0: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
2: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Ce avem noi aici?
4: Ce avem noi aici?
5: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
3: Oh, ce surpriză!
5: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: Mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez preinfarctul pe palier câte 10 minute.
5: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
3: 8, 8 și ceva, fix.
5: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
8: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13 și 10 și în reluare sâmbăta de la 17 și 10 la RFI România.
9: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
10: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vine peste noi ceva care se mișcă mai repede decât putem înțelege. O furtună? Nu, un tsunami. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. În fiecare vineri de la ora 5 și jumătate la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.
4: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: RFI.

0: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, Zirec!
3: Salut, Billy!
2: Ah, tu nu filmi?
4: Oui, c'est pour Rosa.
5: Ce s-a întâmplat cu vecinii de la 12 bis?
4: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand!
3: Ah, oui!
5: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
4: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirec.
3: Portant?
4: Oui, c'est par là.
3: Ah, je les vois!
6: De nouvel du 12 bis, curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
7: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bună dimineața, bun găsit la știri, este ora 10, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. Vasile Tofan, cofondatorul Mișcării Civice Europa 2028, este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de premier al Republicii Moldova după demisia lui Alexandru Munteanu. Și Franța se află din nou sub cod roșu de caniculă. Autoritățile au activat în premieră planul ORSEC de căldură extremă. Europarlamentarul USR Dan Barna a fost vicepremier în guvernul Câțu, a fost audiat vineri la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. În dosar sunt urmăriți penal Florin Câțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu.
2: Mi s-a părut că din ceea ce am spus eu era ceva ca element de noutate, cel puțin mi-am dat seama din reacție, să spun, a procurorului. România a procedat cum a procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv, în care nu se știa cum va evolua pandemia. Achizițiile s-au făcut în cadrul acelui proiect, acelui contract cadru din care și România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrurile acestea le-am și detaliat în declarația pe care am.
3: Considerați că am acționat greșit având în vedere procesul cu Pfizer, unde avem de plătit 600 de milioane?
2: Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat vorbinții de Pfizer. La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem la momentul acela. România avea nevoie atunci, toate guvernele cumpărau vaccinuri pentru că nu se știa cum va evolua pandemia și subiectul în sine este unul care mie mi se pare cel puțin bizar. Este ca și cum, nu știu, în situație de război cumperi 100 de tancuri și pe aia vine pacea și acuz pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact același lucru. În rest, elementele de context probabil or să fie clarificate.
0: România trebuie să plătească Pfizer peste 700 de milioane de euro pentru vaccinuri comandate în pandemie pe care statul nu le-a mai ridicat. Pfizer a început executarea statului român pentru a recupera banii. Săptămâna trecută, conturile Romat au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită. Proiect pilot lansat de MetroRex pentru posesorii de biciclete și trotinete, accesul la metro va fi permis și în intervalul orar 11-14, în zilele lucrătoare, în perioada 15 iulie-15 septembrie, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament 20-23, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorii legale. Accesul cu bicicletele, trotinetele este permis în zona dedicată, adică la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului. MetroRex precizează că nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale de livrare sau transport marfă, precum și al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci, ori alte accesorii destinate transportului de bunuri care depășesc gabaritul unei biciclete obișnuite sau pot afecta siguranța, circulația, ori confortul călătorilor. Antreprenorul și investitorul moldovean Vasile Tofan, cu studii la Harvard și o vastă experiență internațională, cofondatorul Mișcării Civice Europa 2028, este candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate la funcția de premier al Republicii Moldova, fiind propus la consultările de astăzi cu președinta Maia Sandu. Valeria Vițu vine cu detalii.
4: După o ședință care a durat câteva ore la sediul Partidului Acțiune și Solidaritate, liderul formațiunii Igor Grosso a anunțat că are aceleași obiective și valori fundamentale cu Vasile Tofan, aderarea la Uniunea Europeană în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă. Igor Grosso a punctat că Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management dobândite atât în Republica Moldova cât și în străinătate.
5: Am avut o discuție aplicată despre prioritățile pe care le avem pentru anii următori. Evident, integrarea europeană este prioritatea top, dezvoltarea economică, continuarea reformelor și sporirea rezilienței statului, societății în contextul actual geopolitic.
4: De partea sa, Vasile Tofan i-a mulțumit liderului PAS și spune că este onorat.
6: E o mare onoare, dar și recunosc, simt gravitatea momentului. E o mare, mare responsabilitate pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare, tare mult de muncă. Nu pot spune că am răspunsuri la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu, o să o canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, cu obiectivul numărul 1 fiind ca să ducem la capăt integrarea asta și în 2028 să semnăm acordul de aderare.
4: Să mai spunem că Vasile Tofan este investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container Company și MAIB. Are studii la Rotterdam, Harvard cu distincție și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: În Franța este din nou cod roșu de caniculă, valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Medicii urgentiști cer anularea sau amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Efortul prelungit și expunerea la caniculă pot avea efecte serioase asupra stării de sănătate, chiar dacă este vorba de sportivi. De asemenea, autoritățile din zonele cu risc ridicat de producerea incendiilor au decis interzicerea plimbărilor prin păduri și perimetre cu vegetație foarte uscată. Mihaela Antoche vine cu mai multe informații.
1: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Météo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
0: Și în țară se încălzește, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și în Moldova. În Transilvania vremea este rece acum de dimineață, dar se va încălzi și în capitală a fost răcoare, dar vremea astăzi va deveni călduroasă. Maximele în țară sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 22 de grade la această oră în capitală, 20 la Iași, 24 de grade la Timișoara, 19 la Cluj și 20 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne auzim la ora 11. Rămâneți pe RFI.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro.
8: Politica agricolă comună rămâne în centrul atenției. În următorii ani, agricultura va fi mai verde, mai aproape de consumator și va folosi mai multă tehnologie. Vorbim la Rural despre traseul produselor agricole de la fermă până în farfuria consumatorului, despre pactul verde și despre utilizarea noilor tehnologii în sectorul agricol. Emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. În fiecare luni, de la ora 19 și 15 minute și în reluare, sâmbătă, de la ora 12 și 10.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: RFI.
11: Playlist RFI.

0: RFI.
1: Ora de risc, o emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
2: Asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie prima dată de ele. Sunt Laurențiu Sergiu Costache, ne aflăm la Ora de Risc, emisiunea e pentru voi, cei care știți că există riscuri și de asemenea sunteți interesați și de soluții pentru a vă proteja de ele. Astăzi este penultima emisiune a acestui sezon, 6 tendințe pentru anul 2026 în brokerajul de asigurări. Ce s-a întâmplat? S-a constatat că, la fel ca și în alte industrie, e foarte bine să investești strategic în profesioniștii cei mai buni, cei care dau direcțiile pieței de asigurări. Specialiștii sunt de părere că e foarte bine să faci lucrul ăsta pentru ca ei să-și consolideze cariera și să fie un exemplu pentru alții asemenea lor sau și alții să-și dorească să facă ce fac ei. M-am întrebat care sunt pașii necesari și am descoperit un program coordonat de către, inițiat, inventat, coordonat de către Perebar Academy, Patronatul Român al Brokerilor de Asigurare. Are acest Perebar Academy și astăzi o am în studio chiar pe președinta Perebar Academy, Otilia Petrariu. Președinte, bine ai venit la emisiune. Bine ai revenit, de fapt, că nu e prima dată.
3: Bine te-am regăsit, Sergiu. Bună ziua tuturor. Mulțumesc mult pentru invitație.
2: Bun, Otilia, eu spun ce am făcut eu, pentru că eu am asistat la partea finală a acestui program. Vineri am fost la ultimul curs, curs care a fost predat de însuși vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară. A fost o premieră în industrie. Nu l-am văzut niciodată susținând un curs.
3: Nimeni din pozițiile similare este pentru prima dată în istorie, într-adevăr, când s-a întâmplat.
2: Deci au fost trei premiere istorice. A doua a fost ieri, luni. Luni, întâlnirea celor șase câștigători ai celor șase luni ale programului Six Transport 2026 au fost prezenți la sediul Autorității de Supraveghere Financiare, unde s-au întâlnit cu președintele Alexandru Petrescu și cu vicepreședintele pe care îl menționam anterior, Sorin Mititelu. Iarăși a fost un dialog deschis cu întrebări de o parte și de alta, foarte cald, foarte uman. Deci a fost extraordinar. Astăzi de dimineață, că de acolo venim, am fost cu toții, eram 11 persoane în total, cei șase premianți și câțiva oficiali, plus eu ca observator, la sediul Băncii Naționale a României, unde ne-am întâlnit cu prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a României, Leonardo Badea. Parcă a fost și mai cald, și mai uman, și mai prezent și cu o mulțime de informații. Pentru mine a fost o mare surpriză. Te felicit că ai făcut lucrul ăsta. Știu că n-ai fost singură, știu că s-au implicat și alți colegi, știu cât de greu a fost. Nu, îmi imaginez doar cât a fost de greu. Cum a luat naștere programul ăsta, Perebar Academy, Six Trends, 6 tendințe pentru 2026?
3: A început cu finalul, cu cele mai interesante și spumoase lucruri și e adevărat că au fost cele mai așteptate.
2: Atenția.
3: Da, au fost lucruri inedite, întâmplate pentru prima dată, nu a mai fost așa ceva până acum și mă bucur foarte mult că mi-au reușit, cu alte cuvinte. Sunt într-o poziție privilegiată astăzi să arătăm sau să povestim oamenilor puțin din interiorul industriei asigurărilor, pentru că, vezi, despre asta a fost vorba, să schimb puțin percepția. Și acum, nu știu cum privesc oamenii, ascultătorii voștri, lumea asigurărilor, probabil cu experiențe diverse, dar acum le dăm ocazia să ne vadă cu bune și cu rele și să vadă puțin și ce este în interiorul acestei industrii. Mi-am dorit foarte mult prin acest program, că de fapt așa a apărut, am simțit că nu sunt suficiente doar cursurile tehnice. Este nevoie de un program care să-i inspire, care să-i motiveze, care să creeze punți între actorii întregii industrii. Pentru că să le schimb perspectiva. Pentru că în momentul în care intermediarii în asigurări, oamenii cu care clienții discută zi de zi despre asigurări și în mâinile cărora își pun destinele încheiând o poliță de asigurare prin intermediul nostru, trebuie să fie motivați, trebuie să vadă la rândul lor cum este să privești aceste lucruri și industria din perspectiva autorității, din perspectiva directorilor generali ai companiilor de asigurări, din perspectiva altor oficiali.
2: Asta s-a întâmplat în primele, în fiecare din cele șase
3: în
2: luni.
3: În fiecare din cele șase luni s-a întâmplat
2: multe,
3: acest lucru.
2: Au fost șase companii de asigurări, putem să le spunem numele.
3: Da, o să vă dau detalii imediat, voiam să conturez
2: puțin. Care au fost
3: puțin
2: ele și ce urmează în toamnă? Pentru că am înțeles că programul nu se oprește aici.
3: A avut prea mare succes și, da, din feedback-ul obținut și toate discuțiile ne-au determinat să continuăm
2: deci
3: acest program.
2: Deci voi ați făcut așa, v-ați dus cu acești cursanți care deja erau niște profesioniști valoroși, sau v-ați dus și v-ați întâlnit. În fiecare lună ați avut, ați fost găzduiți de câte un asigurător. Și a avut loc un schimb de?
3: De informații, de dezbateri. Programul a fost mixt. Ne-am dus și pe competențe, pe aspecte tehnice, dar și pe parte motivațională. Deci în fiecare din cele șase luni parcurse, fiecare lună a fost dedicată câte unui asigurător, oamenii au beneficiat de această dublă experiență și tehnică și motivațională, unde? La ei acasă, la asigurător acasă.
2: Fac o paranteză aici. Nu e lucru ușor să te întâlnești față în față cu un om atât de ocupat cum este șeful unei mari companii de asigurări.
3: Exact. Și cu toate acestea și-au făcut timp pentru acest program, pentru a sta de vorbă cu agenții de asigurare, intermediari în asigurări, asistenți în brocheraj. Probabil că oamenii înțeleg mai bine dacă folosim denumirea de agenți de asigurare. Încă o dată, am considerat și cred că nu greșesc, în momentul în care oamenii se cunosc, prejudecățile se diminuează. În momentul în care se creează această punte și vezi imaginea de ansamblu și înțelegi mai bine și perspectiva celorlalți, nu doar a ta, apare responsabilitatea, apare motivația, apare încrederea. Iar această industrie se bazează în primul rând pe încredere. Și mi-ar plăcea să cred că acest program pune o piatră de temelie în arhitectura întregii industrii, în dezvoltarea ei, care, bineînțeles că este și va urma în continuare.
2: Deci asta o punem la rezultate, la obiective atinse în proiectul ăsta?
3: Aș zice că da. Ce vreau să mai menționez, pentru că am spus în mare cum a fost structurat programul, aș vrea să-i felicit în primul rând pe toți participanții la acest program, pentru că a fost adresat tuturor asistenților în brokeraj din ambele asociații, atât PREBAR, Patronatul Brokerilor de Asigurare din România, cât și UNSICAR.
2: Este Uniunea Companiilor de Brokeraj.
3: De brokeraj din România, okay. Da. Toți asistenții în brokeraj au putut participa la acest program. Trebuia doar să-și dorească să investească puțin în ei, să-și schimbe perspectiva, să-și aloce timp pentru dezvoltarea lor, în primul rând. Ce s-a întâmplat? Fiecare lună, așa cum spuneam, a fost dedicat de un asigurător și le mulțumesc asigurătorilor care ne-au susținut în acest prim sezon, care și-au alocat resurse, bani, timp, inclusiv CEO-ul fiecărei companii să stea de vorbă cu participanții. Luna ianuarie a început, pentru că a fost mai scurt, a început cu un curs motivațional, nimic legat de produse de asigurare, oferit de Allianz Tiriac, împreună cu unul dintre trainerii cei mai buni pe care îi are, Țandea.
2: Da, îl știu.
3: Îl știi, ok.
2: Mihai.
3: Apoi a continuat luna februarie, care a fost dedicată companiei Grave Asigurări. În luna martie a fost Generali, luna aprilie Colonnade, mai a fost Asirom și în luna iunie din nou Allianz cu produse și cursuri motivaționale, pentru că primul a fost doar un bonus cu care am început acest program. Deci le mulțumesc foarte mult acestor asigurători care ne-au susținut, s-au implicat, au înțeles scopul și obiectivul programului și li s-a părut foarte util și interesant. Încă o dată felicitări tuturor celor peste 500 de participanți la program, pentru că nu au fost mereu aceiași, au putut să fie alții în fiecare lună, însă o mare parte dintre ei au fost prezenți în fiecare lună și la fiecare eveniment.
2: Și din acești 500, în fiecare lună ați premiat?

0: Oana Sârbu, Renomia, și Ștefan Onaciu, Safety Asigurări. Ei au fost cei cinci reprezentanți, pentru că am început în februarie.
1: Da,
0: au
1: ai zis
0: mai
1: că
0: fost...
1: ianuarie a fost două jumătate de lună, de fapt.
0: Da, și am avut doar o parte motivațională. Au mai fost peste 15 alți premianți, pentru că în fiecare lună au fost și anumite concursuri lansate de asigurătorii respectivi. Cred că a fost foarte motivant pentru toți participanții din feedback-urile primite, iar cele trei ocazii speciale cu care ai început această discuție, într-adevăr, au fost ceva inedit și care înseamnă mult mai mult decât orice premiu material am fi putut să îl oferim. Sunt experiențe care rămân pentru totdeauna în mintea și în inima participanților, care valorează mai mult decât orice acest privilegiu de a putea sta de vorbă deschis cu președintele ASF-ului, cu vicepreședintele ASF-ului, cu prim-viceguvernatorul BNR-ului, a contat foarte mult.
1: Eu
0: și...
1: nu știu câți din țara asta au avut această ocazie și în niște condiții foarte prietenoase, adică au fost niște discuții așa de la om la om. Cursanții, premianții au fost tratați ca niște specialiști valoroși, ceea ce și sunt, de către niște oameni extrem de valoroși și foarte rare, așa, la vedere și la apariție. Foarte interesant. Întrebarea mea e una fundamentală. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat-o de-a lungul programului? Tu, personal.
0: Eu, personal, au fost trei, aș spune. Nu m-am gândit să fac un clasament. Unul a fost timpul, pentru că a necesitat foarte mult timp. Chiar dacă am avut colegi care m-au ajutat în partea de organizare, a fost foarte mult. A doua provocare a fost comunicarea, pentru că trebuie să și comunici ceea ce faci. După fiecare întâlnire, după fiecare curs, trebuia să faci o informare, să spui despre ce este vorba, ce urmează, să le aduci aminte.
1: Să faci posteri pe LinkedIn, să faci posteri pe Facebook, să faci posteri în social media.
0: Este oarecum legată de acest timp, dar a fost o parte foarte interesantă.
1: Deci timpul, comunicarea și...
0: Și poate greu de crezut, a treia provocare a fost discuția, dialogul, comunicarea cu companiile de brokeraj. Pentru că noi am putut dialoga și am putut discuta și informa ce vrem să facem cu acest program și ce urmează prin intermediul ownerilor de brokeri, membrii ai celor două asociații de care am discutat. Mai departe, mesajul trebuia dat de către ei, către toate rețelelor, astfel încât oamenii să aibă acces în timp real la informații.
1: Fac o mențiune aici. În România sunt 30.000 de persoane autorizate să vândă asigurări. O mare parte a lor se găsesc în echipele brokerilor de asigurare. Ideal era ca informația să ajungă la ei toți. Înțeleg că se putea participa și online.
0: Da, am creat acest program într-o structură mixtă, ca să fie și la sală și online, tocmai pentru a putea beneficia
1: cât
0: toată țara de acest privilegiu,
1: da,
0: de acest
1: un
0: program.
1: Un moment așa plăcut care ți-a rămas în minte, că astea au fost alea mai puțin plăcute, provocările, cum le-am zis noi, dar un moment care ți-a rămas cel mai mult, mie mi-a rămas, pentru că am văzut doar finalul programului, mi-a rămas întâlnirea de astăzi de la BNR și cea,
0: și cea mai proaspătă, da.
1: Da, și cea de ieri de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ASF. Deci au fost uimitoare, uimitoare pur și simplu. Și cea de vineri cu cursul, trebuie să recunosc. Adică dacă tot timpul cursului voi ați făcut lucruri de genul ăsta, cred că data viitoare ar trebui să vină toți aia 30.000 din... Nu știu dacă online nu suport atât de mulți deodată.
0: Teoretic, da. Practic...
1: Deci, pentru tine, care a fost momentul cel mai memorabil din toată povestea asta?
0: Aceste trei întâlniri de care spuneai, pentru că, într-adevăr, au fost feedback-ul și confirmarea că ceea ce am făcut a contat. Faptul că astfel de personalități îți oferă suportul pentru proiectul pe care l-ai dezvoltat, pentru că îți alocă din timpul lor inexistent pentru alte lucruri decât prioritățile și urgențele pe care le au zi de zi, a fost o confirmare că ceea ce am făcut am făcut bine și merită

0: să investim în continuare în pregătirea și motivarea oamenilor din această industrie, pentru că ea are nevoie de ambele, are nevoie și de competență, are nevoie și de încredere, responsabilitate, etică și așa mai departe, adică de oameni motivați. Deci aceste întâlniri, aceste discuții libere cu, încă o dată, domnul președinte al ASF-ului Alexandru Petrescu, cu domnul vicepreședinte Sorin Mititelu, cu domnul prim-viceguvernator Badea Leonardo al BNR-ului, au reprezentat confirmarea succesului programului, într-adevăr. Au fost cele mai frumoase momente. Dar trebuie să mai menționez unul anume în care am participat la o întâlnire într-una din aceste luni și într-o pauză am auzit discuții între participanți. Am evitat să discut și să vorbesc prea multe direct, având și eu un broker al meu de asigurare, ca să nu se creeze niciun fel de interpretări și de discuții. Chiar la începutul programului a fost un disclaimer, cu asta a început totul, în care s-a menționat foarte clar că la astfel de întâlniri nu se discută despre venituri, comisioane, recrutări, niciun subiect care nu are legătură cu obiectivul programului. Dar stând acolo între ei, i-am auzit cât de frumos vorbeau despre experiențele avute și până atunci și la momentul respectiv și i-am întrebat, poate este prea mult, poate v-ați săturat de atâtea întâlniri, evenimente, iar ei au spus, nu, în niciun caz, poate voi aveți ocazia sau v-ați săturat să vă întâlniți în fiecare zi sau să participați la evenimente, dar pentru noi este fantastic că avem ocazia să venim în sediul asigurătorului, să fim atât de bine primiți, pentru că toți asigurătorii au oferit mai mult decât ne așteptam, să avem ocazia să discutăm deschis cu CEO-ul companiei și cu toată echipa care a fost prezentă. A fost un moment în care mi-a dat din nou energia necesară să continui acest proiect și să mă implic să ajungem la acest moment.
1: Iar noi facem tot posibilul ca informația să ajungă la cei 30.000 de oameni care au dreptul legal să vândă asigurări. RFI România este cel mai citat post de radio la nivel național, n-o spunem noi, o spune Media Trust, studiile lor, analizele lor pe 2024 și 2025. Și de asemenea am utilizat Asociația pentru Promovarea Asigurărilor ca să ajungă și în interiorul pieței și într-un alt mod, newslettere, site-uri, informări și așa mai departe. Deci instrumentele le avem și le-aș pune la treabă chiar mai mult pentru viitorul programului. De asta te și întreb, unde vrei să ajungi cu acest program? Am înțeles că în toamnă urmează o altă etapă.
0: Într-adevăr, l-am conceput, așa cum spuneam, am zis 6 tendințe, să vedem unde ajungem și cum se derulează. Și pentru că a contat atât de mult și oamenii chiar și-au atins obiectivul, am decis și la rugămintea celorlalți asigurători care n-au putut fi prezenți în acest prim sezon, am decis să-l continuăm și la toamnă. Prin urmare, ne vom reîntâlni cu participanții de până acum cu o altă companie, cu MediHelp, în octombrie cu Unica și vom încheia acest an la sediul PADROM, în același format,
1: culul de asigurare
0: elemente,
1: împotriva dezastrelor.
0: Exact, în același format, cu elemente tehnice, dar și motivaționale.
1: Ei, acum eu aș fi curios, cine o să vină la întâlnirile de la finalul programului? Că acum ar trebui să vină ministrul de finanțe, ar trebui să vină viitorul prim-ministru, adică programul cam cere
0: deci,
1: lucrurile astea.
0: Deci pui din start și mai multă presiune pe noi, am înțeles.
1: Da, trebuie să-l urcăm cu o treaptă mai sus.
0: Da, eu mi-aș dori să vină și mai mulți agenți, așa cum am spus, să-i numim agenți.
1: Să vină fizic, să vină online, sau să vină oricum, numai
0: cum,
1: să vină.
0: Numai să vină, pentru că este despre ei.
1: Să
0: întreg programul
1: totul
0: a fost despre oameni, nu a fost despre companii, nu a fost despre cifre, nu a fost despre orgolii, a fost despre oameni, din dorința de a ajuta și de a crește oamenii pe care îi avem în acest moment.
1: Am auzit astăzi cerând un feedback câștigătorilor acelor luni ale programului, celor 6 etape ale programului, care de fapt au fost 5. Înțeleg că prima a fost introductivă, dar mai urmează încă 3 cum era, septembrie, octombrie, noiembrie?
0: Și noiembrie, da.
1: Ok, deci decembrie îi lăsați liniștiți. Ce au spus cei care ți-au dat feedback astăzi?
0: Multe au fost menționate în mediul online și probabil că pe paginile lor se pot găsi aceste feedback-uri. Au fost trimise și, a fost trimis și un survey în care ne-am dorit să vedem răspunsul lor și îl vom face public, răspunsurile participanților. Eu personal am primit două feedback-uri și dacă dorești poți să...
1: Dacă le găsești repede, da, eu până atunci... Citește-l
0: atunci. De la Liviu Dediu, reprezentant al BT Broker. Sunt onorat de recunoașterea primită în cadrul programului Six Trends for 2026. Mulțumesc pe Rebar Academy pentru această inițiativă remarcabilă și pentru oportunitatea unică de a schimba idei direct cu decidenții din cadrul ASF și BNR, experiență care mă motivează să integrez tehnologii și soluții inovatoare pentru a susține transformarea digitală a sectorului asigurărilor.
1: Wow, adâncă da. Asta.
0: Este unul dintre feedback-uri.
1: Da, așa. Cred că fiecare ar avea ceva de spus dacă i-am întrebat, doar că emisiunea noastră se apropie de final, așa că întrebarea mea este, dacă ar fi să rămână ascultătorii noștri cu o informație relevantă după tot ce am vorbit, care ar fi aceasta? Referitoare la programul ăsta, la piața de asigurări, la astfel de interacțiuni, la... Una din întrebările care s-a pus astăzi a fost, în ce condiții s-ar dezvolta mai mult în beneficiul clienților piața de asigurări. Și răspunsul a fost că nu depinde de asigurători, nu spun cine a dat răspunsul ăsta, nu depinde de asigurători, depinde de România, să aibă un program pe cel puțin următorii 7 ani. Până în 2031 ar fi o etapă să ajungem la nivelul de a fie acceptați în zona euro și odată acceptați avem încă 2 ani de pregătire, deci ar fi un program de țară. Dacă asta se întâmplă plus intrarea în OECD a României, ar urma un boom economic plus banii de la Uniunea Europeană, dezvoltarea autostrăzilor, deci viitorul sună foarte bine. Acum, asta a fost concluzia mea. Zi-mi concluzia ta, te rog.
0: Desigur că e un puzzle cu foarte multe piese. Dar întotdeauna am menționat importanța capitalului invizibil în orice discutăm, inclusiv în această industrie a asigurărilor. Iar acest capital invizibil înseamnă etică, înseamnă încredere, înseamnă valoarea umană, înseamnă oameni bine pregătiți. De aceea programul a avut în centru atenției oamenii. Mă întrebai care ar fi concluzia să investim întotdeauna în educație și în pregătire profesională în oameni, pentru că oricât de bine avea aliniată legislația și dacă am avea perioade stabile și dacă am avea partea tehnică foarte bine pusă la punct, ai nevoie de acest capital invizibil, de oameni motivați care să utilizeze toate instrumentele puse la dispoziție. Și pentru asta ne dorim să continuăm acest program, nu ne oprim la acesta, vrem să-l facem recurent. Și la sugestia domnului președinte ASF de ieri, că ieri a fost această întâlnire, domnul Alexandru Petrescu, ne dorim să oferim niște certificate participanților la aceste programe care chiar să conteze. Să conteze și pentru ei, și pentru angajatori, și pentru colaboratori, dar mai ales pentru clienții cu care intermediarii în asigurări discută. Când cineva îi vede un astfel de certificat, să știe că este un om extrem de valoros, extrem de bine pregătit.
1: Lansez o provocare, certificatul să fie semnat numai de către președintele Perebar Academy, Otilia Petrariu, ci și de președintele ASF și vicepreședintele pe asigurări.
0: Având în vedere că ideea a fost a lor, mă bazez pe acest lucru.
1: Bun, am zis-o și la radio, așa că suntem acoperiți. Tema zilei a fost 6 tendințe pentru 2026 în brokerajul de asigurări. Invitatul ediției, invitatul special... președinta Perebar Academy, patronatul brokerilor de asigurare, are o Academie de Profil. Otilia Petrariu, mulțumesc că ai fost prezentă astăzi după un maraton.
0: Mulțumesc pentru invitație încă o dată.
1: Până data viitoare, abonați-vă și la canalul nostru de YouTube, rețineți că asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile doar până aveți nevoie de ele. Rămâneți pe RFI, se pregătesc colegii mei cu emisiuni tot mai interesante. Rămâneți cu bine!
2: Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.
3: J'ai pris du temps pour mon métier. J'ai pris du temps pour mes chansons. Ce qui allait pas, j'ai pris du temps pour le changer. J'ai pris du temps, ça prend du temps d'essayer. C'est tellement rare quand ça marche. C'est tellement rare que quand ça marche, faudra battre le fer tant qu'il est chaud. Le fer tant qu'il est chaud. Parce que l'enfer, c'est pas d'échouer, c'est de pas tout faire pour essayer. Alors j'ai tout fait, tout fait. Jusqu'à étouffer, tout fait. Ah ouais.

0: Bun găsit la știri, este ora 11, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: O nouă alertă cu drone în această dimineață în Tulcea. Sportivii ruși ar putea participa la competiții internaționale după ce Comitetul Internațional Olimpic a ridicat restricțiile și meteorologii au emis cod galben de vreme instabilă. Statele Uniunii Europene au decis în unanimitate să deschidă o nouă fază a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană a Republicii Moldova. Au sunat din nou mesajele RoAlert în județul Tulcea după ce radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe ținte aeriene în apropiere de localitățile Chilia și Ismail. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate. Ministerul Apărării precizează că nicio dronă nu a intrat în România, iar starea de alertă a fost ridicată la ora 5 și 7 minute. Este al doilea mesaj RoAlert de săptămâna aceasta pentru locuitorii din Tulcea. Marți, două avioane Eurofighter au fost ridicate de la sol după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor. Meteorologii au emis un nou cod galben de ploi și furtuni. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat pentru Digi24 când intră în vigoare și ce zone sunt vizate.
2: Codul galben pentru instabilitatea atmosferică va intra în vigoare mâine după amiază, va fi valabil până mâine noapte, în condițiile în care vorbim de instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei de mâine, cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental, astfel încât va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru Muntenia, pentru Dobrogea, estul Olteniei, zona Carpaților meridionali, zona Carpaților orientali, unde vom avea averse torențiale, în consecință cantități mai importante de apă, 20-25 izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, căderi de grindină de mici și de medii dimensiuni, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră, care pot lua și aspect de vijelie. Însă, repet, fenomene de instabilitate atmosferică vor fi și în celelalte regiuni, însă pe arii mai restrânse. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vom avea și în această după-amiază, mai degrabă în jumătatea de nord a teritoriului, cu averse torențiale și cantități ceva mai însemnate în nordul Carpaților Oriental, prin Maramureș și prin Moldova.
0: Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu suspendarea forului olimpic din Rusia și a eliminat recomandările care limitau participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale. Decizia vine după ce s-a constatat că organizația rusă nu mai include structuri sportive din teritoriile ucrainene ocupate. Totuși, sportivii ruși vor trebui să respecte regulile antidoping stricte și rămâne la latitudinea fiecărei federații internaționale să decidă dacă și în ce condiții sportivii ruși pot participa la competiții. Comitetul Internațional Olimpic precizează că nu și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina, pe care continuă să-l condamne, și anunță că va menține sprijinul acordat sportivilor ucraineni. Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat în unanimitate poziția comună de negociere cu Republica Moldova pentru următorul grup de capitole, clusterul 6, relații externe, și au decis convocarea celei de-a treia conferințe interguvernamentale Moldova-Uniunea Europeană. Evenimentul va avea loc pe 14 iulie la Bruxelles și va marca deschiderea oficială a negocierilor pe noul grup de capitole. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu detalii.
3: Decizia Uniunii Europene confirmă că Republica Moldova continuă să avanseze în procesul de aderare pe baza propriilor merite, cu sprijinul unanim al tuturor statelor membre, afirmă vicepremierul pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Reuniunea de la Bruxelles va începe la ora 18, ora Moldovei, iar delegația țării noastre va fi condusă de premierul interimar Eugeniu Osmochescu. Începând cu ora 19, va avea loc o conferință de presă comună susținută de Comisara Europeană pentru extindere, Marta Kos, ministrul irlandez pentru afaceri europene și apărare, Thomas Barnes, și ministrul interimar al Republicii Moldova, Eugeniu Osmochescu. Trebuie spus că decizia Uniunii Europene vine la doar câteva zile după ce Parlamentul European a cerut deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova. Eurodeputatul român Siegfried Mureșan spune că Parlamentul European va continua să sprijine îndeaproape Parlamentul Republicii Moldova și guvernul de la Chișinău Chișinău pe parcursul procesului de aderare. Citez, mă bucur că decizia vine după ce noi, în Parlamentul European, în urma unui amendament depus de mine, am solicitat accelerarea negocierilor de aderare pe deschiderea tuturor clusterelor. Ca atare, așteptăm cât mai repede deschiderea negocierilor și pe celelalte patru grupuri de capitole rămase. În fiecare zi, Republica Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Am încheiat citatul. Amintim că Republica Moldova a deschis oficial primul grup de capitole de negocieri cu Uniunea Europeană, valori fundamentale, pe 15 iunie 2026 la Luxemburg, unde a avut loc cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Astăzi vremea se încălzește în aproape toate regiunile, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și Moldova. În Transilvania vremea a fost rece de dimineață, dar se încălzește. Și în capital astăzi avem vreme călduroasă. Maximele în țară sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. 22 de grade la această oră în capitală, 20 la Iași, 24 la Timișoara, 21 de grade la Cluj, 24 la Constanța și 22 de grade de la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 12. Rămâneți pe RFI.
1: Salut, Zirec!
4: Salut, Billy!
1: Tu nous filmes?
5: Oui, c'est pour Rosa.
1: Ce s'est entamé avec les vecinis de la 12 bis?
5: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
4: Ah oui.
1: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
5: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
4: Portan?
5: Oui, c'est par là.
4: Ah, je les vois.
6: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România. Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize, sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: RFI.
1: Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generală.
2: Bine vă regăsim la o nouă ediție a emisiunii Noi venim din viitor, prima emisiune din România în care vorbim nu despre ce a fost și despre ce va fi. Sunt Mirel Bran și timp de o jumătate de oră vă propun să ne uităm la noi puțin pe dos, nu despre trecutul nostru, ci din viitorul nostru. Într-o lume în care vorbim despre cloud, AI și metavers, uităm uneori că viitorul nostru digital trece prin niște fire foarte concrete. Cabluri îngropate sub asfalt, centre de date ascunse în hale industriale, rețele care trebuie proiectate, sudate, întreținute. Laurențiu Simion este unul dintre oamenii care desenează de mulți ani această infrastructură invizibilă. Este antreprenor, consultant în tehnologie, investiții și infrastructură, director de dezvoltare și acționar la NetGate Telecom, un operator care construiește rețele și soluții IP pentru operatori, companii și utilizatori finali. De la primele proiecte de rețele de telecomunicații și baze de date, la soluții complexe pentru transport de date, Laurențiu a învățat să gândească în kilometri de fibră, în milisecunde de latență și în an de amortizare a unei investiții. Dar în spatele diagramelor tehnice stă un om pasionat de munte, ski, yachting și evenimente sportive. Omul este un manager de proiecte care a organizat an la rând competiții precum Cupa Mondială de Cățărare pe Gheață de la Bușteni sau Prima Evadare. Este obișnuit să coordoneze voluntar, resurse și situații limită. În ediția de astăzi a emisiunii Noi venim din viitor, vorbim cu Laurențiu Simion despre cum arată România văzută din spatele consolelor de telecomunicații. Vom vedea de asemenea ce înseamnă să pui pe picioare un operator precum NetGate Telecom într-o piață dominată de giganți. Și last but not least, vom vedea cum poți folosi business-ul și tehnologia ca să construiești punți spre viitor, nu doar facturi la sfârșit de lună. Laurențiu, bine ai venit la emisiunea Noi venim din viitor, unde aducem evident oameni care vin din viitor ca tine. Îți mai amintești primul moment în care ai pus mâna pe un cablu, pe o placă de rețea sau pe un router și ai simțit că viitorul tău va avea legătură cu tehnologia și comunicațiile astea?
3: Da, bună ziua, bineînțeles, este ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, pentru că n-ai cum să uiți așa ceva, momentul în care pleci de la premiza că vei avea un calculator, de la faptul că există dial-up, că oamenii pot interacționa între ei, nu numai în mediul public, ci și din spatele unor device-uri electronice, așa cum se întâmpla atunci când eu am ajuns la facultate în 1999, iar părinții mei au decis că un premiu bine meritat va fi să am un calculator. Nu am uitat când am instalat primul cablu între apartamentul meu și unul din vecini. Și iată-ne online în mica noastră rețea de două calculatoare.
2: Wow, așa începe totul, cu un cablu și un vecin. Și cum ai ajuns de la un cablu și un vecin la o afacere care, cum spuneam, e un reper în piața de telecomunicații din România?
3: Noi în comunitatea aceea în care marea majoritate eram născuți în jurul anilor 80, fiind foarte mulți copii la bloc, să spunem așa, prietenii între noi, începuse această frenezie a achiziției de calculatoare și a discuțiilor în fața blocului despre ce hard disk are unul, ce memorie are altul și așa mai departe, am ajuns la plăci de rețea. Am ajuns la plăci de rețea pentru că atunci calculatoarele erau mult mai simple, erau modulare, puteai să-ți instalezi foarte ușor un device cum ar fi o placă de rețea sau un modem și uite așa am ajuns să ne interconectăm mai mulți vecini, mai mulți prieteni, o comunitate cu un prim hub de 10 megabits pe secundă. Ceea ce înseamnă că România în acel moment sărise deja o grămadă de etape din dezvoltarea rețelelor de telecomunicații mondiale, încă din anul 99-2000.
2: Da, faptul că plecam foarte de jos a fost până la urmă și un avantaj, pentru că eu tot zic la emisiunea asta, ca să reușești în business și în viață, îți trebuie două ingrediente, să-ți fie foame și să ai o direcție. Și nouă ne era naibii de foame, încă ne mai e foame, ceea ce e bine, încă vrem să evoluăm și să facem lucruri. Și mi se pare extraordinar să pleci de la așa, niște prietenii și copiii de la bloc care fac niște lucruri legându-se cu cabluri, să ajungi la un business care astăzi e un business consacrat pe zona asta. Pentru cei mai puțin familiarizați cu acest domeniu, ce faceți voi acolo?
3: E destul de simplu. Nimic rocket science. În momentul în care ai câteva detalii generale despre cum funcționează o rețea de telecomunicații, ți se va apărea totul extrem de simplu. Cred că e valabil în foarte multe de domenii pe care eu nu le cunoșteam și am ajuns între timp să fac parte din ele și să le explorez, iar totul pleacă de la curiozitate, de la curajul de a fi curios și după care, în mod natural, vei ajunge să cochetezi din ce în ce mai mult cu acel subiect. Cred că te trage și inima, dar și mintea în aceeași direcție de a cunoaște mai mult.
2: Deci e vorba de curaj până la urmă, pentru că, mă rog, curiozități avem mulți dintre noi, dar cred că cel care face diferența e cel care are curajul să treacă cumva la acțiune, adică nu stai închis în casă cu o idee care va schimba lumea, ci chiar te apuci de treabă și faci cum v-ați apucat voi, nu? V-ați legat cu niște fire și de acolo a ieșit un business, iată, după atâția ani. Cum vezi tu România în contextul ăsta al telecomunicațiilor? E un context foarte dinamic, care evoluează foarte rapid, tehnologiile astea vin peste noi ca un tsunami. Din perspectiva asta a telecomunicațiilor, unde se află România și care sunt perspectivele unei țări ca România?
3: Informațiile publice sunt că România este în top 10 țări ca și dezvoltare a infrastructurii de telecomunicații. Ne-a ajutat foarte mult că puteam să instalăm cabluri de oriunde, fără să avem nevoie de vreo aprobare sau vreun document special. Deși în mod oficial era nevoie, în mod neoficial nu zicea nimeni nimic. Faptul că astăzi avem o infrastructură și soluții atât de rapide este datorită acestui lucru. În același timp, tehnologiile, bineînțeles că avansează, numai că nevoia utilizatorului final, ne referim la B2C, cum se spune în limbajul de specialitate, este destul de mic. Toată lumea promovează capacități de 1000 de megabits pe secundă, gigabit, dar de fapt un utilizator normal folosește undeva 1, 2, 3 megabits pe secundă pentru nevoia lui de zi cu zi. Uitându-mă pe graficele clienților, nu văd capacități care să treacă peste asta. Iar marketingul este foarte puternic pe gigabit pentru că trebuie să fie ceva catchy acolo, nu? Ca să cumperi un serviciu care este mai bun decât alt serviciu, care în fond sunt cât de cât asemănătoare. Dacă ar fi să luăm platformele de streaming, comprimă foarte mult imaginile video, chiar alea de foarte bună calitate, și ajungi într-un maxim de 3-4 megabits pe secundă ca și capacitate reală necesară. Eu știu că în piață lucrurile astea nu se cunosc și nu se dorește ar fi chiar publice, pentru ca lumea să simtă că acele cifre mari este exact nevoia de care un utilizator are nevoie. Mai mult, un utilizator are nevoie de constanță și de garantarea capacității minime decât de aceste valori până la care pot să ajungă în ziua de astăzi plăcile noastre de rețea și rutele pe care le avem în casă.
1: Noi venim din viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
2: Te prezinți ca antreprenor general între tehnologie, investiții și infrastructură. Care a fost clipa în care ți-ai dat seama că nu mai vrei doar să execuți proiecte, ci să le și desenezi, să-ți asumi riscul lor cap-coadă, cum ar veni?
3: De la început, cred că a fost o asumare, pentru că noi nu știam ce facem. Nu știam că o să ajungem aici.
2: Nu mă consună asta, nu știam ce facem.
3: Nu știam, pur și simplu ne duceam în neant și cred că pentru foarte mulți dezvoltatori de proiecte și chiar pentru proiecte mari, cum a început Apple într-un garaj sau Microsoft sau oricare companie mare, ei făceau toți oamenii care dezvoltă lucruri, nu știu unde o să ajungă. La fel s-a întâmplat și în zona AI-ului. Ei n-au știut instant că acel proiect și acel LLM, acea entitate tehnologică va ajunge să vorbească instant toate limbile pământului. Deci, în momentul în care plecăm la drum într-un domeniu, poate știm bazele, dar în momentul în care noi dezvoltăm lucruri pe care alții nu le-au făcut, nu știm încotro ne vom duce.
2: Ai pomenit LLM-urile, astăzi vorbim deja de un nivel superior LLM-urilor, care este nivelul agentic, nu vorbim de agenți. Pentru ce mai puțin familiarizați cu aceste lucruri, că toată lumea vorbește despre inteligența artificială, dar cred că sunt foarte puțini care înțeleg efectiv ce e acolo, cum am putea să le explicăm, să le povestim, ce este un LLM, ce este un agent basic, adică să ne închipuim că ne ascultă oameni care nu folosesc efectiv sau folosesc sporadic. Cum le-ai povestit tu ce este un LLM și ce este un agent?
3: Foarte simplu, aș vrea să înglobez informația asta generalizat, ce înseamnă inteligența artificială, pentru că pare ceva creepy pentru unii oameni, nu înțeleg și li se pare că e complicat să se ducă în zona aia, dar e o chestiune extrem, extrem de simplă. De fapt, să luăm ca un soft, un program care strânge informații la nivel global, iar inteligența artificială a apărut exact la timpul potrivit, în sensul că există suficientă informație online cât un soft de genul acesta să preia toate informațiile posibile despre un subiect, să facă o statistică și să livreze în mod direct varianta care are cele mai multe validări. De fapt, despre asta e vorba în inteligența artificială. O bază de date gigantică din care se extrag cele mai multe variante despre subiectul sau informația pe care noi o căutăm, dacă discutăm strict despre întrebat și răspuns despre un anumit articol sau despre ceea ce e important pentru noi ca utilizatori.
2: Deci LLM-ul practic e statistică. Se duce, vede care e varianta cea mai probabilă și îți răspunde. Și de multe ori răspunsurile sunt foarte ok. Adică, bine, mai și alucinează, dar s-a perfecționat între timp. Te ascultam și mă gândeam că, de fapt, ce facem noi cu LLM-urile astea, știi, pare o chestie simplă, știi? Se duce, caută acolo și... Dar gândește-te că noi, când ne naștem și suntem copii, cam tot după principiul ăla funcționăm, pentru că după ce te naști, nu vine părintele să-ți țină lecții de gramatică ca să înveți gramatică, ca să înveți să vorbești. Tu, la un moment dat, o să te trezești că vorbești. Oare de unde? Și cred că tot de statistică ține, pentru că acel copil va auzi în casă tot felul de vorbe, de sunete, care la început nu înseamnă nimic pentru el, sunt niște sunete, dar încet începe să le dea un înțeles. Pentru că aude foarte des cuvântul mama, o să zică pe la primul și așa mai departe. Și până la urmă, el, modul lui de a înțelege, tot o statistică este, că aude cu anumită frecvență anumite sunete și începe să le dea un sens. Da? Și cred că asta face și LLM-ul, da? E statistică. De la un punct încolo, însă statistica e din ce în ce mai complexă și mai sofisticată. Noi în creier avem 80, cel puțin 80 de miliarde de neuroni care se pot conecta între ei în multe feluri. Deci avem miliarde de miliarde de combinații pe care le putem face. Deci o capacitate computațională uriașă, gigantică. LLM-urile încă nu au puterea asta, dar o vor avea în curând, adică se vor perfecționa. Și până la urmă, ceea ce numim noi inteligența artificială este de fapt un proces care imită un proces natural. Diferența între un leleme și un agent, care ar fi?
3: Funcționalitatea agenților din punctul meu de vedere și ușor de înțeles este că fiecare poate să aibă un task separat, dar împreună pot crea niște răspunsuri mult mai complexe. Deci este ca și cum aș desface o piesă care are o multitudine de subansamble și toate subansamblele s-ar conecta împreună ca să creeze ceva absolut important, ca să denumesc important, pentru că voi folosi întotdeauna soluții cu agenți atunci când analizez proiecte mari și când fac lucruri mai complexe, nu doar când pun o simplă întrebare sau am nevoie de un prompt mai complex, ci în momentul în care vreau să creez soluții complexe, cum ar fi un soft sau un modul dintr-un soft care face ceva. Îmi ușurează munca, îmi ușurează fluxurile într-un sistem de comunicații, poate să fie o platformă de management al unei companii. Micuțe, nu trebuie să fie mari. Agenții trebuie să înțelegi ca și multimodule pentru un proiect care este mai complex. În mod natural ne vom duce acolo în timp. Chiar dacă inițial el a plecat ca și un LLM simplu, ca un simplu agent.
2: Te ascultam și îmi venea în minte imaginea asta, ceea ce numim pe engleză reverse engineering. Povestea asta începe, de fapt, cu o întâmplare care a avut loc după al doilea război mondial. Americanii au trimis un avion militar sofisticat care a survolat Uniunea Sovietică, s-a prăbușit avionul și au pus rușii mâna pe el. Și ce au făcut rușii? L-au desfăcut în toate închieturile și au refăcut un avion după modelul ăstuia. Așa a apărut Tupolevul, nu mai știu care, dar avionul lor de război. Prin reverse engineering, asta a fost primul moment de reverse engineering. Te ascultam și mă gândeam că, de fapt, noi cu agenții ăștia de inteligență artificială facem cumva reverse engineering-ul al creierului uman, al modului nostru a funcționa, pentru că noi așa funcționăm. Noi abordăm probleme complexe, le desfacem în diverse părți, le rezolvăm, avem această capacitate mentală de a stăpâni procesul ăsta. Și, practic,

0: putea să fie la bază proiectat în așa fel încât să fie protectiv cu umanitatea. Și atâta timp cât păstrează umanitatea ca și valoare, să spunem, cel mai important lucru de protejat.
1: Aș vrea să știu, în afară de business-urile despre care am vorbit, știu că ai și alte pasiuni mai personale, unele puțin exotice, chiar povestește-ne puțin. Tu ce faci în afara business-ului?
0: În afara business-ului, atunci când nu sunt calm și mă ocup de lucruri cu celeritate, mă duc să consum energia în zone cum ar fi schiul alpin sau îmi place să împart cu oamenii ceea ce știu, atâta timp cât și ei își găsesc pasiunea în zona asta. Uneori merg în Austria și predau ski sau ies pe mare cu velierul, fac sailing sau pur și simplu pe catamaran la o săptămână de chill out cu prietenii sau cunoscuții care îmi sunt apropiați. Pot să zic că de vara trecută m-am dus în zona profesională a yachtingului, în zona de confort, lucrând ca skipper, pur din pasiune și bineînțeles că în ultimul timp am citit foarte, foarte mult despre lucruri care sunt mai puțin comune cu tehnologia. Din psihologie și dezvoltare personală, cred că latura asta am descoperit-o după 43 de ani. Cred că acela a fost un declic în care am simțit că zona asta nu a fost explorată și este timpul să mă duc acolo cu mare curiozitate.
2: Noi venim din viitor. O emisiune despre secretele viitorului. Ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România.
1: Sunt curios, când te duci pe mare așa cu prieteni și bântui pe ape, cu ce te întorci din apa asta în business? Ce aduci de acolo în business? Aduci ceva sau sunt lungi complet separate?
0: Pot să fac niște asocieri, în sensul că nicio zi nu este ca alta. Și nu poți să prevezi atâtea situații care inițial pot părea simple și protective cu tine, echipajul și cu nava ta, dar lucrurile se pot schimba într-un timp foarte rapid. Este ca atunci când trebuie să faci calcule foarte multe într-un timp foarte scurt, să fii liniștit, lucid și să iei o direcție. Aș spune, măsori de 5 ori și tai o singură dată. Decisiv.
1: Da, foarte interesant. Aș vrea să vorbim puțin și despre România în contextul noilor tehnologii. Spuneam mai devreme că ai nevoie să-ți fie foame ca să evoluezi și cred că în România încă nu e foame. Vrem să evoluăm, vrem să trăim mai bine, ceea ce nu e cazul peste tot în lume. România este poziționată destul de bine, a zice, în momentul ăsta. Suntem în NATO, securizați, suntem în Uniunea Europeană, deci avem acces și la fonduri, la bani. Ne mai trebuie idei și curaj și cred că ne trebuie, în primul rând, un frame mental diferit de cel pe care îl avem. Trăim, din păcate, într-un discurs dominant în care auzim toată ziua, bună ziua, că România nu merge, mai bine pleci. Aici, la noi venind din viitor, încercăm să schimbăm narativul ăsta, să arătăm oameni ca tine și proiecte care chiar merg și sunt construite în România. Cum vezi tu România în contextul acestor noi tehnologii, care pe unii sperie, dar pentru alții sunt niște oportunități uriașe?
0: În fiecare zi, noi toți, absolut toți, indiferent de nivel social și de mentalitate și de orice, avem oportunități care trec pe lângă noi, doar că trebuie să le vedem. Și în același timp, așa cum vorbeam la începutul emisiunii, ne trebuie curaj. Curajul de a face și de a ieși din zona de confort. Dar sunt foarte puțini oameni care au capacitatea cu adevărat de a ieși din zona de confort către necunoscut. Pot să spun că acest pas este direct

0: direct proporțional cu nivelul oamenilor de a se cunoaște pe sine, de a se întâlni unii cu alții și de acolo de a trece de limita zero, care înseamnă curajul de a face. Toți facem, dar unii considerăm că facem în momentul în care stăm în zona de confort. Și cred că cei care cu adevărat vor face sunt cei care conștientizează că a face pleacă de la momentul în care ne doare suficient de mult că să facem pasul ăla.
1: Ce spune tinerilor care sunt, intră, nu știu, la facultate astăzi și peste câțiva ani vor ieși cu pregătindu-se pentru o meserie care în câțiva ani poate nici nu va mai fi relevantă. Trăim într-o lume extrem de dinamică. Ce le spune tinerilor care încă mai sunt pe băncile școlilor și ies de pe băncile astea pe piața muncii, o piață care este extrem de dinamică și de volatilă în acest moment?
0: Curaj. De ce? Pentru că singurul lucru care în lumea asta nu se schimbă este însăși schimbarea. Și în momentul în care tu te-ai dezvoltat într-o zonă, cu siguranță că totul este în schimbare și dacă capacitatea ta este de a putea să evaluezi ce este în jurul tău, te vei duce acolo unde te simți bine și simți că rezonezi. Și vei putea trece foarte ușor de la o zonă la alta, așa cum eu am trecut de la telecomunicații prin curiozitate la consultanță în zona agricolă sau la achiziții sau în real estate sau dintr-o zonă în alta, din curiozitate și din curajul de a face. Este în oricare dintre noi această putere. Trebuie doar să o accesăm.
1: Ce-i cu tine mai de preț din toate lucrurile astea pe care le-ai enumerat și pe care le faci? Care e lucrul cel mai de preț pe care îl iei cu tine?
0: Cel mai de preț lucru este liniștea. Iar al doilea lucru cel mai de preț este curiozitatea de a vedea ce e acolo, dar în momentul în care mă duc într-o zonă, mă duc foarte hotărât și determinat. Și asta e singura formă de funcționalitate. Vreau să ajung acolo, mă duc hotărât, determinat și cu stimă de sine.
1: Ultima întrebare, pe repede înainte, dacă ai avea un robot care ar face toate treburile din lume pentru tine și tu ai avea tot timpul pentru tine, tu ce ai face?
0: Aș călători mai mult.
1: Laurențiu, îți mulțumesc că ai fost cu noi la RFI România. Dragi ascultători, l-ați auzit la emisiunea Noi Venim din Viitor pe Laurențiu Simion, antreprenor, consultant în tehnologie, investiții și infrastructură și director de dezvoltare și acționar la NetGate Telecom, un operator care construiește rețele și soluții IP pentru operatori, companii și utilizatori finali. Mai multe despre el și proiectele lui puteți afla la adresele net-gate.ro, dar și pe yachtingholiday.ro. Iar dacă vreți să auziți ceva nou și să respirați un aer mai oxigenat, așa că la munte ascultați această emisiune, Noi Venim din Viitor. Pentru că viitorul pe care îl imaginezi mâine este aerul pe care îl respirați. Ne găsiți la adresa noivenimdinviitor.ro, iar această emisiune este acum accesibilă și în podcast și pe canalul de YouTube Mirel Bran RFI. Am lansat de asemenea o platformă de content în limba engleză la adresa wecomefromthefuture.ai. Dați un click, abonați-vă și aflați din ce este făcut viitorul ca să înțelegeți ce căutați în acest prezent. În ce privește viitorul, treaba asta așa, ori ne omorâm unii pe alții într-un război nimicitor, ori construim împreună ceva atât de frumos încât poate bate orice ficțiune. Treaba asta o hotărâm împreună, dacă viitorul va fi o poveste sau ruina unui vis. Sunt Mirel Bran și vă aștept vinerea viitoare de la 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11, precum și pe paginile noivenimdinviitor.ro și wecomefromthefuture.ai. Să auzim de bine și stați liniștiți, Noi Venim din Viitor și totul e ok.
2: Noi Venim din Viitor, o emisiune despre secretele viitorului, ediția Startup-uri, Finanțe și Afaceri, cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD, Grup Societe Generală.

0: Este ora 12, bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante informații ale acestei ore.
1: Georgia Pietreanu.
0: A fost o nouă alertă cu drone în această dimineață în județul Tulcea. Meteorologii au actualizat hărțile și a fost emis un cod galben de vreme instabilă. Vă dau toate detaliile imediat. Și Vasile Tofan a fost desemnat premier de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. A fost o nouă alertă cu drone în această dimineață în Tulcea. Meteorologii, vă spuneam că au actualizat datele. Ei bine, au sunat din nou mesajele RoAlert în județul Tulcea după ce radarele Ministerului Apărării au detectat mai multe ținte aeriene în apropiere de localitățile Chilia și Ismail. Sistemele de apărare antiaerian au fost activate. Ministerul Apărării precizează că nicio dronă nu a intrat în țara noastră, iar starea de alertă a fost ridicată la ora 5 și 7 minute. Este al doilea mesaj RoAlert de săptămâna aceasta pentru locuitorii din Tulcea. Marți, două avioane Eurofighter au fost ridicate de la sol după ce un grup de drone a fost detectat la aproximativ 20 de kilometri est de insula Șerpilor. Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat pentru Digi24 când intră în vigoare și ce zone sunt vizate.
2: Codul galben pentru instabilitatea atmosferică va intra în vigoare mâine după amiază, va fi valabil până mâine noapte, în condițiile în care vorbim de instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei de mâine, cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental, astfel încât va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru Muntenia, pentru Dobrogea, estul Olteniei, zona Carpaților meridionali, zona Carpaților orientali, unde vom avea averse torențiale, în consecință cantități mai importante de apă, 20-25 izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, căderi de grindină de mici și de medii dimensiuni, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră, care pot lua și aspect de vijelie. Însă, repet, fenomene de instabilitate atmosferică vor fi și în celelalte regiuni, însă pe arii mai restrânse. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vom avea și în această după-amiază, mai degrabă în jumătatea de nord a teritoriului, cu averse torențiale și cantități ceva mai însemnate în nordul Carpaților Oriental, prin Maramureș și prin Moldova.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a desemnat oficial pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan drept candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decizia vine după consultările cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate. Opoziția a boicotat consultările cu șefa statului. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu detalii.
3: Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a învestirii noului guvern al Republicii Moldova, președinta Maia Sandu.
4: Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei.
3: Precizăm că Maia Sandu a demarat vineri consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Se întâmplă după ce pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El nu a oferit prea multe detalii, dar a precizat că a ales să plece momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. În prezent, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Rusia a atacat din nou Kievul, 10 oameni au fost răniți, printre care și un băiat de 11 ani. Este al treilea atac al Rusiei de săptămâna aceasta, iar șeful administrației militare spune că forțele ruse au folosit rachete balistice. Din iunie, Kievul este ținta unor atacuri de amploare în care s-au folosit tot mai multe rachete, în special balistice, mai rapide și mai greu de interceptat. Datele despre vreme la final: s-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și Moldova, în Transilvania. S-a încălzit și acolo, cu toate că dimineața a fost rece. Și în capitală se anunță astăzi o vreme călduroasă. Maximele sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 26 de grade la această oră în capitală, 23 la Iași, 27 la Timișoara, 23 de grade la Cluj, 27 la Constanța și tot 23 de grade și la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 13. Rămâneți pe RFI!
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

fost oare prea mult? M-am dus prea departe, acum cât timp am plecat. Și unde-i frica de moarte? Tu ce-ai făcut?

0: Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin însă doar autorului, autorilor și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene. Nici Uniunea Europeană și nici autoritatea care acordă grantul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.
1: Bine ați venit la Rural, discutăm și astăzi despre agricultura românească și cea europeană. Astăzi, ca subiect principal, avem câteva elemente legate de managementul apei, dacă acesta este termenul. O să vorbim despre resursa de apă, este o resursă, n-are sens să spunem acum, esențială pentru agricultură, dar și pentru viața noastră. Împreună cu noi în studioul RFI de aici, de la București, doamna Elena Țuchiu, directorul Departamentului de Resurse de Apă de la Administrația Națională a Apelor Române. Bine ați venit, doamna Țuchiu, mulțumesc!
2: Bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație.
1: Vă mulțumim și tot aici la studioul nostru este doamna Ioana Nedelea, este expert tehnic în Departamentul Resurse de Apă la Administrația Națională a Apelor Române. Bine ați venit, doamna Nedelea.
3: Mulțumesc, bună dimineața.
1: Împreună cu noi este și domnul Alexander Degianski, este președintele în exercițiu al Clubului Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă, el însuși fermier. Bine ne-am regăsit, Alexander Degianski. Mulțumesc pentru prezență.
4: Sărbăna doamnelor, bună ziua, domnul Rudnitski.
1: Mulțumim. Bun, haideți să începem cu contextul și am să vă rog, doamna Elena Țuchiu, să ne spuneți ce înțelegem prin managementul resurselor de apă la modul general și, sigur, la modul particular să aplicăm pentru sectorul agricol, evident.
2: Da. Managementul resurselor de apă este realizat în România de instituția mea, respectiv Administrația Națională a Apelor Române, potrivit legislației, respectiv legea apelor. El se face având în vedere aplicarea politicii pe care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor o elaborează. Noi suntem instituția care o implementează. Pentru acest lucru, noi trebuie să cunoaștem starea apelor și în acest sens avem două sisteme de monitorizare, respectiv monitorizarea cantitativă care se face printr-o rețea de veche hidrologică și hidrogeologică la nivel național, respectiv din punct de vedere calitativ, și vorbim aici de ape de suprafață și de ape subterane, printr-o rețea integrată, printr-un sistem integrat de monitoring al resurselor de apă. Toate aceste aspecte de monitorizare sunt aliniate cu legislația națională, dar și cu cea europeană, bineînțeles, noi având obligații de a implementa directivele europene. După cunoaștere, trebuie să evaluăm ce se întâmplă cu cantitatea, ce se întâmplă cu calitatea apelor, că vorbim de ape de suprafață, râuri, lacuri, am să le spun acum ca și categorii, ape tranzitorii, acolo unde Dunărea aduce aportul de apă dulce și se unește cu marea, că vorbim de ape costiere sau marine, sau apele subterane, că de suprafață, că freatice, că sunt de adâncime. Le evaluăm, vedem care este calitatea, care e, ce înseamnă din punct de vedere cantitativ, și apoi, pe baza presiunilor antropice, și aici, de exemplu, poluarea cu nitrați este o presiune antropică, se stabilesc măsuri pentru aducerea la obiectivele de calitate sau la obiectivele cantitative. Asta mare din punct de vedere al managementului resurselor de apă. Dar, bineînțeles, instituția noastră mai are și alte obligații, respectiv să întrețină, să administreze, să dezvolte portofoliul de lucrări hidrotehnice, care asigură până la urmă utilizatorilor de apă apa necesară în procesele tehnologice sau chiar pentru irigații, când vorbim de fermieri.
1: O să revenim la dumneavoastră, acesta este contextul, dacă vreți, sigur, în linii mai generale. Doamna Ioana Nedelea, știu că expertiza dumneavoastră este în zona de aplicare a legii până la urmă și, de ce nu, de a face o serie de recomandări pentru o bună gestiune a apei, dacă termenii sunt corecți. Aici vă rog să mă corectați.
3: Nu, în mare măsură aveți dreptate. Autoritatea de apă, de mediu, împreună cu autoritatea agricolă, are obligația de a proteja resursa de apă împotriva poluării venite din agricultură, din activitățile agricole. Activitățile pe care orice fermier din România care are o exploatație agricolă trebuie să țină cont și trebuie să respecte cerințele directivei nitrat și cu seamă măsurile care sunt stabilite în cadrul programului de acțiune privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din agricultură și, dacă dorește mai mult, măsurile suplimentare din codul de bune practici agricole, care are un caracter voluntar pentru acei fermieri care doresc să facă mai mult decât ce este sub legislație și ei sunt verificați de autoritățile agricole, de APIA în special, pe GAEC-uri și SMR-uri.
1: Bun, haideți ca să profităm și de prezența domnului Degeanschi și o să ne întoarcem la dumneavoastră, stimate doamne. Alexander Degeanschi, știu că aveți o bună, să spunem, experiență în materie de, hai să numim așa, utilizarea corectă a apelor și în folosul evident pentru administrarea fermelor. Știu că sunteți într-o zonă un pic mai complicată din acest punct de vedere. Vă rog, spuneți-ne experiențele dumneavoastră.
4: Da, din păcate chiar am experiență, zic din păcate pentru că birocrația ne omoară și ne pune piedici în ceea ce privește accesul la apă, adică eu mă aflu într-o zonă de interfluviu între râul Bega și râul Timiș, cele mai mari râuri din Banat. Am avut, poate să zic, și inspirația acumulată cu neșansa de a fi nevoit să-mi fac și o lagună mare pe un hectar și jumătate, la căror avize și autorizații au durat câțiva ani de zile, execuția a durat undeva la 5 luni de zile. Problema este că noi înțelegem fermierii și fermierii responsabili că trebuie să protejăm apa pentru că este o resursă vitală, nu doar pentru agricultură, ci și pentru populație, pentru tot mediul înconjurător. Fără apă nu există viață. Este logic că viața a izvorât din apă și nu ne putem bate joc. Dar avem situații foarte ciudate și foarte frustrante pentru fermieri. Vă dau un exemplu. Râul Bega este un râu, este singurul râu navigabil din interior, cu un debit constant, adică nu scade sub un anumit debit. Există stăvilare, există ecluze, există vane pentru vechile sisteme de irigații care au fost lăsate în paragină și care alimentau canalele de desecare ale anifului. Canale de desecare care acum, fericirea noastră este că au fost decolmatate, dar care nu au dreptul să preia apa pentru că regulamentul și legea nu permite tranzitarea inversă pe canale de secare. Aceasta este o anomalie gravă. A doua anomalie gravă este faptul că în momentul de față râul Timiș are un debit foarte mic și a avut în ultima perioadă debite mici, dar prin luna februarie și martie există zile și vârfuri în care râul Timiș are debite mult peste mediile multianuale, sute de metri cub pe secundă. În acele zile trebuie să existe o înțelegere și trebuie să se modifice legislația astfel încât să se facă provizii în perioadele cu exces de umiditate, în lagune aflate adiacent râurilor, cum se întâmplă, nu inventez eu apa caldă, cum se întâmplă în toată Spania, cum se întâmplă în Italia, cum se întâmplă în alte zone în care debitele nu sunt constante și mari. Pentru că astfel noi putem să ne asigurăm independența aceasta de apă pentru irigații. Pierdem milioane și milioane de tone de cereale în fiecare an datorită a câțiva zeci de litri pe metru pătrat pe care nu putem să aplicăm în momentul de maximă necesitate.
1: Bun, deci ne trebuie niște modificări de legislație, spuneți dumneavoastră, domnule Degeanschi, care să ajute, iată, la hai să spunem, nu, păstrarea apei în momentul în care ea are un debit mai mare. Cred că am reținut această idee. Mai rămâne, vă rog, noi să mai facem un tur de opinii și de aici, de la, din studio. Aș mai reveni totuși la doamna Ioana Nedelea. Știu că există un cod de bune practici, există și, sigur, cum ați numit, și legislația, și știu că există acest program derulat de Ministerul Mediului.
3: Programul de acțiune.
1: E un program, se numește programul rapid, finanțat, înțeleg.
3: Vă referiți la proiect.
1: La proiectul, da.
3: Proiectul rapid, de fapt, este...
1: Ce aduce el, acest proiect rapid?
3: El susține implementarea de măsuri ca să ne conformăm cu cerințele directivei nitrați. Ajută România în efortul ei de conformare pe partea de directivei nitrați și, în ultimul timp, nu numai pe directiva nitrați, și pe directiva cadru, apă și pe celelalte directive pe domeniul apei. Este un instrument care ajută foarte mult autoritățile române în efortul lor de implementare și de conformare cu cerințele europene.
1: Bun. Cât de complicată e directiva nitrați pentru aplicarea ei de către, să zicem, iată, fermieri?
3: Să vă spun sincer, directiva asta, nitrați, este cunoscută la nivel comunitar ca o directivă de bun simț. Nu aș spune că este foarte complicată, dar ne trebuie un exercițiu de educație și ne trebuie foarte multă consultanță, pentru că fermierii, într-adevăr, cum a spus și domnul dinainte, au deschidere, dânsii conștientizează că apa trebuie protejată. Nu se poate fără să nu protejăm resursa de apă, nu avem cum să nu facem, luăm aceste măsuri. Dar sunt multe comunități în care informarea nu este conform cu realitatea. Și oamenii nu știu, nu cunosc foarte multe detalii. APIA face acest exercițiu de a informa, dar nu este suficient. Proiectul Rapid, de exemplu, face foarte multe informări. Dânsii, cred că a avut, din ceea ce cunosc, anii trecuți, a avut foarte multe evenimente organizate în care a dus împreună fermieri, zona de universități, de cercetători, autoritățile agricole, le-au pus împreună. Pentru că, până la urmă, ca să putem să ne rezolvăm aceste probleme, noi trebuie să discutăm, să avem un dialog. Să știți că și autoritățile de mediu, de apă, și autoritățile din sectorul agricol sunt foarte deschise către fermieri. Și noi dorim să-i ajutăm. Vorbim de România, cum să nu dorim să ajutăm? Dar nu avem cum să nu avem grijă și de mediu și de resursa de apă.
1: Dați-ne câteva exemple
3: de exemplu, ce trebuie să facă
1: un legislație, vă rog.
3: Da. De exemplu, un fermier, în primul rând, trebuie să aplice corespunzător fertilizanți, îngrășămintele organice, azotatul din gunoiul de grajd, să nu depășească 170 de kg de azot hectar pe an.
1: Okay.
3: Trebuie să respecte calendarul cu perioadele de interdicție pentru aplicarea acestor îngrășăminte. În general, ele sunt, fermierii le cunosc foarte bine, sunt acele perioade când temperatura este sub 5 grade Celsius și când planta, practic, nu are nevoie de nutrienți. Deci tot nutrientul care se dă atunci, el ajunge în apă și poluează. Și costă. Înțelegeți? El trebuie să depoziteze corespunzător gunoiul de grajd, pentru că este de bun simț să nu pui gunoiul de grajd lângă fântână, pentru că poți să poluezi apa și poți să-ți îmbolnăvești copilul, bebelușii sunt foarte vulnerabili și bătrânii sunt foarte vulnerabili. Este un risc de sănătate pe termen lung. Trebuie să respecte distanțele de depozitare acestor platforme, să le pună corespunzător pe niște platforme, nu neapărat betonate. Sunt situații în funcție de câte animale are omul. Când ai animale mai puține, poți să pui și pe o folie care să nu permită trecerea apei și poți să-l depozitezi acolo și pe urmă poți să ți-l transporti la platforma comunală sau să-l faci compost, să ți-l împrăștii pe ogorul tău, pe teren.
1: Bun, sunt câteva lucruri care, cum ați spus, sunt de bun simț. Vă rog, pentru că domnul Degeanschi nu va mai putea să rămână foarte mult cu noi, vă rog, Alexander Degeanschi, cum spuneam aici, lucrurile sunt de bun simț. Din experiența dumneavoastră, ele se aplică de către fermieri, cel puțin în marea lor majoritate? Cum vedeți aceste, hai să spunem, reguli sau recomandări? De fapt, sunt
3: și, obligații.
1: Sunt obligații, iată, nu ne spune doamna Dedelea. Vă rog, Alexander Degeanschi.
4: Acum vă dați seama că marea parte a fermierilor, la un moment dat, în existența lor, au fost, sunt sau vor fi controlați de către o instituție și, practic, fiecare pasăre pe limba e piere. Adică, să ne înțelegem, nimeni nu cred că nu este la curent cu obligațiile pe care le are față de mediu, față de celelalte instituții. Dar vorbea doamna de bun simț și da, sunt multe din aceste reguli de bun simț, dar și ceea ce cerem noi vis-a-vis de accesul la apă ar trebui să fie de asemenea de bun simț. Sau după niște avize de mediu, studii de impact, pentru că sunt în SIT Natura 2000, unde există temir ce animale și trebuie să fac studii de impact care durează un an și jumătate, doi ani, pentru a vedea dacă acea motopompă care trage 100 de ore pe an nu va perturba un ecosistem. Haideți să fim serioși, deci am aceste reguli și aceste titluri Natura 2000 nu sunt altceva decât obstacole în calea

0: Bineînțeles, respectând ce înseamnă structura și integritatea digurilor. Nu cred că ar trebui să dureze 3 ani de zile sau 4 ani de zile astfel de studii ca să avem acces în condițiile în care toată lumea înțelege că România este o țară care produce mult agricol. 11,4% din PIB-ul României se dă de agricultură și procesare agricolă. 14% din forța de muncă angajată a României provine din sectorul agroalimentar. Deci este un sector care se află sub presiunea vremii și sub presiunea birocrației și nu deci cerem decât și noi bun simț.
1: Da. Mai spuneți-ne la final, pentru la final intervenției dumneavoastră, domnule Degeanschi, știu că la un moment dat ați făcut niște păduriri acolo, ați plantat niște perdele de protecție. Ele au venit.
0: Da, eu am 600 de hectare de perdele de protecție de păduri înființate nou de către noi. Altă anomalie, aceste zone nu intră la calculul acela de înverzire sau pârloag care este acordat de ape, adică eu creez ecosisteme, habitate pentru păsări, animale sălbatice și eu sunt în continuare obligat să las pârloagă și să fac procente de înverzire. Adică sunt chestii aberante, absurde și toată lumea fuge de răspundere, toată lumea vrea să stea cu spatele la perete ca să nu cumva cineva să zică tu ai făcut un abuz sau ceva. Nu. Deja am în înțeles. Momentul în care noi nu vom avea regula bunului simț și cum zicea doamna și eu am zis-o de mult timp, o țară poate fi guvernată fără legi cât timp ar fi aplicat doar regula bunului simț. Din păcate, nu avem nici instituțional și nici cultural.
1: Mulțumesc pentru intervenție. Știu că nu mai puteți rămâne alături de noi.
0: Mulțumesc
1: Alexander Degeanschi, președinte executiv al Clubului Fermierilor Români și fermier, cum ați văzut, din Banat, din zona Banatului. Reamintesc că în studioul RFI sunt doamna Elena Tsuchiu, directorul de Departamentului de Management European al Resurselor de Apă de la Administrația Națională a Apelor Române și doamna Ioana Nedelea, expert tehnic. Ne întoarcem. Bun, doamna Tsuchiu, instituția este parte a programului RAPID de care vorbeam, derulat de Ministerul Mediului, finanțat, înțeleg, de către Banca Mondială. Care este rolul acestei, mă rog, pe care l-ați avut și dumneavoastră și instituția în cadrul acestui program? Ce a adus el nou?
2: Proiectul RAPID este o urmare a unor proiecte anterioare, făcute tot de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Unitatea de Management a proiectului de acolo, finanțat de Banca Mondială. Sunt multe intervenții pe care noi le-am primit din cadrul proiectului și acesta și cele anterioare. Se referă cel actual are intervenții pe parte de dezvoltarea capacității noastre de a monitoriza resursele de apă, în special din punct de vedere calitativ, și aici mă refer la partea noastră de laboratoare, pentru că avem o rețea de 42 de laboratoare acreditate conform standardelor internaționale și facem, monitorizăm resursa de apă, avem peste 6.000 de puncte de monitorizare, că vorbim de ape de suprafață, ape subterane, respectiv evacuarea de ape uzate în resursele de apă, deci monitorizăm impactul acestor ape uzate asupra corpurilor de apă și avem rețeaua noastră de laboratoare. Bineînțeles că ea, pentru a fi funcțională, are nevoie de echipamente de laborator. Echipamentele de laborator au fost aduse din diverse proiecte. O importantă intervenție este din cadrul RAPID și aici avem parte de echipamente de laborator pentru parametrii fizico-chimici, respectiv parametrii biologici, o serie de echipamente pentru monitorizarea parametrilor normali, ca exemplu nitrații, vorbim de nitrat sau nitrit sau amoniu, sau forme de fosfor, nutrienți în general, dar vorbim și de metale grele, chiar și de pesticide și mai nou de microplasticele pe care le regăsim în ape. Deci proiectul are o intervenție pe parte de laborator, avem și parte de instruire pentru persoanele care lucrează

0: experții din laborator. Avem parte de prelevare, probe, de exemplu, în cazul microplasticelor, sisteme informatice. Pentru laborator avem LIMS-ul, sistemul informatic de management în cadrul laboratorului, ceea ce înseamnă de la proba de apă înregistrată până la rezultatul final, în mod informatic. Mai avem parte de sisteme informatice geografice, hărțile pe care noi le facem în GIS și GIS-ul, mai nou proiectul, ne-a dat software-ul necesar pentru executarea acestor hărți.
1: Deci,
0: de asemenea, bazele de date și raportările pe care noi le facem la Comisia Europeană pe diverse directive. Au fost intervenții din cadrul proiectului. Proiectul este în desfășurare, se mai face un studiu de fezabilitate pentru un nou laborator, pentru a monitoriza mai bine partea de Dunăre, la final, aproape de Marea Neagră, la Tulcea. Ne ducem și în zona de hidrologie mai nou, pentru achiziționarea muriștilor, pentru a determina debitele, spunea domnul Dejanschi, de partea cantitativă și de accesul la apă. Pentru acest lucru trebuie să avem și astfel de echipamente.
1: Bun.
0: Deci pe noi ne ajută foarte
1: simplă
0: foarte
1: pe
0: mult.
1: Care cred că o pot avea ascultătorii noștri este cum arată o apă de calitate sau ce, cum, nu știu, cum o recunoaștem sau cum o recunoașteți dumneavoastră ca specialiști aici. Sigur că lucrurile sunt mai complicate pentru noi cei din afară.
0: Bineînțeles că ea poate să fie și văzută ca atare sau mirosită, știți,
1: deci
0: cum e vizibil fizic, să zic așa, dar
1: deci
0: bineînțeles
1: primul contact
0: cel fizic. Bineînțeles
1: dacă
0: că
1: are o culoare ciudată,
0: o apă uzată întotdeauna are o altă culoare decât apa de suprafață sau apa potabilă, bineînțeles. Apoi e partea de analiză în laborator și aici facem sute de parametri, deci de la cei mai simpli, de genul pH, materii în suspensie, nitrați, nitriți, până la cei mai complicați. Acum noi vorbim de medicamente în apă, de antibiotice în apă, vorbim de microplastice, vorbim de pesticide, vorbim de metale grele, de ce nu în zonele miniere. Deci monitorizăm din punct de vedere fizico-chimic și cunoaștem, le aducem împreună toți parametrii, toate rezultatele, le punem împreună și evaluăm. Sistemele de evaluare au evoluat și acestea foarte mult. De multe ori se consideră o singură depășire. Și toată starea e proastă. Pentru că există o singură depășire, de aceea depășire e foarte importantă când vorbim de viața omului. Spune, sau viața
1: depășirea a unui parametru, nu?
0: A unui parametru, exact, față de norma din standard. Dar sunt monitorizate și din punct de vedere biologic, ne interesează ce cum fitoplanctonul, fitobentosul, deci partea de alge din apă sau din sediment, respectiv partea de macrozoobentos, respectiv acei raci, nevertebratele care trăiesc tot pe partea fundul apei în sediment, sau de pești, care este la vârful, să zic, lanțului trofic în apă. Deci toate aceste analize noi le facem și la final putem să spunem dacă o apă este în stare bună, cum spunem noi, din punct de vedere ecologic, respectiv din punct de vedere chimic. Vorbim de apă de suprafață și chimic în cazul apelor subterane. Este foarte importantă calitatea apei, atât pentru noi oamenii că o bem, dar și pentru vietățile din apă.
1: Sigur. Mai am o întrebare și apoi o să merg la doamna Nedelea. De unde vin riscurile așa, care, din experiența dumneavoastră, din sectorul agricol, din industrie, de la consumul populației sau nu putem face neapărat o clasificare?
0: Ba, putem chiar face o clasificare,
1: atunci,
0: pentru că vorbim mai mult de partea de nutrienți. Acum noi și modelăm emisiile de nutrienți. De unde vin? Și care sunt sursele de poluare. Și chiar proiectul Rapid are și aici o intervenție pe partea de modelare. Ne creăm un model propriu, pornind de la un model aplicat în bazinul Dunării la nivelul întregului bazin, adică ce aduce Dunărea la Marea Neagră din punct de vedere al nutrienților, care este scenariul pentru a aduce Marea Neagră în situația, de exemplu, din anii 60, când ea nu eutrofiza. Nu vedeam acele alge.
1: Ce înseamnă nu
0: vedeam
1: algele.
0: Creșterea excesivă a algelor, a plantelor din apă. Pentru că, bineînțeles, face apa improprie utilizării și aici vorbim și de parte de alimentare cu apă. O apă cu alge poate să conține chiar substanțe care sunt toxice pentru o microcistina, de exemplu, din alge. Este un parametru care este monitorizat sau cere a fi monitorizat din apa potabilă, de exemplu.
1: Bun, și atunci ne întoarcem la surse.
0: Ne întoarcem la sursă. Sursele sunt punctiforme, acelea unde am o stație de epurare, apa este evacuată. Se întâmplă ca stațiile de epurare din orașele, comunele, țării, să nu dețină sisteme de canalizare, adică să fie latrina aia în fundul curții și vă dați seama, e o poluare a solului și a apei subterane, bineînțeles, sau se întâmplă să fie epurată sau parțial epurată să ajungă în râu. Și acolo tot ajunge cu forme de azot, cu forme de materii organice care consumă oxigenul și lasă peștii sau lasă râul fără oxigenul pentru a se repara singur, fără a se autoepura. Vorbim de sursele difuze și aici sunt destul de multe și aici partea de agricultură este importantă. Și vorbim de exemplu de depozitarea necontrolată a gunoiului de grajd, când fermierul lasă fără a fi o platformă betonată, de a pune o barieră simplă câteodată, poate o folie, între bălegar, care conține nutrientul, și apa subterană. Sursele de poluare în general sunt cele de la om, când vorbim de nutrienți, respectiv de la animale. Okay. Și aici e cam împărțită. Să zic, din ce am estimat noi, din difuz, circa 80% vine, 20% din punctiform, azotul și fosforul, iar agricultura, ca și populația, contribuie aproximativ egal. La azot un pic mai mult, la fosfor un pic mai puțin.
1: Am înțeles.
0: Deci creșterea animalelor și industria este și aparte, bineînțeles, dar okay, cu un procent mai mic, pentru mai că mic. Industria la noi a mai scăzut, exact.
1: Bun. Doamna Ioane Dela, haideți să ne întoarcem la... Eu sunt curios să văd ce ne spune codul de bune practici, pentru că, până la urmă, cred că e un lucru util pentru agricultori, pentru fermieri. Și, sigur, sunt curios să vedem ce spune și legea, dar niște elemente legislative ne-ați oferit. Ne mai spuneți câteva lucruri legate de lege sau de codul de bune practici? Sau și?
2: Codul de bune practici este voluntar. În general, oamenii, fermierii români, îl aplică parțial, nu am cunoștință. Ei au un disconfort să aplice legislația. Deci, noi ne axăm acum ca fermierii să aplice măcar programul de acțiune care este obligatoriu. Și, având în vedere, vorbeam de
1: sunt elementele pe care le-a spus mai devreme?
2: Da, sunt elementele care ne-a spus. Okay. Și alea sunt, noi pe alea le urmărim atent și necesită o atenție sporită, pentru că România are a doua presiune care vine din poluarea, este pe locul 2 la poluarea difuză. Poluarea difuză din agricultură ocupă locul 2 în România. Și poluarea
1: difuză
2: asta difuză
1: înseamnă de, unde
2: de la animale,
1: vede,
2: da. Acolo unde, de la comunitățile, gunoiul de grajd ne a pus corespunzător. Pentru că codul de bune practici, sigur, acolo sunt toate bunele practice pe care sunt ideale, care... Da. Dacă am trăit într-un mediu ideal, ar fi perfect și le-am putea aplica. Ele sunt foarte multe, este o broșură destul de mare.
1: Dați-ne câteva exemple care vă vin acum în minte sau pe care, de curiozitate, ca să le vedem ca niște recomandări, poate. Mă rog, sau care nu, se par mai importante.
2: Chiar m-am pregătit mai mult pe programul de acțiune, dar am aici și codul de bune practici, îl putem deschide și putem să ne uităm la... imediat.
1: Dacă avem la îndemână câteva lucruri.
2: Sunt foarte multe privind efluenții de siloz, cum se manipulează.
1: Sunt chestiuni mai tehnice.
2: Da, sunt foarte aplicate. Depozite permanente, cum să fie construite, sunt foarte multe detalii, dejecțiile lichide, cum să le manipulăm, sunt foarte, foarte multe prevederi.
1: Atunci ne întoarcem la program. Dar cert e că eu cred că acest cod trebuie și el cunoscut, nu?
2: Este
1: Sper
2: cunoscut.
1: Ca fermierii să-l cunoască.
2: Fermierii
1: cei mai mulți dintre ei
2: cunosc. Da. Îl cunosc, este. Dar aș rămâne la programul de acțiune, pentru că programul de acțiune este foarte important și de acesta depinde, practic, conformarea noastră, ca să
1: ce
2: nu luăm infringement. dacă fermierii români ar respecta aceste obligații privind aplicarea fertilizanților, privind depozitarea conformă a gunoiului de graști, privind păstrarea distanțelor până la apă, privind zonele tampon și zone de protecție de-a lungul cursurilor de apă. Da, unde ai un curs de apă, nu poți să aplici fertilizanți până în malul apei. Este normal să păstrezi o zonă de protecție în care nu ai voie să fertilizezi. Tu ai voie să faci agricultură, dar nu ai voie să fertilizezi. Și atunci ajuți mediul în felul acesta. Astea sunt...
1: Bun, deci cam aici sunt elementele. Da.
2: Și dacă noi respectăm aceste cerințe, aceste măsuri, care nu sunt foarte greu de implementat, noi nu avem probleme. Noi, ca România. Și nici fermieri își pot vedea de managementul lor agricol și România nu are o problemă de neconformitate pe partea asta.
1: Bun. Mai avem câteva minute și aș vrea să vă rog să tragem și câteva concluzii sau să completăm ceea ce n-am spus. Și o să vă rog, doamna Tsuchiu, să completați lucrurile care credeți că sunt importante vis-a-vis de
0: eu m-aș întoarce la propunerile domnului Alexander
1: Dejanski, da?
0: Exact. Și cred că...
1: Adică o simplificare, la asta se referea.
0: Da, noi suntem deschiși și eu îl invit. Poate să fie și o invitație de a avea o ședință sau o discuție online, da, de ce nu, cu colegii de la Administrația Bazinală de Apă Banat, pentru că acolo își desfășoară activitatea.
1: Exact, exact.
0: Și am colegi foarte buni și acolo. Bun, o să găsim soluții.
1: Ceea ce îl doare, probabil.
0: Dar noi nimic, noi suntem deschiși, pentru că și noi ne dorim ca apa să rămână pe teritoriu, pe sol. Chiar vrem proiecte verzi, în sensul în care retenția apei ajută foarte mult, nu numai partea de irigații sau de păstrarea umidității solului, dar și partea de subteran, pentru că atunci când am ape mari pe râu, le pot pune în zone de retenție și apoi le pot utiliza atât în agricultură, dar ele se pot scurge sau pot percola și în apa subterană. Deci, asemenea proiecte verzi, dânsul a spus că a făcut împăduriri. Pentru noi sunt foarte bune aceste împăduriri. Acum, ce nu putem noi rezolva? Nu putem rezolva partea de biodiversitate cu care dânsul are o problemă, partea de Natura 2000. Nu ne ocupăm de... E în altă parte, dar partea de ape, de obținerea unui aviz de gospodărire a apelor, de a-l ajuta în sensul, dacă sunt bariere administrative, dacă sunt probleme legislative, noi suntem deschiși, le putem discuta, îi putem explica, întotdeauna ce se poate face și legislația se poate modifica. De ce nu? Dacă sunt lucruri pe care poate noi le știm mai puțin, de la București, de exemplu, le putem rezolva.
1: Bun,
0: și inițiative bune, de ce nu? Sunt. Trebuie să le cunoaștem noi să le promovăm și chiar să putem să facem proiecte împreună, chiar și cu fermierii, de ce nu?
1: Sigur, vreau să vă întreb, am auzit această idee că România are resurse de apă, e bogată în resurse de apă, nu știu care e termenul, e suficiente, în orice caz cam așa se spune, ceea ce pare a fi un lucru foarte, sau este un lucru bun, e o realitate sau e o realitate pe jumătate acest lucru? Sau,
0: e
1: și ce
0: relativ.
1: Trebuie să păstrăm aceste resurse sau să le...
0: Da, e relativ, pentru că avem resurse de apă, într-adevăr, ele sunt localizate mai mult în sud. Noi când calculăm resursa de apă, ținem cont de Dunăre, de jumătatea noastră de la Dunăre și o cantitate mare, deci un volum mare de apă ne ajută, dar numai că e localizată undeva în sud. Și nu ajută pe cei din nord, de exemplu. Resursa de apă în România e undeva la 137,5 miliarde metri cub pe an, 10 miliarde metri cub din apă subterană.
1: Contează dacă plouă sau nu? Sau
0: contează foarte mult. Asta vorbim de un an mediu climatic. Dar ultimii ani au fost deosebit de secetoși, începând cu 2022 și da, resursa, dacă o calculăm, este mult mai mică, mergem pe medie. Dar ne uităm și la scenariile de 2050 și vedem că fiecare bazin hidrografic, resursa de apă va fi mai redusă cu 5, 10, chiar și cu 15%, dacă vorbim de Vedea. Bazinul hidrografic Vedea de Sud, respectiv bazinele din Moldova, Prut în special, respectiv partea de Dobrogea este mai mică, dar avem o resursă de apă, suntem undeva pe locul 14 în Europa privind resursa de apă, nu e foarte mult, aha, considerând nu numai râurile.
1: Sub medie, să zicem.
0: Trebuie să ținem cont că nu este tehnic utilizabilă toată, din 137 numai 40, adică nu există infrastructura necesară să o pot prelua.
1: Ok. Și încă o întrebare, dar tot așa am răspuns scurt că suntem la final și vreau să mai ascultăm și concluziile doamnei Nedelea. Am văzut eforturi care se fac, inclusiv, de exemplu, am văzut câteva cazuri în Franța, dar nu numai Franța, cred că la nivel european, pentru a colecta apa de ploaie, de exemplu. Vedem și în România astfel de inițiative sau de preocupări? Sau sunt importante ele?
0: Sunt importante. Apa de ploaie ar putea fi utilizată pentru, în special pentru irigații. Avem o directivă, directiva privind depurarea apelor uzate urbane. Ea a fost în 2024 aprobată, va fi transpusă și la noi și implementată. Și okay. Da, și aceea cere un management al apelor pluviale.
1: Deci trebuie gustă un pic separată această...
0: Separată și ar putea, dacă avem acele sisteme de stocare a apei pluviale, ea poate să fie după aia deversată în râu, dar de ce nu poate fi utilizată și la irigații? Mai avem un regulament european privind utilizarea apelor uzate urbane, acele deja folosite din stațiile de epurare, care pot fi utilizate în agricultură, chiar lăsând acolo azotul și fosforul, nutrienții necesari plantelor. La noi deocamdată nu se aplică, există un pilot la Buzău, stația de epurare Buzău este în legătură cu fermierii locali, astfel încât apa uzată, epurată, să fie utilizată în agricultură, bineînțeles foarte bine controlată, iar culturile la fel, nu neapărat, să zicem, ceea ce se mănâncă imediat, și bineînțeles controlată din punct de vedere al laboratorului, să nu dăm ape uzate cu medicamente sau cu pesticide sau cu metale grele sau cu bacterii care după aia să facă rău consumatorului. Dar acest lucru în sudul Europei se practică.
1: Doamna Nedelea, vă rog și pentru asta câteva concluzii. Înțelegem până la urmă, mai mult decât recomandări, avem o parte de legislație și o parte de recomandări. Zona de legislație, așa cum s-a spus, necesită și un control și înțeleg că există și acest control, pentru că în orice trebuie să și controlăm, nu?
2: Absolut. Autoritățile din Ministerul Agriculturii face controlul, Garda de Mediu face controlul fermierilor, APIA controlează conformitățile și sigur la sesizare și apele române acolo unde există sesizare, sigur că da, se fac controle.
1: Dar cel mai important
2: cred că este dialogul. Pentru că, într-adevăr, fermierii se confruntă cu multe probleme. Multe noi chiar nu le cunoaștem. Așa cum dânsii nu cunosc anumite aspecte, nici noi nu cunoaștem. Și de asta cred că să stăm la masă, să discutăm, sigur găsim soluții. Singura modalitate de a găsi o soluție și a merge mai departe este să ne întâlnim, să vorbim și să ne ascultăm unii pe alții, cu respect, cu responsabilitate, fiecare pentru ceea ce face și atunci vom găsi soluții împreună. Eu asta cred.
1: Mulțumim. Probabil că și emisiunile noastre pot fi o platformă de dialog sau un început de dialog. El există cu siguranță, dar îl putem să poate continua și intensifica. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru informațiile oferite. Alături de noi au fost astăzi doamna Elena Țuchiu, directorul Departamentului Resurse de Apă de la Administrația Națională a Apelor Române și doamna Ioana Nedelea, expert tehnic în același departament. Vă invit în continuare să ascultați Jurnal Rural European.
3: Jurnal Rural European. Comisarul european pentru buget, polonezul Piotr Serafin, a criticat public cererea țărilor frugale de reducere drastică a fondurilor blocului comunitar pentru următorii 7 ani, avertizând că aceasta ar putea afecta propriile interese tradiționale. precum agricultura, sau ar putea submina chiar politici considerate moderne, inclusiv apărarea și competitivitatea. Potrivit publicației Politico, intervenția lui Serafin vine după ce Germania a cerut o scădere a bugetului multianual cu 400 de miliarde de euro, aproximativ o cincime din valoarea înaintată de comisie, de 2 trilioane de euro, și a criticat, împreună cu aliații săi, țările austere, care se autointitulează modernizatoare. Reducerea de 2% propusă luna trecută de președinția cipriotă a Consiliului UE, considerând-o insuficientă. În discursul din deschiderea conferinței anuale a Comisiei Europene privind bugetul, Serafin a avertizat că o reducere a cheltuielilor comune ale celor 27 de state membre ar putea duce la o factură mai mare pentru guvernele naționale. El a spus, un buget al UE auster poate să nu fie neapărat modern. Un sondaj realizat în rândul tinerilor danezi cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani arată că cei mai mulți doresc să cumpere alimente organice, dar reclamă oferta redusă de pe rafturile magazinelor, potrivit euromeatnews.com. Oficialii danezi au constatat, pe baza cifrelor sondajului, că tinerii nu au făcut neapărat un obicei din a cumpăra produse organice. Pentru mulți, acestea sunt alese atunci când se integrează în viața lor de zi cu zi și când sunt disponibile în magazine. 76% dintre tinerii danezi cumpără alimente organice frecvent sau ocazional. 61% se așteaptă să cumpere mai multe produse din această categorie în următorii 3 ani, în timp ce 27% au răspuns că ar cumpăra mai multe alimente organice dacă disponibilitatea s-ar îmbunătăți. Kirsten Lund Jensen, responsabilă cu sectorul produselor organice, s-a declarat surprinsă de rezultatele sondajului și a lansat un apel către comercianți. Cifrele arată că tinerii își doresc alimente organice, dar acestea trebuie să fie și accesibile. Nu are rost să caute căpșuni, cartofi, șnițele sau alte produse organice daneze și să nu le găsească pe raft. Multe alimente organice sunt produse în Danemarca. Fermierii și companiile sunt pregătite să satisfacă cererea. De aceea, apelul meu către comercianții cu amănuntul este clar. Puneți mai multe produse organice pe rafturi și faceți-le mai ușor de ales. În același timp, tinerii vor mai multe informații pentru a înțelege diferența dintre producția organică și cea convențională și pentru a ști pentru ce plătesc. În general, datele cercetării de piață arată că motivele care cântăresc cel mai mult în decizia de cumpărare a alimentelor organice sunt dorința de a evita rezidurile de pesticide din fructe și legume, respectul pentru mediu și apa potabilă și o mai bună bunăstare a animalelor. Austria a transformat aproape complet lanțul de aprovizionare cu ouă, înlocuind soia importată pentru hrana păsărilor cu soia produsă în Europa, nemodificată genetic, într-un proces la care au aderat mari retaileri, producătorii de furaje, fermierii și organismele de certificare. Potrivit organizației non-profit Donau Soia, implicată în acest proiect care a început în urmă cu mai bine de un deceniu, aproape toate ouăle convenționale comercializate în prezent în Austria provin de la găini hrănite cu soia europeană certificată, în locul celei importate, asociată frecvent cu defrișerile și lanțurile lungi de aprovizionare. Nu a început cu întregul sector, a început cu opinia publică și așteptările consumatorilor, cu câțiva pionieri și cu angajamente pe termen lung ale comercianților cu amănuntul, a declarat directorul organizației. Această schimbare a adus o serie de avantaje. Pe de o parte, a redus dependența de piețele globale pentru aprovizionarea cu furaje proteice și a stimulat producția internă de soia, care îi asigură Austriei o autonomie de aproximativ 40%, comparativ cu media de 6% la nivelul Uniunii Europene. Pe de altă parte, conform unui studiu al Universității de Resurse Naturale și Științe ale Vieții din Viena, a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu până la 40% față de media Uniunii Europene. Totodată, culturile de soia, care sunt fixatoare de azot, contribuie la creșterea sănătății solului, reduc nevoia de îngrășăminte sintetice și încurajează o rotație mai diversificată a culturilor. Marți, 7 iulie, Comisia Europeană va lansa oficial strategia pentru sectorul zootehnic după o amânare de o săptămână, potrivit calendarului publicat de Agence Europe. De asemenea, este așteptat planul privind proteinele. Ambele documente urmează să fie prezentate în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit din 13 iulie și vor face obiectul unui prim schimb de opinii între miniștrii europeni ai agriculturii. Actorii din lanțul agroalimentar și organizațiile din sfera societății civile urmăresc cu atenție acest moment și pașii care urmează, iar așteptările sunt diferite. Organizațiile de fermieri și producătorii de furaje vor măsuri urgente pentru protejarea competitivității economice și reducerea dependenței de importuri, în timp ce organizațiile de mediu își doresc reguli mai stricte pentru îndeplinirea obiectivelor climatice ale Uniunii Europene. Cele două inițiative vor contribui la conturarea cadrului viitoarelor politici europene privind sectorul zootehnic și producția de proteine din blocul comunitar. Jurnal Rural European. Ați ascultat Rural, emisiune cofinanțată de Uniunea Europeană.

0: Este ora 13, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Fostul primar din Baia Mare, Cătălin Chierecheș, a fost eliberat din închisoare. Maia Sandu a desemnat un nou premier după demisia lui Alexandru Munteanu. Și cel puțin 1 milion de femei au pierdut ajutorul după reducerile bugetare pentru asistență umanitară. Cătălin Chierecheș a fost eliberat condiționat. Tribunalul București a judecat contestația privind eliberarea condiționată a fostului primar al municipiului Baia Mare și a decis respingerea acesteia. Cătălin Chierecheș se află în penitenciar din martie 2024, când a fost extrădat din Germania, unde a fugit înainte de pronunțarea sentinței definitive a instanței. El a fost condamnat la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată. Iată ce a declarat la ieșirea din penitenciar.
2: Așa, din afară, lucrurile par într-un anumit fel, dar înăuntru să vezi că pentru câteva sute de lei stau niște oameni și suferă și sunt departe de familie și n-au cu ce să se întrețină, e delicat. Dar e o problemă a statului român. În rest, despre lucrurile care țin de evoluții ale unor chestiuni de ordin penal, a unor proceduri de judecată, nu voi discuta și vă dați seama că am toată încrederea în instituțiile statului respectiv, în instanțe și justiție, și atâta vreme cât nu există o hotărâre definitivă și este un parcurs judecătoresc sau de judecată pe rol, nu voi comenta absolut nimic cu privire la acestea.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat oficial pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan drept candidat la funcția de premier al Republicii Moldova. Decizia vine după consultările cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate. Opoziția a boicotat consultările cu șefa statului. Valeria Vițu de la Chișinău are mai multe detalii.
3: Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a învestirii noului guvern al Republicii Moldova, președinta Maia Sandu.
4: Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele: asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei.
3: Precizăm că Maia Sandu a demarat vineri consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Se întâmplă după ce pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El nu a oferit prea multe detalii, dar a precizat că a ales să plece momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. În prezent, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu suspendarea forului olimpic din Rusia și a eliminat recomandările care limitau participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale. Decizia vine după ce s-a constatat că organizația rusă nu mai include structuri sportive din teritoriile ucrainene ocupate. Totuși, sportivii ruși vor trebui să respecte regulile antidoping stricte și rămâne la latitudinea fiecarei federații internaționale să decidă dacă și în ce condiții sportivii ruși pot participa la competiții. Comitetul Internațional Olimpic precizează că nu și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina, pe care continuă să-l condamne, și anunță că va menține sprijinul acordat sportivilor ucraineni. Cel puțin 1 milion de femei și fete sunt private de ajutor umanitar în ultimul an și jumătate, în condițiile în care reducerile bugetare pentru asistență umanitară au afectat organizațiile de femei care intervin în zone de criză, a avertizat un raport UN Women. Anca Năstase vine cu detalii.
1: Organizațiile umanitare se confruntă cu reduceri semnificative ale ajutorului internațional, în special după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă anul trecut. Iar asta se întâmplă în momentul în care aproximativ 120 de milioane de femei și fete au nevoie de asistență umanitară, a declarat UN Women. Raportul, redactat pe baza răspunsurilor a 855 de organizații conduse de femei și organizații pentru drepturile femeilor din 52 de țări afectate de crize și conflicte, dezvăluie că 9 din 10 organizații de femei nu mai sunt în măsură să satisfacă nevoile actuale, o consecință a celei mai mari scăderi anuale înregistrate vreodată în ajutorul public pentru dezvoltare. Organizațiile de femei care riscă să fie închise se află în prima linie a celor mai grave crize umanitare din lume, în țări precum Afganistan, Republica Democratică Congo și Haiti. Fiecare dolar luat de la organizațiile de femei este un dolar luat de la victimele violenței sexuale legate de conflicte, mamelor strămutate, fetelor forțate să renunțe la școală și comunităților care se luptă să supraviețuiască, în condițiile în care nevoile ating niveluri istorice.
0: S-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte, în Maramureș și Moldova. Și în capitală se anunță vreme călduroasă. Astăzi avem maxime cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 27 de grade la București, 24 la Iași, 29 la Timișoara, 24 de grade la Cluj, 28 de grade la Constanța și 24 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la 14. Rămâneți pe RFI!
5: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
6: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
7: Este greu de crezut, dar adevărat, că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
6: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
6: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
9: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
5: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
10: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnițchi, în fiecare marți de la 19 și 15 și în redifuzare sâmbăta de la 18 și 10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: RFI.

0: Bun găsit la știri, este ora 14, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Președintele Nicușor Dan va pleca luni la Paris la invitația omologului său francez Emmanuel Macron. Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat de DICOT ca martor în privința achizițiilor de vaccinuri anticovid. Autoritățile siriene i-au arestat pe responsabilii atentatului din timpul vizitei președintelui Franței la Damasc. Președintele Nicușor Dan va participa în perioada 13-14 iulie la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Invitația a fost făcută de președintele Franței, Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor celor 35 de lideri de state care vor participa se află sprijinul militar pentru Ucraina și cum va fi ajutată după încheierea războiului. Nicușor Dan va transmite că securitatea Ucrainei este direct legată de cea a Europei și a flancului estic și va cere continuarea ajutorului în războiul contra Rusiei. Guvernul a prezentat primele cifre privind reducerea cheltuielilor din aparatul propriu. Șeful Cancelariei Premierului, Mihai Jurca, a declarat că instituția ar urma să cheltuiască în acest an cu peste 48% mai puțin decât în 2024. Potrivit datelor prezentate, cele mai mari reduceri sunt la transport, protocol, detașări și traduceri, iar fondul aflat la dispoziția premierului nu a mai fost folosit. Mihai Jurca afirmă că, deși sumele sunt reduse în comparație cu bugetul de stat, măsurile sunt un semnal că economiile trebuie să înceapă chiar din administrația centrală. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a declarat vineri că înainte și după incidentul în care o dronă a explodat în portul Constanța, au mai fost identificate 5 cazuri de resturi de dronă pe mare care au fost distruse de autorități. Potrivit acestuia, unele dintre acestea conțineau explozibili, iar altele nu.
2: Au fost resturi de dronă observate pe mare, care au fost distruse, unele dintre ele au avut explozibili, unele nu. Înainte de acestea, da. S-ar putea ca unul să fi fost după.
0: Întrebat despre explozia dronei din portul Constanța și de ce Armata Română nu a prezentat un raport public privind incidentul, independent de informațiile oferite de partea ucraineană, Miruța a subliniat că responsabilitatea pentru securitatea portului în timp de pace nu revine armatei. Europarlamentarul USR Dan Barna a fost vicepremier în guvernul Câțu, a fost audiat vineri la DNA în calitate de martor în dosarul achiziției vaccinurilor anticovid. În dosar sunt urmăriți penal Florin Câțu, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă și Andrei Baciu.
3: Mi s-a părut că, din ceea ce am spus eu, era ceva ca element de noutate. Cel puțin mi-am dat seama, din reacție, să spun, a procurorului. România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene în momentul respectiv, în care nu se știa cum va evolua pandemia. Achiziția s-a făcut în cadrul acelui proiect, acelui contract cadru din care și România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opțiunile respective și lucrurile acestea le-am și detaliat în declarația pe care am.
4: Considerați că am acționat greșit având în vedere procesul cu Pfizer, unde avem de plătit 600 de milioane?
3: Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat vorbindu-se de Pfizer. La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state și am făcut ceea ce trebuia să facem la momentul acela. România avea nevoie atunci, toate guvernele cumpărau vaccinuri pentru că nu se știa cum va evolua pandemia și subiectul în sine este unul care mie mi se pare cel puțin bizar. Este ca și cum, nu știu, în situație de război cumperi 100 de tancuri și pe aia vine pacea și acuz pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact același lucru. În rest, elementele de context probabil or să fie clarificate.
0: România trebuie să plătească Pfizer peste 700 de milioane de euro pentru vaccinuri comandate în pandemie pe care statul nu le-a mai ridicat. Pfizer a început executarea statului român pentru a recupera banii. Săptămâna trecută, conturile Romața au fost blocate în urma unei proceduri de executare silită. Autoritățile siriene au anunțat arestarea membrilor unei celule afiliate organizației Stat Islamic, responsabil pentru cele două atentate cu bombă care au avut loc marți la Damasc, în timpul vizitei președintelui francez Emmanuel Macron, transmite AFP potrivit Ager Press. Maria Ilie vine cu detalii.
5: Celula responsabilă pentru atacurile teroriste care au vizat Damascul marți este acum în mâinile noastre, a scris pe X ministrul de interne. Odată ce ancheta va fi finalizată, vom dezvălui publicului identitatea membrilor celulei, rolul lor, precum și afilierea acestora, a adăugat ministrul de interne. Presupuși autori au fost arestați simultan în diferite locuri din Damasc și din împrejurimie, precizase mai devreme un comunicat al ministerului citând în mod special 4 cartiere. Două dintre acestea adăpostesc membrii ai comunității alauite, din care provine clanul fostului președinte Bashar al-Assad. O persoană a murit și alte 36 au fost rănite în explozia aproape simultană a două bombe artizanale marți dimineață, amplasate în apropierea hotelului unde președintele francez Emmanuel Macron fusese cazat pe timpul nopții. În acel moment, șeful statului francez plecase pentru a discuta cu omologul său sirian. Aceasta a fost prima vizită a unui lider al unei puteri occidentale de la venirea la putere a unei coaliții islamice după mai bine de 13 ani de război civil.
0: Iar acum la final, datele despre vreme. S-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și Moldova. În capitală se anunță vreme călduroasă, iar astăzi avem maxime cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 29 de grade la această oră în capitală, 25 la Iași, 30 de grade la Timișoara, tot 25 de grade și la Cluj, 28 Constanța și 25 Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 15. Rămâneți pe RFI.
1: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
7: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
12: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bun găsit la știri, este ora 15, iată care sunt cele mai importante subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Nicușor Dan va participa luni la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Ilie Volojan a inaugurat o nouă creșă la Oradea. Maia Sandu a desemnat un nou premier după ce Alexandru Munteanu a demisionat și Comitetul Internațional Olimpic a ridicat restricțiile pentru sportivi ruși. Președintele Nicușor Dan va participa în perioada 13-14 iulie la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Franței. Invitația a fost făcută de președintele Franței Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor celor 35 de lideri de state care vor participa se află sprijinul militar pentru Ucraina și cum va fi ajutată după încheierea războiului. Nicușor Dan va transmite că securitatea Ucrainei este direct legată de cea a Europei și a flancului estic și va cere continuarea ajutorului în războiul contra Rusiei. România va fi reprezentată și de 22 de militari ai brigăzii 30 gardă, Mihai Viteazul, de garda drapelului de luptă și de un pluton. Premierul Ilie Bolojan și ministrul dezvoltării Ceche Otilo au inaugurat astăzi o nouă creșă la Oradea construită prin programul național Sfânta Ana. Investiția se ridică la aproape 12 milioane de lei și a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Noua unitate are o capacitate de 40 de locuri și este dotată cu săl de grupă, dormitoare, bucătărie proprie și cabinet medical. La eveniment, premierul a declarat că investițiile în educație timpurie rămân o prioritate și că guvernul va continua proiectele dedicate dezvoltării infrastructurii educaționale. Meteorologii au emis un cod galben de ploi și furtuni. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat pentru Digi24 când intră în vigoare și ce zone sunt vizate.
2: Codul galben pentru instabilitatea atmosferică va intra în vigoare mâine după amiază, va fi valabil până mâine noapte, în condițiile în care vorbim de instabilitatea atmosferică în accentuare pe parcursul zilei de mâine, cam în toată țara, dar fenomenele vor deveni mai intense în partea de sud-est a teritoriului și în zona Carpaților meridional și occidental, astfel încât va intra în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru Muntenia, pentru Dobrogea, estul Olteniei, zona Carpaților meridional, zona Carpaților orientali, unde vom avea averse torențiale, în consecință cantități mai importante de apă, 20-25 izolat, peste 30-40 de litri pe metru pătrat, căderi de grindină de mici și de medii dimensiuni, intensificări ale vântului cu rafale de 50 până la 70 de kilometri pe oră, care pot lua și aspect de vijelie. Însă, repet, fenomene de instabilitate atmosferică vor fi și în celelalte regiuni, însă pe arii mai restrânse. De altfel, fenomene de instabilitate atmosferică vom avea și în această după-amiază, mai degrabă în jumătatea de nord a teritoriului, cu averse torențiale și cantități ceva mai însemnate în nordul Carpaților Oriental, prin Maramureș și prin Moldova.
0: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a desemnat oficial pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan drept candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia vine după consultările cu colegii din Partidul Acțiune și Solidaritate. Opoziția a boicotat consultările cu șefa statului. Valeria Vițu de la Chișinău vine cu detalii.
3: Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, urmează să prezinte Parlamentului echipa și programul de guvernare în vederea obținerii votului de încredere și a investirii noului guvern al Republicii Moldova, președinta Maia Sandu.
4: Ca urmare a discuțiilor cu fracțiunile parlamentare care s-au prezentat la discuții, pornind de la obiectivele și prioritățile Republicii Moldova, am decis desemnarea domnului Vasile Tofan în calitate de candidat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi urez succes domnului Vasile Tofan. Sarcinile principale ale acestei guvernări sunt următoarele. Asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea europeană a Republicii Moldova în următorii ani, consolidarea în continuare a rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei.
3: Precizăm că Maia Sandu a demarat vineri consultările pentru desemnarea candidatului la funcția de premier. Se întâmplă după ce pe 3 iulie Alexandru Munteanu și-a dat demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. El nu a oferit prea multe detalii, dar a precizat că a ales să plece în momentul în care a înțeles că nu își mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le are. Ba mai mult, Munteanu a refuzat să asigure interimatul funcției până la desemnarea unui nou premier. În prezent, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat de vicepremierul Eugen Osmochescu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Comitetul Internațional Olimpic a ridicat provizoriu suspendarea forului olimpic din Rusia și a eliminat recomandările care limitau participarea sportivilor ruși la competițiile internaționale. Decizia vine după ce s-a constatat că organizația rusă nu mai include structuri sportive din teritoriile ucrainene ocupate. Totuși, sportivii ruși vor trebui să respecte reguli antidoping stricte și rămâne la latitudinea fiecărei federații internaționale să decidă dacă și în ce condiții sportivii ruși pot participa la competiții. Comitetul Internațional Olimpic precizează că nu și-a schimbat poziția față de războiul din Ucraina, pe care continuă să-l condamne, și anunță că va menține sprijinul acordat sportivilor ucraineni. Astăzi vremea s-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și Moldova, și în capitală avem vreme călduroasă. Maximele sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 29 de grade la această oră în București, 25 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 25 de grade la Cluj și Chișinău și 29 la Constanța. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 16. Rămâneți pe RFI!
1: Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
7: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
8: Bună seara, bine v-am găsit.
7: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
9: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
1: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală.
10: Cum este influențată economia din România de economia mondială și piețele globale? Ce este esențial în economie? Oameni de afaceri, consultanți fiscali și juridici sau cercetători vorbesc despre poveștile care schimbă jocul în economia românească. Ascultați emisiunea Esențial, realizată de Constantin Rudnitski, în fiecare marți de la 19:15 și în redifuzare sâmbăta de la 18:10 la RFI România. Esențial, emisiune realizată în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie franceză în România.
11: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
12: RFI.

0: Este ora 16, bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Nicu Șordan va participa luni la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Franței. Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că nu mai are încredere în socialdemocrați după ce au demis guvernul prin moțiune de cenzură. Și Ilie Bolojan a inaugurat o nouă creșă la Oradea. Președintele Nicu Șordan va participa luni și marți la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, dar și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Vizita are loc la invitația omologului francez Emmanuel Macron, a informat sâmbătă administrația prezidențială. Andreea Oros are mai multe informații.
2: Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare, se arată în comunicatul administrației prezidențiale. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Tema paradei militare de la Paris din acest an este redeșteptarea strategică a Europei. România va fi reprezentată de 22 de militari ai Brigăzii 30, Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Pe agenda vizitei se află și participarea președintelui Nicu Șordan la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, format lansat în 2025, care reunește 35 de state angajate în sprijinirea Ucrainei prin garanții solide de securitate. Coaliția urmărește să contribuie, după încheierea unui acord între părțile implicate în conflict, la menținerea păcii și la prevenirea unei noi agresiuni împotriva Ucrainei. În intervenția sa, președintele Nicu Șordan va evidenția legătura directă dintre securitatea Ucrainei și securitatea Europei, cu accent asupra flancului estic al NATO și al Uniunii Europene, a precizat administrația prezidențială.
0: Vicepremierul Oana Gheorghiu spune că nu mai are încredere în Sorin Grindeanu după ce PSD a demis guvernul prin moțiune de cenzură. Totodată aceasta spune că socialdemocrații fug de asumare și nu-și doresc cu adevărat să facă reformă.
3: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reforma în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru.
0: Premierul Ilie Bolojan și ministrul dezvoltării Ceche Otilo au inaugurat astăzi o nouă creșă la Oradea construită prin programul național Sfânta Ana. Investiția se ridică la aproape 12 milioane de lei și a fost realizată prin Compania Națională de Investiții. Noua unitate are o capacitate de 40 de locuri și este dotată cu săli de grupă, dormitoare, bucătărie proprie și cabinet medical. La eveniment, premierul interimar a declarat că investițiile în educația timpurie rămân o prioritate și că guvernul va continua proiectele dedicate dezvoltării infrastructurii educaționale. În Franța este din nou cod roșu de caniculă. Valul de caniculă va persista și săptămâna viitoare. Medicii urgentiști cer anularea sau amânarea competițiilor sportive programate în aer liber din cauza căldurii excesive. Efortul prelungit și expunerea la caniculă pot avea efecte serioase asupra stării de sănătate, chiar dacă este vorba de sportivi. De asemenea, autoritățile din zonele cu risc ridicat de producerea incendiilor au decis interzicerea plimbărilor prin păduri și perimetre cu vegetație foarte uscată. Mihaela Antoche vine cu mai multe informații.
4: Asociația Medicilor de Urgență cere anularea imediată sau amânarea competițiilor sportive programate în exterior pe întreg teritoriul Franței. Obiectivul este de a evita drame și de a scădea presiunea pe serviciile de urgență din spitalele publice. O decizie de ultim moment anunță anularea cursei de triatlon de la Versailles, care ar fi trebuit să se desfășoare pe 12 iulie. Prim-ministrul Sébastien Lecornu prezidează vineri o nouă celulă interministerială de criză, pe fondul temperaturilor extrem de ridicate. Este cod roșu de caniculă în 9 departamente, iar alerta de cod portocaliu de caniculă se menține în peste 76 de departamente, potrivit Meteo France, care avertizează că valul de caniculă va dura cel puțin până pe 14 iulie. Riscul de incendii persistă. Unul dintre cele mai mari incendii din istoria departamentului Indre a ars peste 700 de hectare de vegetație. Flăcările au ajuns foarte aproape de o bază militară situată în proximitate. Prefectul Marivon Lebrignonen a precizat că nu sunt victime. Peste 240 de pompieri, elicoptere și avioane au format dispozitivul de intervenție.
0: S-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și în Moldova și în capitală avem vreme călduroasă. Maximele în țară sunt cuprinse între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 29 de grade la această oră la București, 24 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 26 de grade la Cluj și la Chișinău și 29 la Constanța. Mă opresc aici cu știrile, ne reauzim la ora 17. Rămâneți pe RFI!
1: Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
5: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România, vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
1: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii! Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon! Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj! Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro!
7: Salut, Zirek!
8: Salut, Billy!
7: Tu nous filmes?
9: Oui, c'est pour Rosa.
7: Ce s'est passé avec vecini de la 12 bis?
9: Alors, ce nouvel appartement? Waouh, il est grand.
8: Ah oui.
7: Urmăriți-o pe Billy și pe vecinii ei pentru a învăța limba franceză în situații concrete din viața de zi cu zi.
9: Suntem la aeroport. Așteptăm familia lui Zirek.
8: Portrait?
9: Oui, c'est par là.
8: Ah, je les vois.
1: Des nouvelles du 12 bis. Curs radiofonic de limba franceză. În fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18, la RFI România.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Strategie de comunicare medic-pacient care să readucă umanismul în medicină. Sunt de astăzi la îndemâna tuturor medicilor și a studenților la medicină partea unui ghid lansat de Colegiul Medicilor din România cu titlul Strategii de comunicare pentru medici. Cum să transmiți vești proaste? Comunicarea unui diagnostic grav sau a unei vești dificile reprezintă unul dintre cele mai complexe momente din practica medicală. Modul în care aceste informații sunt transmise influențează direct încrederea pacientului, relația terapeutică, înțelegerea opțiunilor de tratament și capacitatea pacientului și a familiei de a gestiona un moment de mare vulnerabilitate. Pe de altă parte, comunicarea unui diagnostic dificil reprezintă o provocare inclusiv pentru medic, atrage atenția Colegiul Medicilor din România. O ascultăm pe profesor Cătălina Poiană, președinta CMR.
2: Colegiul Medicilor din România, și vorbesc în numele mandatului în care suntem, susține necesitatea practicării medicinei bazate pe dovezi, a susținerii profesionalismului și devotamentului și respectului în actul medical, respectul față de pacient, respectul față de medic, dar în același timp considerăm că un act medical este pe deplin, să zic, înfăptuit în condițiile în care se respectă și ceea ce se numește comunicare, comunicare între medic și pacient și comunicare în cadrul echipei medicale. Colegiul Medicilor din România susține necesitatea ca medicii să dețină abilitățile de comunicare și considerăm că în actul medical, în special atunci când actul medical presupune îngrijirea unor cazuri extrem de dificile sau în cazuri critice, comunicarea joacă un rol important pentru că sunt situații în care încărcătura emoțională este deosebită, sunt situații în care poate resursele medicale sunt la limită și în aceste momente, mai mult ca în alte situații, comunicarea medic-pacient este importantă pentru că ajută dincolo de trecerea prin aceste momente care sunt dificile atât pentru echipa medicală cât și pentru pacient și mai ales pentru familia pacientului, ajută să se înțeleagă situația în care se desfășoară actul medical și această bună comunicare în special în asemenea situații, dar, mă repet, întotdeauna este nevoie de ea, dar în asemenea situații, comunicarea medic-pacient corectă este cea care poate să crească respectul și încrederea pacientului în profesia medicală și a societății în actul medical, ca și a încrederii reciproce, ceea ce duce într-adevăr la respectarea atât a pacientului cât și a medicului și a profesiei medicale. Salutăm și susținem ori de câte ori există asemenea inițiative care vin în sprijinul tocmai câștigării de către medici a abilităților de comunicare, pentru că acest lucru se dobândește și se învață alături de o serie întreagă de cunoștințe medicale și aprofundarea și, să spun așa, tainele acestor elemente de comunicare sunt cel puțin la fel de importante ca și o serie întreagă de alte cunoștințe medicale pe care medicul le capătă de-a lungul educației medicale continue și de-a lungul întregii sale pregătire în cariera medicală.
1: Profesor Cătălina Poiană, președinta Colegiului Medicilor din România. La rândul său, conferențiar dr. Beatrice Mahler, medic primar pneumolog la Institutul Marius Nasta din Capitală și consilier al președintei Colegiului Medicilor din România, a anunțat că 2026 este primul an în care medicii rezidenți au fost parte a educației în direcția construirii abilităților de comunicare cu pacienții.
3: Doamna profesor a vorbit despre formarea medicilor și e important ca ei să fie într-un permanent proces de educație inclusiv în zona comunicării. Însă acest proces trebuie să înceapă de pe băncile școlii din facultate și pot să spun că suntem în acest moment la finalizarea celei de-a doua generații de medici, de studenți la medicină anul 4 care au terminat cursul de medicină narrativă și comunicare medic-pacient, că față de anul trecut avem un număr dublu de studenți care au vrut să vină, deci dorința există și mai mult decât atât este primul an în care medicii rezidenți au fost și ei parte a educației în această direcție. Este nevoie de orice inițiativă care educă tinerii medici, dar și pe noi, cei care avem deja experiență, pentru că nu doar pacienții se schimbă, ci și profilul lor. Orice comunicare trebuie să țină cont de emoțiile cu care vin pacienții și am să mă refer doar la cea mai prezentă și pe care sunt sigură că colegii mei o recunosc în ochii și în stările pacienților, frica. Pentru că, într-o clasificare internațională, frica este emoția care, în legătură cu spitalul, este pe primele trei locuri. Frica de spital, frica de ac sau frica de medic. Ori această frică trebuie gestionată cu foarte mult echilibru și această frică, dacă nu este gestionată prin tehnici pe care medicul să și le însucească, nu face altceva decât să ajungă o povară și să ducă către apariția fenomenului de burnout, despre care vorbim foarte mult. Gestionarea acestor momente trebuie să fie foarte, foarte bine făcută. Așa că mulțumesc și felicit eu autorii acestei publicații. Oricine vorbește cât de puțin despre comunicare este un pas în plus către ceea ce ne dorim cu toții, încrederea pacientului în echipa medicală, încrederea care aduce pacientul mai repede în cabinetul medicului și ne permite să avem nu doar pacienți mai bine tratați, dar și mai mulțumiți.
1: Conferențiar dr. Beatrice Mahler, profesorul universitar și consilierul prezidențial pe educație și cercetare Sorin Costreie.
4: De data aceasta am optat să nu avem o conferință de tip academic, să nu fie doar un workshop, ci să fie o conferință de presă. Și o să vă întrebați, dar de ce să fie o conferință de presă? Pentru că noi nu suntem aici preponderent academic, nu suntem aici pentru o publicație academică care să o punem în CV, suntem pentru o nevoie pe care o avem în societate și mai ales în spitalele și clinicile noastre. Și atunci, pentru a ajunge mai ușor, sperăm noi, și a fi mai percutanți, împreună cu doamna Poiană și cu susținerea Colegiului Medicilor, am zis că cel mai bine și cel mai potrivit este să avem tipul acesta de interacțiune cu societatea. De ce? Și aici o să vin un pic și o să completez ce a spus doamna Mahler. Vorbim de educație medicală și vorbim de nevoia aceasta a doctorilor de a învăța, pentru că cu toții trebuie să învățăm și meseria aceasta se învață și se învață în alți mulți și grei, de a comunica mai bine cu pacienții. Perspectiva mea este dublă, de filozof, deci de umanist și de pacient. Și încă câteva minute ce o să vă spun vin din acest unghi de vedere. În medicina de la noi, din câte știu, accentul este pus aproape eminamente și total pe medicină ca știință. Și de aceea ne bucurăm și hrănim orice mugur de artă a comunicării, deci pe un accent pus pe medicină ca artă. Și să nu uităm cum a plecat medicina, pentru că ea a plecat ca o nevoie de a trata oameni, pacienți, și nu de a rezolva cazuri științifice. Dacă ar fi așa, doctorul ar fi un simplu cercetător. Este fundamental să fie cercetător, este fundamental să fie și om de știință, dar este fundamental să nu uite că în față are un om cu suferințele lui, cum s-a vorbit, cu emoțiile lui, cu fricile lui, cu tot ce înseamnă să fim oameni. Și noi ne înscriem în această direcție de a reumaniza nu neapărat doar medicina, pentru că nevoia aceasta este foarte mare în întreaga societate. Uitați-vă ce se întâmplă, cum nu mai avem răbdare unii cu alții, cum țipăm unii la alții, nu ne mai ascultăm și nu ne mai uităm ca de la om la om. Ori asta este o nevoie fundamentală. Ea se întâmplă și în medicină și aici împreună cu Colegiul Medicilor susținem total inițiativa aceea de a stopa violența împotriva doctorilor și multe altele, de a recâștiga statutul social pe care doctorul trebuie să-l aibă și pe care cel puțin parțial l-a pierdut, și să nu uităm că nu există doctori fără pacienți. Atunci doctorul ar fi doar un cercetător, după cum nu există profesori fără studenți sau elevi. La fel, atunci profesorul ar fi doar un gânditor în științe pedagogice. Deci, relația aceasta este fundamentală și noi ce facem sub cupola a ceea ce se numește Medical Humanities, deci o inserție de umanism în curriculum medical, și facem asta împreună și colegele mele o să vă explice de ani de zile, 7-8 ani, încercăm să promovăm umanismul medical, ceea ce înseamnă comunicare medicală, care este de multe tipuri și colega mea o să vă explice, să promovăm etică medicală, să promovăm gândire critică în gândire clinică și lucruri de tipul acesta. Deci, repet, interesul nu este academic, este un interes social venit dintr-o nevoie care credem noi că este foarte, foarte mare. Și o să mă opresc spunând și introducând acum rând pe rând pe autorii strategiilor de comunicare, în sensul în care aici este o mică contribuție pe care noi, făcând un brainstorming, doi doctori și doi umaniști, de fapt doi doctori jumate și doi umaniști, o să vedeți de ce, am zis să avem această mică contribuție în a ajuta pe doctori, pentru că este o încărcătură foarte mare pe care sistemul, din păcate, încă o dă, pentru că există multe gărzi, există foarte mulți pacienți, mă rog, toate cele pe care le știm, în a-i ajuta, în a le da niște repere, pentru ca mesajul care ajunge la pacient să fie mult mai bun sub raportul receptării pacientului. De ce? Pentru că studiile ne spun, și aici intervin ca om de știință, 40% din vindecare rezidă în comunicarea medic-pacient. Deci această comunicare nu este un moft, ci este parte integrantă și substanțială a tratamentului și a modului în care, dacă o facem cum trebuie, pacientul va fi mai repede și mai bine pe calea cea bună.
1: Sorin Costre, profesor universitar și consilier prezidențial pe educație și cercetare. Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie cu supra-specializare în transplantul medular la Institutul Clinic Fundeni din București, a spus:
5: am reușit așa, în această combinație, până la urmă să finalizăm acest proiect. Și bineînțeles, mulțumirile noastre doamnei profesor Cătălina Poiană și Colegiului Medicilor, fiindcă sunt gazdă acestui eveniment și dau această importanță cuvenită. Am să vă spun câteva vorbe din prisma unui specialist care vede în fiecare zi pacienți cu diagnostice grave, foarte grave, și veștile rele sunt cumva un companion de fiecare zi în specialitatea mea. Și de foarte multe ori, și n-aș vrea să spun sute sau mii, am spus vești proaste și mi-a fost foarte greu să le rostesc. Și am văzut cum se schimbă privirea unui pacient și cum îi se răstoarnă viața după această veste. Și de fiecare dată m-am întrebat oare a fost bine ce am spus, a fost corect, am găsit momentul, poate trebuia să spun ceva sau să nu spun ceva. Ascultându-l pe Sorin, mi-am dat seama că noi toți avem același mesaj cumva după această colaborare și acest ghid, fiindcă, într-adevăr, noi ca medici învățăm mulți ani, într-adevăr, să diagnosticăm, să tratăm, să ne luptăm cu bolile. Învățăm mai puțin să ne uităm față în față la suferința umană și poate și mai puțin să o rostim, să o vorbim cu voce tare. Această abilitate de a spune vești proaste corect, empatic, foarte aproape de pacient, cred că este o abilitate pe care nu ai de la sine. Este un lucru pe care îl înveți, așa cum spunea doamna profesor Mahler, un lucru pe care îl exersezi, este un lucru pe care îl rafinezi. Ghidul pe care noi vi-l propunem astăzi, considerăm că este un ajutor pentru medici. Pentru medicii care, la un moment dat, s-au gândit că le tremură vocea când vorbesc cu un pacient sau că nu știu unde să-și pună privirea. Ne dorim foarte tare ca acest gest sau acest început de comunicare a veștilor proaste, acest ghid de, sau poate ghid e mult spus, aceste strategii pe care noi ne-am gândit să le adresăm medicilor, din punctul nostru de vedere este un gest mare de umanitate. Adică am vrut să transformăm această comunicare dificilă într-o umanitate medicală. Și poate că ar trebui să ne aducem cu toții aminte că pacienții noștri de foarte multe ori uită ce le-am spus, dar niciodată nu uită cum le-am spus.
1: Dr. Alina Tănase, medic primar hematologie la Institutul Clinic Fundeni din Capitală. Cătălina Dinu, președinta Asociației Împreună pentru Viață, a povestit cum a primit diagnosticul de cancer mamar.
6: Acest ghid a fost gândit din experiența personală a mea, când am primit un diagnostic prin telefon, fiind singură acasă cu un copil de 4 ani și mi s-a spus că am cancer de sân. Mă rog, tratamentul și procesul meu terapeutic a fost... Dar după ce lucrurile s-au aranjat, încercând împreună cu Gabriela Florea și apoi cu enorme mulțumiri domnului profesor Costre, să găsim o cale prin care să cât mai puține persoane să primească acest diagnostic în acest mod. Prin telefon, prin e-mail, primim rezultatul, nu știu, duminică, seara când au ieșit rezultatele. Și legat de ce spunea doamna conferențiar Mahler, despre frică și despre emoții, dar despre frică, în primul rând, știu foarte multe. Pentru că, deși au trecut 6 ani de la diagnosticul și vindecarea mea, frica este în continuare prezentă la fiecare analiză, cumva retrăiesc diagnosticul primit acum 6 ani și de multe ori mă întreb dacă modul în care l-am primit are un efect asupra ceea ce retrăiesc la fiecare investigație astăzi, la fiecare RMN, la fiecare CT, la fiecare biopsie, pentru că chiar și după 6 ani parcursul nu se încheie. În continuare facem hormonoterapie, facem CT-uri regulate și la fiecare analiză în mintea noastră, și asta poate să confirme și colega mea Delia Grigoroiu, retrăim acest diagnostic și ne întrebăm dacă o să auzim din nou ai cancer și... Asta ne-am dorit să fie un instrument pentru medici. Noi, odată cu acest

0: acest îndrumar, aș putea să-i spun, sper din tot sufletul să fie cu folos.
1: Medicul Gabriela Florea a mărturisit că încă din facultate a fost curioasă să afle ce e mai mult în relația medic-pacient decât se vede în practică și în literatura de specialitate.
2: Este o onoare pentru mine să am loc la această masă, deoarece mi-am asumat un rol de a reprezenta și medicii, colegii mei și pacienții și aparținătorii. Și nu este un lucru ușor, pentru că fiecare are povestea lui și perspectiva lui, motiv pentru care încă din facultate am fost foarte curioasă să înțeleg ce este mai mult în relația medic-pacient decât se vede în practică și decât se cunoaște prin cărțile scrise. Și atunci am început un drum de cercetare în filozofia medicinei. Pe scurt, nu vreau să plictisesc pe nimeni, sunt ani de studiu și de a vedea alte sisteme de sănătate. Ce facem noi aici este un act de compasiune. Nu este un act de empatie, este mai mult de atât. În zilele noastre, empatia se folosește clișeic în toate domeniile, fără să cunoaștem exact ce înseamnă. De ce spun că aici nu este empatie, ci e mai mult de atât, e compasiune? Pentru că nu doar simțim și înțelegem rolul celor care suferă, pacienți, aparținători, medici sau cadre medicale în general, nu doar medici, ci venim cu o unealtă, o ancoră de sprijin ca aceste cadre medicale și, de ce nu și pacienții, să înțeleagă cât de greu e de dat o veste proastă, că alții s-au gândit la cum să etapizeze procesul, pentru că au descoperit toate pârghile acelea mentale pe care nu le folosim sau le folosim intuitiv, cum spunea și doamna profesor Alina Tănase, și cu sprijinul Colegiului Medicilor, practic, avem un act de compasiune. Mergem către societate și către cadrul medical cu un ajutor, pentru că ce înseamnă medical humanities, în traducere în română ar fi integrări umaniste în medicală, integrări umaniste în medicină, să trecem de la a înțelege pacientul, în a-l ajuta, dar în mai mult de atât, de a ne ajuta pe noi înșine. Ca medici, dacă nu știm să ne ajutăm, ajungem în burnout și vorbesc asta într-un fel ca reprezentant al colegilor care suferă de burnout, de sindromul de epuizare, în care s-au ars de atât consum nu doar birocratic, ci și emoțional, și al colegilor care au ales că e cât mai dificile de a face față acestei presiuni și, din păcate, nu mai sunt printre noi. Mulțumesc din nou Colegiului Medicilor pentru că a ales omul să-l pună în centru, și omul nu înseamnă doar pacientul, înseamnă și cadrul medical și aparținătorii lui. Și da, felicit acea inițiativă de oprire a violenței în spitale, pentru că, arătând că ne pasă de medici, arătăm și pacienților că și ei sunt oameni și încercăm să le susținem relația pentru a reuși să facem ce ne propunem prin medicină, nu? Să tratăm oamenii.
1: Delia Grigoroiu este președinta Asociației ROS. Ea a fost diagnosticată cu cancer mamar în urmă cu 6 ani. Ascultat.
3: Cu adevărat recunoscătoare și onorocoasă că sunt aici, după 6 ani de la diagnostic. Iar acest ghid de strategii de comunicare pentru medici, pentru mine ca pacient, pentru mine ca președinte al Asociației ROS și pentru mine ca psiholog, este o mană cerească. Pe mine mă ajută să-mi fac meseria mai bine atunci când mă pot întâlni cu pacienți care au avut o discuție, cu adevărat discuție, în cabinetul unui medic care știe cum să transmită niște vești grele. Pentru mine, ca președintele Asociației ROS și împreună cu Cătălina, că tot ai pomenit de canapeaua ROS, pentru noi două e din nou o mană cerească, pentru că atunci când mergem în comunități putem vorbi și despre asta, putem face educație sau să ajutăm la educația medicală atât pentru populație, dar și pentru medici. Și pentru mine, că a fost pacient oncologic, e un moment de retrăire. Acum 6 ani terminam chimioterapia, mă pregăteam de operație, de mastectomie, și cred că sunt aici datorită, și o să le pronunț numele, nu m-am pregătit pentru acest moment, e foarte spontan. Aș vrea să-i mulțumesc domnului doctor Victor Titirez, cel care m-a operat și care a stat cu mine și cu familia.

0: mult la discuții și m-a pregătit pentru ce urma să se întâmple. Și mai ales doamnei doctor Ana Craioveanu, care nu mai este printre noi, din păcate, care a fost medicul care m-a diagnosticat și care m-a susținut din primul moment și mulți ani după, și pe care am revăzut-o ultima oară în toamnă la Canapeaua Roz, și aș vrea să-i menționez numele și să-i mulțumesc. Sunt foarte mulți oameni care se gândesc la ea și o vom păstra în sufletul nostru și datorită ei suntem aici. Subiectul ăsta poate fi lacrimogen, știu asta, din toate perspectivele pe care le-am enumerat mai devreme. Dar e ok. E ok să fie și dur, e ok să fie și emoționant și dificil, pentru că atunci când vorbim despre un subiect, despre vești proaste, nu putem să ne separăm și să fim drăguți și să ne prefacem că totul va fi bine, ci trebuie să fim un pic realiști și pregătiți. Și ghidul ăsta cred că ne va pregăti pe mulți dintre noi. Mulțumesc mult colegilor mei și sper că ne putem numi de acum încolo prieteni pe viață, pentru că am făcut o chestie super importantă. Mulțumim colegii medicilor din România.
1: Delia Grigoroiu, președinte Asociația ROS. Lectorul universitar Ana Maria Neagu a lucrat la acest ghid.
2: Eu lucrez foarte mult cu navigatorii de pacienți și doresc foarte tare să nu mai aud niciodată următoarele vorbe, pe care, din păcate, le aud foarte des. Am aflat că am cancer dintr-un e-mail, am aflat că am cancer la telefon în timp ce conduceam pe stradă, sau am aflat că am cancer pe un hol de spital, dintr-o vorbă aruncată de doctorul meu, înconjurat de alți oameni care nu mă cunoșteau. Sunt doar 3 dintre experiențele trăite de pacienți pe care sperăm că prin acest ghid vom reuși, dacă nu să le eliminăm cu totul, măcar să le reducem, pentru că nu mai trebuie să auzim niciodată oameni, pacienți, care trec prin astfel de experiențe. Pe de altă parte, ce aș vrea să subliniez este că domnul profesor Costrei a vorbit despre cum pacienții sunt oameni și e nevoie ca medicii să-și amintească asta, ca în față un om. Eu aș vrea să vă spun că medicii nu dau veștile proaste prost pentru că nu-și doresc altfel sau pentru că atâta pot, ci le dau prost de cele mai multe ori pentru că și ei sunt oameni și ei sunt obosiți și ei sunt supra-solicitați, nici ei nu știu mai bine, nici ei n-au fost învățați și pentru că la final veștile proaste îi consumă aproape la fel de mult ca pe pacienți. A transmite o veste proastă, așa cum v-au spus doamnele doctor înaintea mea, este ceva copleșitor și pentru medic. Așa că acest ghid, din perspectiva noastră, este gândit ca un instrument care, dragi medici, să vă ajute să fiți oameni mai buni și să vedeți în fața voastră, în pacienții voștri, oameni. Și dacă reușim să facem asta și dacă reușim ca medicii să primească un sprijin de care au nevoie prin rândurile pe care noi le-am scris, prin niște strategii de cum pot da veștile proaste mai bine, eu zic că ne-am atins scopul și vom începe de aici și vom ajunge și în zona de educație și vom ajunge și în spitale cu acest ghid și vom ajunge și în universități și în asociațiile de pacienți, pentru că toți oamenii care fac parte din acest sistem, medici, pacienți, sunt oameni.
1: Lectorul universitar Ana Maria Neagu. Ghidul lansat de Colegiul Medicilor din România este un ghid practic dedicat medicilor, care reunește recomandări bazate pe dovezi, protocoale internaționale validate și exemple concrete de comunicare empatică. Concret, ghidul vine cu instrumente practice pentru gestionarea acestor conversații dificile, pornind de la protocoale internaționale. Sănătate FM se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș, să ne auzim cu bine!
3: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș. RFI

0: Este ora 17. Bun găsit la știri, iată principalele subiecte.
1: Georgia Pietreanu.
0: Franța a activat pentru prima dată planul de urgență ORSEC pentru temperaturi extreme. Ce presupune, vă spun imediat. Președintele Nicușor Dan a fost invitat de omologul său francez, Emmanuel Macron, la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Șeful Cancelariei Premierului, Mihai Jurca, a prezentat primele cifre privind reducerea cheltuielilor guvernului. Guvernul a prezentat primele cifre privind reducerea cheltuielilor din aparatul propriu. Șeful Cancelariei Premierului, Mihai Jurca, a declarat că instituția ar urma să cheltuiască în acest an cu peste 48% mai puțin decât în 2024. Potrivit datelor prezentate, cele mai mari reduceri sunt la transport, protocol, detașări și traduceri, iar fondul aflat la dispoziția premierului nu a mai fost folosit. Mihai Jurca afirmă că, deși sumele sunt reduse în comparație cu bugetul de stat, măsurile sunt un semnal că economiile trebuie să înceapă chiar din administrația centrală. Președintele Nicușor Dan va participa în perioada 13-14 iulie la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Invitația a fost făcută de președintele Franței, Emmanuel Macron. Pe agenda discuțiilor celor 35 de lideri de state care vor participa se află sprijinul militar pentru Ucraina și cum va fi ajutată după încheierea războiului. Nicușor Dan va transmite că securitatea Ucrainei este direct legată de cea a Europei și a flancului estic și va cere continuarea ajutorului în războiul contra Rusiei. România va fi reprezentată și de 22 de militari ai brigăzii 30 Gardă Mihai Viteazul, de Garda Drapelului de Luptă și de un pluton. Franța a activat pentru prima dată în istorie planul de urgență ORSEC pentru temperaturi extreme pe fondul celui de-al treilea val de caniculă în două luni. 9 departamente din vestul Franței sunt în alertă cod roșu de caniculă. Practic aproape toată țara se topește. Se recomandă vigilență, prudență și mai ales pentru persoanele vulnerabile și pentru cei care desfășoară activități în aer liber. Mihaela Antoche vine cu mai multe detalii.
2: Vom declanșa planul ORSEC de căldură extremă, care este un nou mecanism pus în aplicare pentru a ține seama de experiența celor mai recente valuri de căldură, a anunțat purtătoarea de cuvânt a guvernului Maud Brejon la TF1. Planul ORSEC este, din punct de vedere istoric, un sistem de intervenție în caz de urgență și de organizare a ajutorului pentru evenimente excepționale. În general, dezastre naturale, cum ar fi inundațiile sau furtunile. Maud Brejon a precizat că vor fi deschise centre dedicate pentru protecție și odihnă, pentru persoanele cele mai vulnerabile, cei care sunt adesea singuri în orașe sau sunt în vârstă, suferă o mortalitate excesivă mai mare decât restul populației. Aceste centre vor fi identificate și dotate în fiecare departament cu spații răcoroase și accesibile, cu paturi, truse de prim ajutor, toalete separate și personal sporit. Astfel de centre au fost deja deschise sau cel puțin puse la dispoziție în timpul zilei, în special în primării, astfel încât oamenii să poată veni și să se răcorească. Acum mergem cu 2, chiar 3 pași mai departe, vizând în primul rând persoanele cele mai vulnerabile, cu o mai bună juncțiune a bazelor de date, explică Maud Brejon la TF1. De asemenea, ea a confirmat că, din cele 30.000 de aparate de aer condiționat anunțate de premier, 6.000 au fost deja livrate și instalate în spitale. Restul aparatelor vor sosi treptat în funcție de cerere, de asigurări Maud Brejon, care este nu numai purtătoarea de cuvânt a guvernului, dar și ministru delegat pentru energie.
0: Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, promite că va răzbuna uciderea tatălui său, citesc, se va împlini inevitabil, amenință Khamenei. De cealaltă parte, liderul american Donald Trump avertizează, citesc din nou, 1.000 de rachete sunt pregătite și încărcate. Andreea Oros a urmărit subiectul și ne aduce mai multe informații.
3: Liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a declarat sâmbătă că națiunea cere răzbunarea morții tatălui său, ucis în urma atacurilor americano-israeliene. El a dat asigurări că este o cerință a națiunii și că aceasta se va întâmpla cu siguranță, potrivit unui mesaj publicat pe canalul său de Telegram. În acest mesaj, text datat vineri, care reprezintă de fapt primele declarații de la înmormântarea tatălui său, organizată săptămâna aceasta, el a promis să răzbune sângele pur al fostului lider, precum și pe cel al tuturor martirilor din cele două războaie, care au opus Republica Islamică Israelului și Statelor Unite, acuzând, citez, asasin, criminal și rușinoși. Numele persoanelor vizate figurează pe o listă, a dat el asigurări. Pe de altă parte, administrația Trump a cerut ca Teheranul să recunoască public că strâmtoarea Ormuz este deschisă navigației și să se angajeze să înceteze atacurile asupra navelor comerciale. Mesajul ar fi fost transmis direct Iranului, precum și prin intermediul unor mediatori regionali. Washingtonul așteaptă o declarație din partea Iranului. Statele Unite doresc în special ca Teheranul să garanteze că toate canalele strâmtorii vor rămâne deschise traficului maritim. Un oficial american a avertizat că ar putea urma consecințe grave dacă Iranul nu își asumă public acest angajament. La rândul său, președintele american Donald Trump a lansat un nou avertisment dur la adresa Iranului. 1000 de rachete sunt pregătite și încărcate, fiind îndreptate către Republica Islamică Iran, iar alte mii sunt gata să urmeze imediat dacă guvernul iranian își va pune în aplicare amenințarea, a scris liderul american.
0: Iar acum la final, datele despre vreme. S-a încălzit în aproape toată țara, dar în a doua parte a zilei apar ploi de vară la munte în Maramureș și Moldova. Și în capital avem vreme călduroasă, maximele sunt cuprinse astăzi între 20 de grade în Bucovina și 34 în sud-vestul Olteniei și Banat. Sunt 29 de grade la București, 25 la Iași, 31 de grade la Timișoara, 26 de grade la Cluj, 29 Constanța și 26 de grade la Chișinău. Mă opresc aici cu știrile, să aveți o sâmbătă frumoasă în continuare. Numai bine!
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vedete, spectacol, rivalități, emoții, orgolii, surprize. Sportul le cuprinde pe toate. Dar cu ce rămânem după ce am trăit evenimentele sportive la cote maxime? În pastila de sport, Tudor Furdoi prinde esențialul fiecărei zile sportive. De luni până vineri, dimineața la 8:25 și 10 fără un sfert, iar după amiaza la 3:20. Pastila de sport, mereu pe fază.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: RFI

0: Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
1: Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Anul acesta, WWF România marchează 20 de ani de activitate. În două decenii, organizația a fost implicată în unele dintre cele mai importante proiecte de conservare din țara noastră. Protejarea pădurilor, readucerea zimbrilor în Carpați, refacerea zonelor umede ale Dunării și promovarea unor politici publice pentru natură. Dar în același timp, românii văd aproape zilnic imagini cu păduri tăiate, râuri poluate și efectele tot mai vizibile ale schimbărilor climatice. După 20 de ani de muncă, unde se află de fapt România? Suntem mai aproape de un viitor sustenabil sau doar reușim să limităm pierderile? Despre toate acestea discutăm astăzi cu Orieta Hulea, CEO WWF România. Orieta Hulea, bine ai revenit la Ecofrecvența.
2: Bine v-am regăsit, bine te-am regăsit, Zoli, cu mare drag.
1: Dacă ne uităm în urmă, care sunt cele mai importante trei momente din acești 20 de ani de WWF România?
2: Desigur, ele sunt multe, dar o să mă limitez la trei și m-aș duce la începuturi în 2006, când organizația s-a înființat ca entitate legală în România, deși WWF era prezent în diverse activități de conservare și în țară. A fost un moment important înainte de aderarea României la UE, când se punea problema desemnării unei rețele de arii protejate. Și atunci WWF a inițiat acest proces, a adus împreună alte ONG-uri care aveau competențe, expertiză pentru identificarea acestor arii naturale protejate și a început un proces în care noi am făcut un shadow list față de ce zone erau propuse. Noi am făcut o listă extinsă de arii protejate.
1: O listă paralelă,
2: da, pentru care am luptat, am ținut cu dinții să intre cât mai multe zone. Și astăzi avem 24% din suprafața țării, este inclusă în arii naturale protejate, inclusiv situri Natura 2000, așa cum le numim sub directivele europene. Și de ce este important? Pentru că, de fapt, această rețea asigură conservarea biodiversității. Nu, poate că nu este ideal, pentru că suntem un pic sub media Uniunii Europene, care este undeva la 30%, dar există și potențial să se continue acest proces, să se mai adauge alte zone și, în special, să se refacă anumite zone care sunt degradate, pentru că acum avem și legea restaurării, regulamentul european pentru restaurarea ecologică, care poate să vină în completarea acestei rețele. Și, practic, rețeaua asta este asigură procese naturale, asigură că anumite păduri care sunt valoroase rămân conservate, că anumite zone care sunt au funcție de coridoare ecologice pentru deplasarea speciilor sunt incluse acolo. Important
1: că pădurile
2: este
1: virgine rămân virgine?
2: Că pădurile virgine rămân și seculare, de fapt, rămân conservate acolo și această rețea trebuie să funcționeze exact ca o rețea în care toate lucrurile sunt interconectate, fluxurile de materie, energie funcționează, pentru că de asta avem nevoie. Dacă aceste zone protejate rămân separate sau sunt deconectate de la rețea, eu știu, prin fragmentarea habitatelor care vine din dezvoltarea infrastructurii incorrect planificate, riscăm ca această rețea să nu aibă reziliența necesară să facă față, uite, și schimbărilor climatice. Practic, în final, să ne protejeze și pe noi. Deci asta a fost un moment foarte, foarte
1: în
2: important.
1: 2006.
2: În 2006. Apoi, în 2015, a fost momentul în care s-a inițiat procesul de includere în catalogul național al pădurilor virgine. Astăzi avem peste 80.000 de hectare incluse acolo, securizate, zicem noi, pentru generațiile următoare. Cam în aceeași perioadă am început și proiectele de refacere a lungilor inundabile. Și de ce a fost foarte important? Pentru că aceste proiecte sunt proiecte de durată. Uneori am reușit să le implementăm rapid, într-un an, doi, pentru că situația proprietății terenurilor era clară.
1: Da.
2: În alte situații ne-au trebuit aproape 10 ani, cum a fost proiectul de la Gâr la Mare, să îl putem finaliza, pentru că acolo documentele de proprietate au trebuit refăcute și procesele a primi toate avizele de la proprietari, de la zonele care erau în proprietatea statului, acolo dura. Practic, reconectarea la Dunăre durează puțin. Toată partea asta de pregătire este foarte, foarte laborioasă.
1: Ce mi-a plăcut foarte mult în prezentările voastre pe care le-ați avut în ceea ce privește zonele umede din jurul sau din vecinătatea Dunării, este că acolo unde ați intervenit, acolo și viața oamenilor efectiv a avut de câștigat. S-au înființat business-uri, s-au înființat tot felul de unități pentru turism, pentru foarte, foarte multe lucruri. Adică, efectiv, a înviat un loc în care nu se mai întâmplă absolut nimic
2: exact,
1: de ani de zile.
2: Exact, și aspectul ăsta este foarte important.
1: Adică putem vorbi despre o industrie care este acum în această zonă.
2: Pentru că e important să refacem zone pentru natură, dar în același timp, dacă le conectăm cu nevoile comunității, beneficiile sunt imens mai mari. Și exact așa s-a întâmplat și la Mahmudia, acolo comunitatea locală a pus la dispoziție practic terenul, era o zonă chiar vis-a-vis de localitate, care fusese desecată și transformată teren agricol, pășune, iar pescarii, pentru a putea accesa lacurile din delta cu turiști sau pentru pescuit, trebuiau să facă un ocol destul de mare și astfel își pierdeau interesul. În momentul în care zona a fost readusă la viață, deja toate aceste mici business-uri locale au început să se dezvolte.
1: Și rezultatele s-au văzut într-un timp relativ scurt.
2: În maximum 2 ani. Deja în 2 ani au început să apară pensiuni, a înflorit turismul, birdwatching, pescuit sportiv și asta a valorificat și gastronomia locală și obiceiurile locale și oamenii chiar au înțeles cât de importantă este zona pentru ei și o apreciază foarte mult. Noi chiar am făcut și niște studii socio acolo și am făcut niște sondaje de opinii și peste 98% din locuitori, nu doar din Mahmudia, ci și din localitățile învecinate, vor ca și alte zone care sunt acum disponibile să fie readuse la viață și practic să se extinde zona renaturată.
1: Cu siguranță în 20 de ani ați făcut foarte mult bine, atât pentru natură cât și pentru oamenii care erau conectați sau deconectați de la aceste zone și acum sunt din nou în această rețea, da? Întrebarea mea este, în acești 20 de ani, care, nu știu dacă s-o spun, care ar fi cel mai mare eșec, dar ce ți-ai fi dorit să faci și nu ai reușit?
2: Ne-am fi dorit să salvăm râurile României de la distrugere prin construcții de microhidrocentrale acolo unde nu-și găsesc rostul și nici justificarea din punct de vedere economic și mai mult decât atât există câteva proiecte de hidrocentrale care sunt acum, care au fost acum avizate și care erau proiecte începute de pe vremea comunismului și nefinalizate și acum vor primi și finanțare și vor fi implementate. Practic aici cred că este un eșec, că n-am reușit totuși să convingem că aceste hidrocentrale nu și-au rostul pentru că impactul pe care l-au în mixul energetic este unul foarte mic, dar au un impact negativ distrugând zonele respective.
1: Cu autoritățile?
2: Da, sigur, sigur, a existat. Am implicat și Comisia Europeană.
1: Fiecare a venit cu argumentele lui?
2: Da. Argumentul statului a fost exact balansarea surselor de energie atunci când solar și eolian nu pot să funcționeze și să... Într-adevăr, sunt mai multe aspecte aici care țin de cum se reglează acest mix energetic. Dacă am avea investiții în capacitate de stocare pentru solar, ar fi mult mai eficient. Și în același timp, dacă am retehnologiza hidrocentralele existente, care au deja un impact de mediu, din nou, am putea să reducem acest impact și în final să fie...
1: Și lupta este pierdută sau sunteți încă pe front?
2: Niciodată nu zicem.
1: Sau sunteți încă pe front?
2: Niciodată nu.
1: Ați pus pistolul în teacă sau...
2: Nu. Nu. Nu, nu. Dar se pare că vor fi finalizate aceste construcții. Din păcate, cu toate demersurile pe care le-am făcut, aici nu am reușit.
1: Este astăzi natura într-o stare mai bună decât atunci când ați când s-a deschis biroul din România în 2006?
2: Aș putea să spun că da, tocmai pentru faptul că avem aceste arii naturale protejate. Că nu este încă în starea în care ar trebui să fie, aici este o altă discuție, pentru că și aceste arii protejate trebuie să aibă planuri de management, trebuie să fie gestionate într-un mod în care să se asigure valorile astea de conservare. Și nu suntem încă acolo. Și aici procesul trenează pe...
1: Atunci când un român spune că se taie pădurile mai rău ca niciodată, are dreptate sau nu?
2: Astăzi nu, pentru că s-au făcut pași importanți pentru combaterea tăierilor ilegale și, în primul rând, acum avem un sistem de trasabilitate a masei lemnoase care funcționează, nu perfect, nu la modul ideal, însă au existat diverse versiuni care sunt îmbunătățite. Se poate urmări exact cât se exploatează și unde se transportă și volumul exploatat să corespundă volumului din documente, însă aici avem în continuare o problemă care decurge din faptul că noi vindem lemnul direct din pădure, adică...
1: Nu procesat,
2: valoare adăugă. Nu sortat și nu de la o platformă primară în care lemnul să fie măsurat deja acolo. Deci el este pus în valoare prin măsurători care se fac după metode învechite și bineînțeles că există și o eroare mare, de obicei în plus. Există fenomenul de supraîncărcare a camionului și tot așa. Deci, atât timp cât vom vinde lemnul pe picior și nu de la o platformă primară corect măsurat, vom continua să avem aceste scăpări de, pierderi de masă lemnoasă care iese din pădure.
1: Care e cea mai mare amenințare pentru pădurile din România în acest moment?
2: Cred că schimbările climatice, impactul schimbărilor climatice se resimte și aici trebuie integrate măsuri care iau în considerare acest impact în modul în care se face managementul pădurilor, în modul în care se planifică exploatările, în modul în care se gândesc măsurile de intervenție, de exemplu în cazul unor infestări cu gândaș de scoarță, de exemplu, sau în modul în care se gândesc aceste lucruri pe termen lung. Și acum noi chiar suntem parteneri în proiecte europene, proiecte de cercetare, care pun accent pe integrarea acestor măsuri în gestionarea pădurilor și sunt tot felul de instrumente care vor fi disponibile, de la sisteme de luare a deciziilor. Deci tehnologia ajută. La fel, sunt aplicații care folosesc inteligența artificială, deci poți să introduci amenajamentul silvic și să iei în considerare anumite modelări, simulări ale impactului schimbărilor climatice, care îți afectează și volumul extras până la urmă,
1: da.
2: Și poți să gestionezi pădurile în așa fel încât să asigure o compoziție de specii mult mai rezistente, să asigure această adaptare, să previi anumite impacturi. Deci trebuie să ne folosim de ceea ce există deja și să integrăm mult, mult mai eficient în, în managementul pădurilor noastre.
1: Bun, bun. Dar acum 20 de ani, când ați început, să zic, foarte serios treaba în România, pentru că era exista în anume feluri prezența WWF în România, atunci subiectul schimbări climatice nu prea era pe buzele tuturor.
2: Nu era pe agenda politică. Nu erau
1: foarte multe lucruri pe niciun fel de agenda. Țin minte când am făcut prima emisiune Ecofrecvența acum 16 ani, majoritatea râdeau despre ceea ce spuneam noi că se întâmplă și țin minte că acum nu mai știu chiar câți ani sunt, 16 ani de Ecofrecvența, ne era foarte greu să găsim oameni care se ocupă cu așa ceva.
2: Da.
1: Acum am putea să ducem câte doi oameni pe emisiune, dar așa s-a schimbat, de exemplu, în media, dar cum a fost la voi?
2: La noi a fost, deci noi chiar aș putea să spun că din 2006 am început să vorbim despre impactul schimbărilor climatice. De ce? Pentru că în 2006 au fost și inundații istorice pe Dunăre. Digurile s-au rupt în zona Rast-Bistreț și mai jos, da, la Călăraș. Apoi în 2011 au fost din nou inundații pe Dunăre și noi tocmai aspectul ăsta l-am folosit să argumentăm importanța reconectării zonelor din lunca Dunării la Dunăre pentru absorbirea acestor unde de viitură și, în final, reducerea riscului la inundații și protejarea localităților în final. Da, într-adevăr, atunci se vorbea despre impact, însă în timp a apărut conceptul de adaptare, pentru că după toate calculele și am văzut și cu acordul de la Paris și cât de greu se mișcă țările pentru a-și stabili țintele și commitment-ul, ca să spun așa, țărilor de a reduce emisiile de dioxid de carbon, nu suntem acolo încă.
1: Și de cel mai multe ori marile puteri nu vor să
2: lase nimic și vedem ce s-a întâmplat și în Statele Unite, nu? Și de aceea foarte importantă este și partea asta de adaptare. Cum ne adaptăm? Ce facem? Ca să putem totuși să fim mult mai bine pregătiți. Și tot ce ține de conceptul ăsta, de soluții bazate pe natură, adică să lucrezi cu natura pentru a genera beneficii și pentru natură, dar și sociale, cum ar fi și reducerea riscului la

0: este noi cum ne vom adapta la următorii 20 de ani?
1: Noi trebuie să, cumva, suntem în urmă un pic, am pierdut un pic startul, dar...
0: Da, cred pentru că toate obiectivele pe care ni le-am fixat, nu...
1: Da, dar avem încă șanse să putem să ne pregătim mult mai bine.
0: Ceea ce e frumos este că acolo unde regulile au fost păstrate și unde a intervenit omul în ceea ce privește reconstrucția unor arii, s-a dovedit că funcționează lucrurile. Vezi, da, mare barieră de coral. Sau
1: da, sunt foarte, foarte multe exemple. Dar eu aș vrea să spun așa, că și în România avem o strategie pentru schimbări climatice.
0: Pe hârtie.
1: A fost și un raport susținut de administrația prezidențială anterioară, care a pus pe masă toate problemele care decurg din impactul schimbărilor climatice. Există și un comitet interguvernamental care se ocupă de subiectul ăsta. Dar, în practică,
0: acțiunea e mai grea.
1: Acțiunea și finanțarea unor astfel de acțiuni încă este un proces de durată.
0: Oreta, Hulea, ne apropiem de final, dar înainte de asta aș vrea să-ți spun niște întrebări așa mai... Nu neortodox, nu lasă să te gândești. Ce mai ieșite din tipare? Care crezi că este cel mai frumos loc natural din România?
1: Eu spun așa, din start, Delta Dunării, pentru că personal sunt foarte conectată de locul ăla. Acolo a fost primul meu job, imediat după ce am terminat facultatea. Am fost 8 ani, am lucrat acolo ca cercetător în Institutul de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării și locul ăla m-a învățat multe și mă întorc de fiecare dată... Și rămân uimită să văd cât de multe mai pot învăța de acolo.
0: Animalul simbol al României, care crezi că e?
1: Râsul este. Da.
0: Râsul?
1: Da.
0: Bun, aș fi zis că zici zimbru.
1: Toată lumea. Aș vrea să fie și zimbru și ursul și... Am putea să avem mai multe animale simbol, pentru că mai avem încă.
0: Nu, dar din punctul tău de vedere e râsul.
1: Nu, oficial este.
0: A, oficialul,
1: oficial,
0: da? A, n-am știut asta, m-a scăpat. Da. V-ați gândit la BVU să puneți în loc de panda un râs?
1: Da.
0: Asta că suntem de râsul râsului, asta am știut, dacă să avem și râsul simbol. E bun. Care crezi că este cel mai subestimat ecosistem de la noi?
1: Pajiștile.
0: Pajiștile?
1: Da, pajiștile, pentru că sunt, de fapt, acest mozaic de habitate, pajiști, pășuni, pășuni împădurite, care exact oferă o tranziție între zonele de pădure, lungile râurilor și sunt foarte importante pentru biodiversitate. Sunt foarte importante și pentru oameni, dar încă pentru conservarea pajiștilor nu se fac suficiente lucruri.
0: Dacă ai putea să salvezi un singur loc din România, care ar fi acela?
1: Oh, asta e greu. Carpații de Sud-Vest.
0: Carpații de Sud-Vest.
1: Da,
0: Carpații. Este Oltenia de sub munte, nu?
1: Nu. Este zona... mai jos de Apuseni,
0: unde Semenică, Muntele Mic,
1: Domogled,
0: acolo.
1: Da. Mai jos Porțile de Fier, Retezat. Zona aceea este, cred că, zona cu cea mai mare biodiversitate din țară. Acolo am adus și noi zimbrii,
0: da.
1: Dar acolo avem păduri virgine, avem încă râuri naturale, avem acest peisaj mozaicat de care spuneam, care este legat și de identitatea culturală a zonelor de acolo, comunitățile care încă sunt legate de natură și plus că avem
0: aceste parcuri naturale. Eram copil, mergeam în tabără în zona, mergeam la Trei Ape. La Trei Ape,
1: la Văliug.
0: La Văliug,
1: la Văliug.
0: Da.
1: Sigur, da. Deci este o zonă minunată și ar trebui să rămână așa.
0: Ți-ai ales un loc unde este și un festival de muzică,
1: la Gărână,
0: deci te-ai gândit și cu distracție. Oreta Hulea, mulțumesc tare mult pentru prezența la Ecofrecvența. Baftă mult în următorii 20 de ani și după aia în următorii 100 și tot așa.

0: că treaba hal Domnului
1: este. Mulțumesc mult, mulțumim din suflet.
0: Dragi ascultători, mulțumim frumos. Ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați. Treceți pe verde!
2: Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.

0: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul.
1: Bine v-am găsit, Esențial, poveștile care schimbă jocul, și o să discutăm despre acest lucru sau sub acest logo, despre astfel de povești. De fapt, despre lucruri adevărate, pentru că avem pentru început un studiu care vorbește despre clădiri verzi, clădiri sustenabile, iar în partea a doua vom vorbi despre ce se mai întâmplă pe piețele financiare. Sunt lucruri interesante acolo, o să le decriptăm, dacă putem spune așa, împreună cu invitatul nostru. Acum însă începem, cum spuneam, cu zona de, hai să spunem, imobiliare, dacă acesta este termenul, construcții verzi, construcții sustenabile. Împreună cu noi este Silviu Pop, este director de cercetare la o firmă de consultanță imobiliară. Bună seara, Silviu Pop, vă mulțumesc pentru prezență.
2: Bună seara, mulțumesc de invitație.
1: Recent a apărut acest studiu realizat de compania pe care o reprezentați. Citez doar partea de început. Criteriile de sustenabilitate contează tot mai mult atunci când băncile finanțează proiecte imobiliare în România, iar clădirile care îndeplinesc standardele de finanțare verde pot obține condiții mai bune, evident, de finanțare. Bun, Silviu Pop, despre ce este vorba, sigur, ca imagine generală, în studiul pe care l-au realizat colegii dumneavoastră, cred că și dumneavoastră nu ați fost implicat.
2: Da. Eu și cu colegele mele de la departamentul nostru de sustenabilitate. Doar așa foarte puțin pe scurt despre studiu. Știu că lumea este obișnuită când se discută despre sondaje, se discută cu sute de persoane, când mai face o companie de sondare, poate chiar mii, este un eșantion mult mai mare. Ei bine, noi am discutat doar cu 6 instituții, 4 bănci locale și 4 bănci comerciale românești, așa? Capitalul nu e neapărat local. Deci 4 bănci comerciale românești și 2 bănci supranaționale. Nu este impresionant numărul lor, dar aceste 4 bănci reprezintă mult peste jumătate din activele locale ale sistemului nostru bancar. Deci contează, să spunem așa, și greutatea.
1: Corect.
2: Greutatea respondenților. Și este, din ce știm noi, primul studiu de acest gen care se uită la această zonă sau care analizează această zonă a piețe imobiliare, respectiv cum sunt văzute proiectele imobiliare de către băncile comerciale, care este un unghi foarte important atât din zona aceasta a finanțărilor, cât și pentru dezvoltatori care își investesc bani în proiecte noi, cât și pentru investitori care poate se uită să achiziționeze proiecte deja existente și așa mai departe. Am încercat să aflăm care este opinia băncilor cu privire la această piață, să vedem unde există o convergență și unde poate există anumite standarde la nivelul băncilor, la nivelul celor care analizează proiecte și unde poate nu există standarde de acest gen. Și, într-adevăr, din prisma finanțărilor, ca așa a început, putem spune că Nu există poate o zonă mai, sau este zona cu cea mai mare grad de convergență aceasta, despre schimb la faptul că anumite abordări de dezvoltare a proiectelor imobiliare conduc către finanțări mai favorabile. Da? Când discutăm de pildă despre faptul că toate băncile pe care le-am chestionat se uită de pildă ca proiectele să fie în zona NZEB, Near Zero Energy Building, da? Ceea ce respectă, desigur, normele Uniunii Europene în domeniu. De asemenea, foarte multe se uită mai degrabă chiar la Near Zero Energy Building minus 10%. Cu alte cuvinte, se reducă cu 10% consumul de energie primară pentru proiecte, chiar și sub standardul deja redus propus de NZEB, de standarde NZEB. Deci, cu alte cuvinte, discutăm despre o convergență a băncilor care se uită la aceste tipuri de proiecte și pe care cărora le oferă finanțare mai favorabilă, da? Ele sunt și mai dezirabile pentru investitori, pentru cei care vor să cumpere, sunt și mai dezirabile pentru chiriași, care poate vor să închirieze un spațiu.
1: Am înțeles, deci până la urmă avantajele sunt de toate, pentru toate părțile, să spunem, nu?
2: Avantajele sunt din acest punct pentru toate părțile. Desigur, este un cost upfront mult mai mare. Da. Dacă ar fi ușor, toată lumea ar face-o.
1: Corect.
2: Dar nu este chiar atât de simplu. Totuși, cum am spus, există această convergență la rândul pieței și dacă acum, nu știu, 10 ani de când urmăresc mai atent această piață, discutam nu neapărat ca la cu privire la clădirile verzi, în general, și la certificările verzi, LEED, BREEAM, pentru clădiri, păreau de la distanță, nu neapărat ceva exotic, dar erau un lucru foarte bine de avut. Da? Era ceva foarte drăguț ca o clădire să aibă, nu era un criteriu foarte binar. Da? Și am ajuns, iată, într-un moment în care pentru mulți chiriași devine un criteriu binar și dacă devine pentru chiriași, devine și pentru dezvoltator o prioritate să se aplece către dezvoltări de acest gen.
1: Adică, într-un fel, devine piața o cere, nu? Asta ne spuneți. Piața...
2: Da, cumva piața o cere, este un cumul de factori. Pe de o parte și piața o cere din nivelul la nivelul marilor companii internaționale care urmăresc aceste tipuri de dezvoltări sau dacă discutăm despre companii care sunt chiriașe, de asemenea ele urmăresc conform normelor interne pe care le au să fie chiriașe, găzduite de o clădire care respectă anumite standarde, ceea ce pune presiune și pe dezvoltatori, dar pe de altă parte discutăm și despre anumite norme ale Uniunii Europene în domeniu, care de asemenea împing tot în direcția aceasta.
1: Da, deși normele legislative impulsionează sau nu cele legale. Bun, suntem în... nu știu dacă aveți o estimare în studiu. E totuși mult mai scumpă o clădire verde decât una clasică? Sau, mă rog, probabil că depinde de mulți parametri, nu?
2: Nu avem o estimare de acest gen, dar de pildă ce pot să spun, na, doar ca să ofer să spun niște cifre foarte mai concrete din zona clădirilor de birouri din București. Da? Dacă ne uităm la clădirile clădirile noi care urmează să se construiască în următorii 2-3 ani și ne uităm la proiecte comparabile din piețele respective care sunt, aici discutăm de o parte și despre presiunea costurilor de construcții. Deci este impropriu spus că, că e doar din pricina faptului că dezvoltatorii ridică standardele sau au ridicat standardele față de acum 10 ani la nivelul construcțiilor. Deși și acest punct este adevărat, da? Sau standardele au tot crescut de la o perioadă la alta, dar discutăm despre chirii care sunt cu, să mă gândesc așa, o estimare mai grosieră, care sunt cu 15-20% poate mai mari decât ar fi fost în urmă cu câțiva ani pentru o clădire similară, într-o piață, într-o aceeași subpiață, să spunem, cu aceeași poziționare în piață. Sunt mai scumpe, într-adevăr, aceste dezvoltări, dar ele de regulă și cer sau permit obținerea unor chirii mai mari.
1: Da, deci iată, are logică, să spunem, o eventuală investiție în acest tip de clădiri.
2: Are logică și există de asemenea și un unghi suplimentar, dacă putem să mai spunem, când ne uităm de pildă la piața de investiții, piața tranzacțională. Ne uităm la ce se uită, investitorii când cumpără clădiri de birouri sau clădiri industriale și așa mai departe. Există clar o discrepanță, un premium pe care sunt dispuși să-l plătească pentru o clădire verde. Asta de altfel a fost una din întrebările pe care am pus-o băncilor. Nu am primit un răspuns concret, din păcate, la ea. Dacă există o marjă cu care premiază proiectele verzi, asta a menționat undeva chiar peste un punct procentual față de, să spunem, creditul standard, ceea ce ar fi, într-adevăr, o reducere substanțială, dar pare că este mai degrabă de la caz la caz. În schimb, vedem acest lucru nu doar din prisma chiriașilor, ci și perspectiva investitorilor. Da? E clar că o clădire, ca să obțină un randament investițional foarte bun pentru vânzător, trebuie să fie o clădire care respectă anumite standarde de consum energetic.
1: Exact. Și mă uitam acum la criteriile care din studiul dumneavoastră, care pot fi luate în calcul pentru finanțare și considerarea unor clădiri verzi. Înțeleg că e vorba despre consumul real de energie, emisiile generate și capacitatea proprietarului de a menține sau de a îmbunătăți performanța clădirii. Sunt, înțeleg, câteva dintre cele mai importante criterii, nu, Silviu Pop?
2: Sunt câteva din cele mai importante criterii și ar trebui spus că pentru din prisma creditorilor și a investitorilor, aceste aspecte sunt văzute ca un work in progress relativ constant. Una din zonele unde de altfel există o convergență, să spunem, există aproape o convergență, da, printre răspunsuri favorabile în această direcție de la 4 din cele 6 bănci cu care am discutat, din cele 6 instituții financiare cu care am discutat, este vorba despre existența planurilor de decarbonificare.
1: Decarbonizare,
2: așa? Care se referă bineînțeles la se referă mai ales la proiectele imobiliare mari, na, unde băncile vor să știe că există o cale clară prin care proprietarii sunt dispuși să ajute la îmbunătățirea eficienței acelui proiect deja existent, desigur. Deci este, desigur, un aspect foarte important.
1: Bun, poate o ultimă întrebare v-a jucat Silviu Pop. Credeți că în următorul deceniu, ca să iau un termen mai mare un pic, vom avea mai multe clădiri de acest gen sustenabile, cum le numiți, în România, mă refer? Și avem poate un model la care ne uităm, nu știu, european, peste ocean, sau unde vedem lucrurile?
2: Din punct de vedere al standardelor locale, România nu stă deloc rău.
1: Suntem aliniați, deci, nu?
2: Suntem aliniați și dacă te uiți pe anumiți indici de acest gen, anumite certificări verzi care oferă scoring-uri pentru clădiri, am avut cazuri în care proiecte imobiliare din România au luat printre cele mai mari scoring-uri la nivel mondial. Da? Erau acolo, în top. Deci, teoretic, la nivel calitativ, pe criterii care țin de consumul de apă, consumul de energie, eficiența termică și așa mai departe, erau foarte sus. Da? Printre cele mai bune la nivel mondial. Deci, din acest punct de vedere, România are... este pe o cale bună, da? E clar că standardele au evoluat. Din punct de vedere ce se va întâmpla în următorii ani, nu cred că își mai permite niciun dezvoltator imobiliar care vine cu un proiect peste o anumită scară să ignore aceste standarde de eficiență energetică. Asta este opinia noastră și atunci o să vedem cu siguranță că mai toate proiectele mari trebuie să se ducă la un nivel, să spunem, minim de eficiență pe care să o țintească. Și acolo o să ajungem ușor.
1: De acord. Bun. Cam aici ne aflăm. Mulțumesc pentru această analiză și pentru prezentarea principalelor elemente ale studiului. Mulțumesc că a fost cu noi Silviu Pop, director de cercetare la o firmă de consultanță imobiliară. Schimbăm imediat subiectul și îl avem acum la telefon alături de noi pe Răzvan Mihăescu, este investitor și analist individual, ne referim pe piețele de capital. Bună seara, Răzvan Mihăescu, mulțumesc pentru că sunteți cu noi.
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație și salutări tuturor ascultătorilor.
1: Mulțumim. Să încep cu o informație care, mă rog, știrea de breaking news chiar aici pe colegi, ca colegii de la Ziarul Financiar. Scriu așa în titlul de sus, primul articol de pe pagina online. Bursa pierde 1% după o zi începută la maxime istorice, hidroelectrica scade cu 4% și se îndepărtează de pragul de 100 de miliarde de lei, iar BRD cedează 3,25%, marcări de profituri, se spune. Cu ce începem? Cu ce pierde sau cu ce câștigă sau cu ce a câștigat bursa în ultima perioadă? Vă rog, Răzvan Mihescu.
3: Păi, cred că dacă am ajuns în momentul ăsta să discutăm despre pierderi și despre corecția pe care a avut-o piața pe parcursul zilei de azi, probabil ar trebui să ne uităm un pic retrospectiv și la performanța pe care a avut-o în ultima săptămână. Eu cred că am avut câteva sesiuni de tranzacționare foarte pozitive, care, pe lângă faptul că au reflectat în continuare presiuni la cumpărare și tendința ascendentă pe care pe BVB o avem de la începutul anului, au fost alimentate parțial și de o serie de factori fundamentali cu impact pozitiv asupra pieței noastre din punct de vedere structural. Și ca să enumăr câțiva aici pe care considerăm cei mai importanți, aș spune în primul rând despre aprobarea planului 401K al României. Nu se numește concret așa, dar este un concept similar cu planul 401K din America. Practic, angajații au posibilitatea de a economisi și de a adăuga bani în conturile lor de investiții, iar aceste sume să nu fie impozitate până în momentul în care ajung la pensie. Practic, acesta este un mecanism gândit să încurajeze investițiile la bursă și să stimuleze, să spunem, piața de capital ca pe un mecanism de economisire și de valorificare a economiilor pentru populație.
1: Avem acest... ce, un proiect de lege? O lege va fi? Sau e
3: Da. Plan. Din câte știu, cel mai recent trecuțe de Senat a fost aprobat este o discuție destul de concretă legată de materializarea lui. Deci s-ar putea în următoarea perioadă să-l vedem concretizându-se.
1: Ok. Aha. Ar fi interesant, nu? Ca și oportunitate pentru cei care doresc să aplice această schemă de care vorbeați, nu?
3: Exact, da. În primul rând, așa cum spuneam, este prima dată un mecanism care stimulează economisirea și poate promovează bursa în rândul populației ca și mecanism principal de alocare a capitalului pe care angajații l-au. Iar pe lângă asta aș spune că este un semnal pozitiv și pentru participanții la piață care deja există, deoarece automat probabil această lege se va traduce în mai multe conturi deschise, volume de tranzacționare mai bune și de ce nu un interes mai mare la nivel general pentru piața noastră de capital locală. Asta se poate reflecta într-o presiune la cumpărare mai mare și poate și în randamente mai bune pentru cei care sunt deja în piață. Am văzut, de exemplu, un scenariu similar atunci când s-a listat hidroelectrica și s-au deschis sute, poate chiar mii de conturi strict pentru a investi în acea companie. Și asta s-a văzut în volumele de la BVB și în interesul crescut pentru piața noastră în acea perioadă.
1: Vă ascultăm.
3: Piața din România, faptul că până la urmă, în sfârșit, dosarul contrapărții centrale a fost depus și cred că și aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.
1: Am văzut săptămâna trecută, nu? După o lungă așteptare s-a întâmplat acest eveniment, nu?
3: Exact, da, este un eveniment care e așteptat de ceva timp, este unul dintre planurile cele mai ample ale bursei noastre, ale operatorului de piață și cred că trebuie promovat și poate adoptat cât mai rapid din acest punct de vedere tehnic, pentru că e clar că e unul din demersurile principale pentru dezvoltarea pieței noastre de capital.
1: Cât estimați că va dura până va intra efectiv în funcțiune, ca să zic așa, sau se va... E vorba de câteva luni sau mai mult, nu? Sau e greu de estimat? Sau ce spun specialiștii?
3: Este destul de impredictibil pentru că necesită destul de multe aprobări și autorizări tehnice care pot varia ca durată, dar dacă ar fi să dau o estimare poate un pic mai generalistă, aș spune că mai mult de un an.
1: Mai mult de un an, ok.
3: Mai mult de un an.
1: Poate
3: din momentul
1: ăsta. Într-un an se pregătesc și investitorii, pentru că am citit titluri

0: părteze o acțiune, adică să se parieze pe scăderea ei, sau legat de ce vorbeam cu tranzacționarea în marjă, este un mecanism prin care investitorul vine doar cu o parte din poziția pe care trebuie să o deschidă, doar cu, să spunem, 10-20% din investiția inițială, restul fiind finanțat de broker, ceea ce amplifică randamentul și volatilitatea pe care activul respectiv o are. Sunt niște instrumente mai riscante, dar sunt foarte importante din punct de vedere al eficienței informaționale pe care o piață o are și din punct de vedere al capacității investitorilor de a include anumite știri și informații în performanța cotaților sau în evoluția unor companii. Mm-hmm. Pentru că acum, indiferent de știrile negative care apar, investitorii nu pot să ia o poziție prin care să beneficieze dacă o companie scade. Că până la urmă, legat de companii, nu tot timpul apar doar știri care să genereze entuziasm și euforie. Uneori mai sunt și știri negative pe care acum nu prea le putem exploata.
1: Bun, și înțeleg că e un bun prilej pentru a aduce noi investitori la bursă, nu? Iată, la bursa de la București, nu?
0: Da, pentru că, în general, aceste instrumente au caracter mai speculativ, aș spune eu. Sunt destinate, în general, investitorilor care tranzacționează pe termen scurt sau care poate sunt puțin mai experimentați din punct de vedere tehnic și urmăresc piața mai îndeaproape. Deci, automat, la BVB, și din cauza lipsei contrapărții centrale, dar, aș spune, și din cauza costurilor de tranzacționare destul de mari, ne lipsește acest segment de investitori care poate capitaliza anumite tendințe în cazul în care au la dispoziție și instrumentele necesare. Odată cu contrapartea centrală, eu cred că acest lucru va debloca un nou potențial al pieței și o nouă nișă de investitori care să se uite mai atent și către piața noastră.
1: Bun, ați început și e bine că am început cu lucrurile substanțiale care s-au întâmplat în ultimele zile legate de piața românească. Haideți să ne întoarcem. Ne întoarcem la performanțe, nu? Spuneați mai devreme că trebuie să ne uităm la performanțele din ultima săptămână. De ce nu? Poate să ne uităm la cele de la începutul anului. Am văzut că sunt cifre frumoase pentru investitori și pentru piață în general, nu? Ne dați câteva exemple?
0: Da, randamentele sunt bune. Dacă ar fi să mă acces pe câteva exemple, aș spune că în continuare și anul acesta, ca și randament, predomină companiile din sectorul energetic de utilități ca și lideri ai randamentelor, să spunem, pentru că genul acesta de companii au avantajul competitiv al rezilienței. Atunci când traversăm un context economic dominat de incertitudine sau de dificultăți antreprenoriale sau politică fiscală mai restrictivă, cum vedem acum, care poate duce la scăderea cererii și la încetinirea consumului, în general, companiile care au cea mai bună capacitate de adaptare sunt cele care oferă produse sau servicii a căror cerere este inelastică, adică cerere care rămâne relativ constantă, indiferent de preț sau de situația financiară a consumatorului. Și aici putem încadra destul de logic și destul de simplu, aș spune eu, energia și utilitățile, pentru că sunt niște servicii și produse de bază. Tot aici am văzut performanțe bune și pentru sectorul medical, de exemplu, care la fel este văzut ca un serviciu indispensabil, și am văzut performanțe bune și pentru sectorul financiar, mai ales companiile din zona bancară au venit cu randamente bune anul acesta și cred că au fost susținute în principal de rezultatele financiare pe care le-au raportat. Cred
1: da, că păi să dăm doar un exemplu din alt registru pentru a arăta ce înseamnă nu o cerere inelastică de care vorbiți și corect vorbiți. Da. Datele privind reducerea consumului, scăderea consumului, pe primele 5 luni ale anului ne arată că la mărfurile nealimentare consumul a scăzut cu aproximativ 8%, la cele alimentare cam cu 3%, iar la carburanți cu aproximativ 1%. Adică, încă o dată, ne arată că de carburanți nu ne putem lipsi și e logic că suntem într-o societate a transportului, a mișcării și avem nevoie, nu, de carburanți. Deci, iată, cred că e un alt exemplu apropo de inelasticitatea unei cereri și a unor produse.
0: Exact. Și, în general, companiile care activează în sectoarele de genul acesta sunt mai câștigate pentru că au avantajul adaptabilității. Dar

0: ca să mă întorc la ce începusem. Da. Vreau să vorbesc un pic și despre corecția de astăzi, pentru că până la urmă coata deschise...
1: Dar n-am reținut o cifră. Cât a crescut, nu știu, indicele de la începutul anului? Dați-ne, nu știu, o cifră.
0: De la începutul anului, indicele cred că are undeva la... Așa. 30 și ceva la sută.
1: Undeva
0: dacă
1: acolo, ok,
0: 38% are randament de la începutul anului și dacă includem și dividendele distribuite, vorbim despre 42%, deci un pic mai mult.
1: Așa. Bun. Trebuie să spunem că e un randament extrem de mare, adică cred că nu-l putem găsi, nu știu dacă nicăieri, n-aș vrea să exagerăm, dar îl găsim rar.
0: Cred că dacă am fi, nu am datele la dispoziție acum, dar dacă să facem o statistică, sunt șanse ca randamentul ăsta să fie cel mai mare din Europa pentru 2026.
1: Ok, să reținem această idee, că sunt șanse. Bun, îți spuneați de corecții.
0: Ultima dată când mă uitați, așa era.
1: Ok, corecții?
0: Da, astăzi am avut o corecție de 1% și tocmai de asta vă mulțumesc că ați contextualizat un pic și m-ați rugat să menționez și randamentele de la începutul anului. Dacă comparăm 38% creștere de la început cu 1% scădere azi...
1: Ne dă 37% pe plus.
0: Exact, divergența e destul de mare, dar eu aș spune că genul acesta de corecții, mai ales când tendința ascendentă este foarte agresivă și foarte abruptă, sunt oarecum naturale și, în general, reprezintă marcări de profit ale investitorilor mai mari sau rebalansări de portofoliu care se reflectă într-o presiune la vânzare.
1: Asta vreau să vă întreb. Ce înseamnă marcări de profit? Să explicăm pe înțelesul nostru, să spunem.
0: Marcări de profit înseamnă momentele în care poate o piață la nivel generalizat se apreciază foarte mult sau atunci când este dominată de euforie și efervescență peste medie, așa cum vedem la Bursa de Valori București acum, când poate e destul de greu să mai găsim pierzători. Dar după o anumită perioadă de creștere, mulți investitori care au companiile respective în portofoliu consideră că randamentul e unul mulțumitor, că au făcut profit suficient și
1: aleg să vândă, nu? Sau cum?
0: Exact. Se sincronizează mai multe ordine de vânzare și se creează o presiune mai mare care automat mișcă și cotațiile. Ceea ce în orice piață este normal. Nu putem să vedem creștere în fiecare zi.
1: Corect. Ba chiar se spune că corecțiile sunt bune și ele sau sunt utile.
0: Da, corect. Pentru că, până la urmă, o piață care crește necontenit și care ajunge la valori istorice, istoric de mare mă refer, s-ar putea să ducă și companiile la niște evaluări nejustificate mari, iar tendința să nu mai fie sustenabilă pe viitor.
1: Da, n-am descoperit încă un perpetuum mobile, adică doar să crească, trebuie să mai și scadă piețele. Bun, dar o concluzie pentru Bursa de la București și apoi poate ne spuneți câteva lucruri legate și de piețele internaționale, respectiv poate Statele Unite, acolo este ora exactă.
0: Da, pentru piața din România aș spune că în ciuda randamentelor foarte bune pe care le avem de la începutul anului, există în continuare o notă de incertitudine și impredictibilitate, pentru că există motive care să cauzeze asta.
1: Care vin din extern, să zicem, de unde? Din politică?
0: Poate și de instabilitatea politică și de incertitudinea cu privire la impactul pe care aceste măsuri fiscale o să-l aibă pe viitor, dar mai ales cu privire la modul în care se vor adapta companiile la toate aceste știri, deci aceste știri și evenimente, deci automat cred că investitorii vor rămâne atenți, dar nu mă aștept să avem în perioada următoare o externalitate sau un eveniment cu totul negativ care să ducă la o criză sau la o corecție mai amplă, ceea ce este mai liniștitor. Dar nu aș exclude scenariul să rămânem într-un lateral o perioadă de timp.
1: Ce înseamnă lateral?
0: Adică, lateral înseamnă randamentul să nu mai fie, sau tendința să nu mai fie la fel de abruptă ca acum, să fie o tendință de creștere mult mai puțin accentuată sau poate chiar spre zero, adică piața să stagneze în mare parte din timp. Mai ales că acum este vară și, în general, vara lichiditatea mai scade, investitorii nu mai sunt la fel de activi, și piața începe să își revină poate prin toamnă. Cam asta a fost sezonalitatea din timp.
1: Am înțeles. Nu vreau să dăm sfaturi și recomandări, dar Doar atât aș spune că dacă eu vreau să cumpăr, aș mai aștepta acum, nu? Adică, până la urmă, mi se pare un pic sau cam mare prețul. Bine, e doar o opinie. Poate fi să pot să mă înșel.
0: Sigur, părerea mea este că valorile în piață sunt destul de sus acum și au rămas puțini emitenți care, cel puțin pentru mine, să reprezinte o oportunitate clară și evidentă pe care să iau expunere, dar în continuare cred că pentru o investiție pe termen lung cu expunere, să zicem, pe toată piața sau pe tot indicele, este, să spunem, este ceva de luat în considerare, pentru că automat piața noastră este o economie emergentă, își poate valorifica acest statut și mă aștept ca tendința să se mențină pe termen lung.
1: Ok, haideți două minute cu America, pentru că nu mai avem foarte mult timp.
0: Ok, din America avem și aici un randament de 10% de la începutul anului, destul de pozitiv, aș spune. Cred că acest trend este susținut în primul rând de îmbunătățirea marjelor pe care companiile le-au arătat la T1 și T2. Deci, comparativ cu anul trecut, vorbim despre marje de profitabilitate mai bune, ceea ce ar putea reprezenta un prim semnal al eficienței și al productivității pe care AI-ul îl aduce în activitatea operațională a companiilor. Iar, pe lângă asta, ceea ce este și mai îmbucurător, văd, pentru investitorii din America, faptul că estimările pentru următorii 2-3 ani sunt în continuare pozitive cu privire la creșterea veniturilor și a profitabilității companiilor. Deci, practic, vorbim de o piață care livrează în continuare rezultate și care își poate menține trendul ăsta, dar cred eu că această capacitate de a genera randamente bune este direct dependentă și corelată de capacitatea companiilor de a veni cu niște rezultate în linie cu așteptările, de niște rezultate financiare, mă refer.
1: Bun, nu mai avem timp astăzi, vom mai discuta cu siguranță pe aceste teme, mai ales că e interes în jurul piețelor financiare. În România avem o creștere a numărului de investitori, ceea ce, desigur, ne bucură. Dar trebuie să înțeleagă un pic regulile prin care funcționează piața.
0: Cu siguranță.
1: Mulțumesc, Răzvan Mihăiescu a fost alături de noi, investitor și analist individual. L-am ascultat și am vorbit despre, vă spuneam, evoluțiile de pe piețele financiare, atât de la București cât și de la New York. Ne oprim în seara aceasta aici, mă bucur că ați fost alături de noi, ați ascultat Esențial, eu sunt Constantin Rudnitschi și vă invit ca de obicei să rămâneți pe RFI, vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim.
2: Esențial. Doar ceea ce este relevant pentru economie. Emisiune susținută de Camera de Comerț și Industrie franceză în România. Ascultați poveștile care schimbă jocul. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob. Pe rfi.ro asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România. Seri speciale de jazz la RFI România, duminică de la ora 19.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la ora de jazz la RFI România. Vă spune ca de obicei Dan Schwartz.
2: Muzică interpretată de artiști de excepție. Tonalitate, improvizație, ritm în ora de jazz la RFI România.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: RFI.
1: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu.
2: Bună seara și bine v-am regăsit, ca de obicei, la această oră, pentru voi toți cei care sunteți aproape. Sunt Dan Pârvu. Am deosebită plăcere de a-l avea alături de mine pe Claudiu Sfirschi Lăudaț, autor, traducător, absolvent al Facultății de Filozofie din București. O să intrăm imediat în subiect. Invitatul meu de astăzi semnează traducerea despre care vom vorbi. Așadar, mai precis, volumul apărut la editura Junimea, purtând semnătura filozofului Teofrast, despre mirosuri. Așadar, o traducere și o propunere, zic eu, mai mult decât interesantă, nu de vară, ci pentru că treaba cu mirosurile ne aparține și este all season, este deschis la mirosuri, ne mai speriem, ne aduce aminte de COVID și atunci când îți pierdeai acest simț dintr-o dată, îți dădeai seama că ceva nu este chiar în regulă în ceea ce te privește, dar una peste alta, iată, este o problemă care vine din antichitate, o preocupare care ne caracterizează, aș putea să spun, este unul dintre simțurile de bază cu care putem să ne orientăm în realitate și să relaționăm cu ea și pe baza acestuia. Deci, dragă Claudiu, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație și apreciez că mi-ai rostit și numele impecabil, care e lung și anevoios.
2: Da, e o provocare și întreba asta, dar iată, odată depășit și acest moment, hai să intrăm direct în ceea ce ne interesează. De ce această preocupare a ta pentru acest simț, de ce pentru Teofrast și de ce pentru acest tratat?
3: Revin un pic la ce ai spus la început, faptul că e un simț important. Filozofii te-ar fi contrazis multă vreme și încă ar tinde mult să te contrazică. Simțul mirosului fiind pus întotdeauna la baza ierarhiei simțurilor. Asta încă din antichitate, iar Teofrast e un caz special cumva, dar nu prin faptul că elogiază mirosul, ci că încearcă să-l definească. Pentru că în tradiția filozofică de până la el, mirosul era considerat, să spunem, un simț animalic, un simț care ne e folositor doar pentru hrănire și pentru a identifica hrana, dar nu are nicio contribuție epistemologică. Asta, odată cu Platon, e mantra filozofilor până astăzi, că nu are o contribuție filozofică. Însă, prin ce se remarcă Teofrast este această încercare de a încolți simțul mirosului din mai multe perspective, cumva pe linia lui Aristotel și în part cumva sunt și prieteni, Aristotel este și maestru într-o anumită măsură, dar prieten la toartă și bat cu treieră Grecia împreună, Aristotel mai mult interesat de zoologie, Teofrast de botanică. Și pentru Teofrast este important mirosul, nu în sine, ci în primul rând drept caracteristică a plantelor, pentru că ne ajută să precizăm diferențele specifice ale plantelor. Și toate simțurile sunt puse la lucru, văz, identificăm planta vizual, o atingem, o gustăm, dacă suntem norocoși și supraviețuim, mergem mai departe, o mirosim, dar mirosul ne ajută să categorisim. Și aici Teofrast face un pas important în botanică, de-aia este și părintele recunoscut ca părintele botanicii, că propune prima clasificare a plantelor. Iar interesul pentru mirosul este unul derivat. Și aici ajung la acest tratat care are o poziție foarte ciudată în cadrul operei teofrastice, care numără spre 200 și ceva de tratate, dacă îl credem pe Diogenes Laertios, care încearcă să le identifice. Pentru că avem de-a face cu o scriere destul de fragmentară, sunt 69 de paragrafe, destul de seci, sare de la o idee la alta, și în cadrul aceluiași paragraf și de la paragraf la altul, sunt teme și teme, ceea ce a fost greu și pentru mine ca traducător și comentator, să urmăresc atâtea fire care se desprind din acest tratat, care e atât de scurt, dar atât de bogat prin teme. Ei, și spuneam că are o poziție destul de ciudată pentru că nu se știe de fapt dacă este o scriere separată, un tratat separat, că asta și-a propus, sau de fapt e un capitol dintr-un tratat de Causis Plantarum, sunt cele două mari tratate de botanică, Historia Plantarum și de Causis Plantarum, în care în Diogenes Laertios spune că s-au păstrat, că sunt 8 cărți, ne-au ajuns 6 cărți. În a 6-a carte vorbește despre mirosurile și gusturile naturale, ca particularitatea plantelor și se pare că în cartea 8-a pierdută, în a 7-a ar fi discutat despre gusturile artificiale, adică produse cu ajutorul unei tehne, unei arte, și în cartea 8-a despre mirosuri ca produse, ca artefacte. Și aici ajungem la parfumuri. Pentru că atinge și această problemă a parfumurilor. Când spunem parfumuri, nu înțelegem parfumurile cum le găsim astăzi. În primul rând, nu exista o bază alcoolică. Asta este mult mai târzie. Baza era ulei. Era alcătuită din ulei. Și ne descrie tipuri de amestec. Sec cu sec, sec cu lichid, lichid cu lichid. Și urmărind această îmbinare de substanțe, sec și lichide, încearcă cumva să prezinte fenomenul ca atare. Nu e un manual de parfumerie. Se vede bine că Teofras a interesat, a cercetat, a stat de vorbă cu parfumieri, probabil în Agoraua din Atena, însă nu divulgă secrete, nu avem dozaje, nu știm, n-am putea să recreăm un parfum, de pildă. Sau, mai propriu este, e vorba de uleiuri parfumate. Am preferat să traduc parfumuri pentru că vorbește și despre uleiuri în care măsură și ar fi fost mai complicat, uleiuri parfumate și atunci distinția asta între ulei și parfumuri. Dar mă opresc aici ca să mai pun o întrebare.
0: Da, nu e niciun fel de problemă, te ascultam cu mare interes pentru că mă gândeam... De ce oare un filozof, un prieten al lui Aristotel, un om care preia conducerea celebrului liceum și o deține vreme de 35 parcă de ani,
3: da,
0: ceva la modul ăsta, ar fi manifestat acest tip de interes, înțeleg, în ceea ce spui tu, extrem de particular, către o definire a teritoriului, să zicem, care intră sub incidența olfactivului. Deși, dacă ședeam să mă gândesc în timp ce povesteai, pentru că startul tău a fost unul foarte clar, el este la baza importanței, să spunem așa zise, epistemologice, din punct de vedere filozofic, dar mă gândeam la cei din mină, de exemplu. Acolo, în momentul în care simți ceva, deja pericolul este quasi iminent. Și atunci, din punct de vedere al cunoașterii, este mai mult decât, în anumite conjuncturi, mai mult decât important, este decisiv în ceea ce privește propria ta existență.
3: Dar să nu uităm că Teofras totuși se înscrie într-o cultură, în primul rând, auditivă și vizuală, antică.
0: Da.
3: Și atunci sunt două simțuri care predomină și le pun pe celelalte, le dau deoparte.
0: Păi și eu mi-aduc aminte acum, pentru că mi-ai răscolit vorba cântecului Amintirile. Știu că la școală ni se spunea că 90% sau ceva la modul ăsta din informația pe care o avem vine pe cale vizuală. Adică este evident că în momentul în care ne-am trezit pe două picioare, am văzut mai departe, mai mult, am putut să facem o extensie a cunoașterii probabil în proporție geometrică față de ceea ce s-ar fi întâmplat în mod normal. Mă rog, lucrurile sunt foarte clare din punctul ăsta de vedere, dar iată că acest părinte al botanicii, așa după cum a fost denumit Teofrast, are această aplecare. Nu știu dacă e vorba de o intuiție, dacă este vorba de o treabă personală, pur și simplu o chestie care aparține lui, sau dacă este o încercare de completare a demersului lui Aristotel, pentru că tu spuneai că era preocupat de zoologie. În orice caz, științele naturii
2: Sunt clar la începuturi, odată cu Teofrast.
3: Și odată cu Aristotel, deja vorbim de o specializare a cunoașterii. Deja se împart, se definesc domenii de cercetare. Iată, zoologie, botanică, anatomie și așa mai departe. Ceea ce face ca liceul să cadă cumva faima liceului să descrească odată cu Teofrast și mai ales în perioada elenistică, când predomină filozofiile, să zicem, de viață, care ne îndrumă spre, ne dau sfaturi de viață, pentru că deja e o diviziune, trăim într-o epocă în care totul se divide, se împarte, se împrăștie, cunoașterea se împrăștie în domenii de cercetare, lumea e bulversată pentru că granițele se extind odată cu Alexandru cel Mare, lumea află de existența așa altora și asta se simte și în tratatele de botanică ale lui Teofrast, pentru că are prieteni care îl însoțesc pe Alexandru cel Mare și îi trimit rapoartele, el a avut acces la rapoartele de călătorie ale celor care l-au însoțit pe Alexandru cel Mare, astfel încât amintește plante care nu cresc în arealul mediteranean, ci sunt din Orient, ceea ce arată deja o împrăștiere, o globalizare, un mic început al globalizării, când deja informația circulă și au acces la lumi pe care nu le băneau atunci. Însă m-aș întoarce un pic la să zicem, locul pe care îl ocupă mirosul în filozofia antică, cauza și efectul acestui dispreț, să zicem, epistemologic, este faptul că nu există un vocabular specializat pentru cuvinte. Nu putem să le surprindem, nu există cuvintele, un vocabular specializat, așa cum avem pentru culori, de pildă, spunem albastru, negru, alb. Mă rog, negru nu ar fi culoare, roșu și așa mai departe, da. Nu avem nume pentru culori. Întotdeauna recurgem la alte simțuri, la alte sfere, ne folosim de metaforă, de comparații, pentru a descrie mirosuri. Miros de trandafir, miros acru, iată, recurgem la gust. Aici o apropiere foarte, foarte, foarte mare între gust și miros.
2: În general, ceea ce nu poate fi denumit foarte clar sau cuprins într-un concept, enervează filozofii.
3: Exact.
2: Din ce mi-aduc eu.
3: Da, de aici și senzația de inconfortabil, de incomod, de stranietatea pe care o aduce mirosul, pentru că nu poate fi localizat. Aristotel îl plasează undeva pe la mijloc în această ierarhie. E cumva simț al apropierii, dar și al depărtării, pentru că simțim și la distanță, dar trebuie să ne și apropiem mirosul. Trebuie să intre și asta e interesant, pentru că deja, dar nu e formula ca atare, există conștiința asta că mirosurile ne pătrund în noi, sunt la limită, sunt la graniță. Le simțim de departe, dar ca să ajungă la noi, ele trebuie să intre în noi. Trebuie să ne pătrund. Există diverse teorii a emanației, și aici nu este clar nici la Teofrast, cum se întâmplă acest proces, cum se eliberează moleculele și călătoresc de la obiect spre receptori, este o imagine a obiectului, a mirosului care se călătorește și cumva se întâlnește, cumva mirosul se întâlnește undeva la mijloc pentru că mirosurile sunt active și privirea era considerată ca fiind o emanație și dinspre ochi, dar și dinspre obiect. Ele cumva se întâlnesc la mijloc și așa se obține imaginea. E încă confuză. Nu avem o teorie la Teofrast. Nu o formulează ca atare. Mai ales că este preocupat de foarte multe teme.
2: Am înțeles. Mă gândeam acum că totuși mirosul este unul dintre cele mai nu știu, în manifestare cel puțin drastice modalități de a spune da sau nu aceste exact. Apropieri. Cu celelalte te mai descurci, dar în momentul în care ai de-a face cu un miros care este, intră, să spunem, în zona unei neplăceri de la dreptul fiziologice, cu, în ceea ce te privește ca reacție, imediat
3: și respingi
2: da, te retragi.
3: Da. Interesant că cu asta și începe Teofrast tratatul, că vorbește, în primul rând, semnalează...
2: Plăcute și neplăcute.
3: Exact. Semnalează lipsa unui vocabular, că mirosurile sunt atât de variate încât nu există clase specifice, sunt greu de specificat și de prins în cuvinte. Există o analogie între mirosuri și gusturi și că vocabularul este împrumutat de la gusturi și că am putea spune că există două mari genuri, lucru pe care le spusese și Platon, două mari genuri, plăcute, neplăcute, agreabile, dezagreabile. Și asta ne și ghidează în modul în care ne apropiem de lume și răspundem celor din jur.
2: Și cred că mai este ceva interesant legat de mirosuri, tot așa, care ar putea să intre în zona de reflexie filozofică. Totuși, mă gândesc eu, de ce suntem, le căutăm, le inventăm, iată, le creăm în mod artificial, de ce avem această nevoie și acest tip, până la urmă, de joc care implică foarte mult fiziologicul în ceea ce ne privește și pare să fie un joc extrem de rafinat, unul de... Nu cred că intră neapărat în zona luxului, pentru că am dat cel puțin două exemple absolut bazale. Ziceam adineori de cei din mina, eventual, și de un miros care ar putea să fie greu, neplăcut, toxic chiar și așa mai departe. Pormă te gândești la oameni care activează în zone în care acest tip de, nu știu cum să-i spun, stare de lucruri devine toxic și atunci pentru ei faptul că lucrează în asemenea condiții are o importanță extraordinară și pentru sănătatea lor și pentru și din punct de vedere social, ca salarizare și așa mai departe. Există foarte multe aspecte.
3: Dar e interesant că au fost făcute chestionare în care lumea era întrebată la care simț ar renunța, așa. În primul rând, dacă ar fi să aleagă.
2: Da.
3: Mirosul a ieșit întotdeauna pe primul loc. Tineri întrebați dacă ar trebui să aleagă între telefon și simțul mirosului, la ce ar renunța, la miros. E interesant pentru că
2: nebunesc
3: chestionarul. Exact. Adică pe de o parte avem cumva intuiția sau uneori când a fost COVID-ul am simțit-o mai acut că e un simț de care avem nevoie, mai ales că comunică atât de mult cu gustul, deci gustul în marea lui parte este dat de mirosuri pe care retronazală noi de fapt gustăm prin mirosuri. Molecule olfactive din ingredientele pe care le îngurgităm prin masticație și un lucru pe care îl observă și Teofrast și e interesant că încă de atunci semnalează lucrul ăsta prin masticație, printr-un proces mecanic și prin încălzire și contact cu saliva, se eliberează molecule olfactive și comunică pe canalul retronazal și ajunge în receptorii olfactivi din nas. Adică, pe de-o parte, noi mirosim ortonazal pe din afară, ca să spunem așa, prin nări, și prin cerul gurii. Există un canal prin care comunică gura comunică cu nasul, cu receptorii
2: da.
3: Din nas.
2: Da. Pe de altă parte, este evident că e un simț foarte ciudat, adică te obișnuiești cu...
3: L-om ca dat, ca fiind...
2: Vreau să merg pe altă idee. Că te obișnuiești chiar cu mediul, indiferent cât de greu ar fi, în care respiri și la un moment dat nu-l mai percepi. Bine, și poți să mori cu glorie, adică în mod
3: echilibrat
2: și asumat.
3: Exact. E un proces foarte firesc acesta de care zici tu de obișnuire, de adaptare și de familiarizare. Și chiar de oboseală, pentru că de fapt, ce face simțul mirosului? Exact ce spuneai tu, te alertează. alarmează. Da.
0: Și e un sistem de alarmare suntem, foarte...
3: E interesant, pentru că în timpul somnului nu mirosim, noi nu simțim. Mirosul este blocat. Deci poate să ardă casa și noi nu simțim mirosul de ars. De asemenea, se spune că s-au făcut studii, nu ne imaginăm mirosuri și nu visăm mirosuri. Însă ce vreau să spun este faptul că deși ne alertează, nu... De fapt, nu mai știu ce voiam să spun.
0: De fapt, probabil are o perioadă scurtă în care pare să fie activ.
3: De fapt, este activ. Exact. Noi suntem în stare de alertă, simțim mirosul, vedem, îl categorisim imediat dacă este benefic, nociv, dacă e toxic sau nu. Din momentul în care îl considerăm acceptabil și neagresiv, trecem mai departe. E ca și cum receptorii se blochează și trec mai departe. De asta... Atunci când intrăm într-o toaletă împuțită, să zicem, te obișnuiești cu mirosul, nu că te obișnuiești, nu-l mai simți. Da. Pentru că mirosul deja îl la creierul, de fapt, pentru că după aia ajunge în anumite zone ale creierului, care spun, decid, e toxic, nu e toxic, suntem în alertă, nu suntem alertă, luăm o decizie sau nu luăm o decizie. Și în momentul în care creierul a spus, nu luăm nicio decizie pentru că nu e niciun pericol aici, s-a blocat această cale de comunicare, ca să zicem.
0: Da.
3: Și mergem mai departe.
0: Uh-huh. Dar probabil că...
3: De aia se ajunge și la cazurile de supradozaj de parfumuri, de pildă, când doamne sau domni care se dau cu ani de zile cu același parfum, care încep să se obișnuiască, încep să-și dea din ce în ce mai mult, și aia în seriile de spectacol ajungem să ne sufocăm, pentru că noi îl simțim ca pe un miros străin, ei... Îl simt ca pe un miros, nici nu-l mai simt aproape, sunt atât de familiarizați cu mirosul respectiv, încât nu-l mai simt și au tendința să-și dea din ce în ce mai mult. De-aia ajungem să spunem că unele parfumuri nu mai miros atât de puternic. Da, pentru că ne dăm atât de des cu el și suntem atât de obișnuiți, încât nu le mai simțim ca atare.
0: Uh-huh. Dar totuși revin la treaba aia, de ce avem nevoie de atâta diversitate? Există o industrie întreagă, există un interes extraordinar în ceea ce privește această zonă olfactivă. Nu pot să-i spun de lux sau...
3: Ba da, s-a ajuns la un lux agresiv chiar.
0: Da, dar toată lumea își dorește o picătură, dacă se poate, în toate aeroporturile din lume, dacă te duci, există testele respective, deci te poți bucura cumva. Iar lumea, am văzut că este foarte, foarte interesată.
3: Sunt mai multe explicații. În primul rând, cea de statut.
0: Okay.
3: Pentru că dacă ai amintit aeroporturile,
0: da,
3: și vorbim de anumite categorii de parfumuri, sunt parfumurile mainstream, care, să zicem, și-au păstrat un preț rezonabil, dar sunt parfumeriile de nișă, care sunt din ce în ce mai scumpe. Sigur, îi cresc prețul, unul pentru a se poziționa într-o categorie de produse, cu cât ești mai scump, cu atât ești privit ca obiect dezirabil și ți-l dorești, adică trebuie doar să fii scump ca să ți-l dorești, și se creează un întreg imaginar în jurul acestui produs. Este un produs scump, cu materii prime foarte rare, ceea ce nu e adevărat întotdeauna, și materiile de sinteză poate să coste foarte mult.
0: Plus că se atașează de ceva timp o imagine a unei celebrități
3: care
0: dau o anumită istorie și mai încărcată produsului respectiv și așa mai departe.
3: Exact. Vrem ca și cum am purta, nu știu, un tricou cu Puma sau Adidas sau,
0: da,
3: să spunem, alte branduri.
0: Da.
3: Deja pe tine te poziționează într-o anumită categorie de om cu bani care își permită un anumit tip de parfum.
0: Bun, și un anumit tip de, să spunem...
3: După aia, un anumit tip de imaginar.
0: Exact. Psihologic.
3: Exact.
0: Și aparții cuiva...
3: Deja, în ultima vreme, dacă până acum, până în anii 80-90, erau folosite imagine de celebrități și încă sunt folosite.
0: Sunt
3: folosite. Acum e foarte mult, sunt foarte... Storytelling-ul este foarte important. Deci, parfumul e însoțit de o poveste. Deși se vinde în mii și mii de exemplare, brandurile vor să spună că parfumul ăsta e al tău. Și atunci încearcă să ți-l personalizeze cumva printr-o poveste. Este povestea parfumierului care a călătorit în nu știu ce țară exotică și a simțit mirosul de nu știu ce alge și de nu știu ce. este mirosul pe care îți evocă nu știu ce călătorie. Este mirosul... Deja parfumul vine la pachet cu o poveste. Nu mai vine neapărat cu o imagine, ci vine cu o poveste care încearcă să devină cât mai personală. Pentru că, de fapt, noi vrem pe de-o parte să fim ca toți ceilalți, sau la fel ca o clasă selectă care își dă cu acel parfum, dar vrem să fie și obiectul nostru, produsul nostru. Și aici intră povestea emoțională, afectivă. Sunt anumite parfumuri care ne amintesc de persoane, de un loc anume, de o persoană dragă, de o bunică, de o mamă, de un tată care își dădea. Și atunci, pentru că parfumul întotdeauna, mirosurile sunt asociate memoriei și memoria asociată mirosurile, asta fiziologic e dovedit. Și atunci, sunt mai multe cauze care ne fac să recurgem la parfumuri. E poate și modalitatea noastră de a recurge la o mască. E o nebunie dacă stai să te gândești că noi ne dezodorizăm în fiecare dimineață, ne spălăm, ne facem duș și după aceea ne încărcăm cu o grămadă de alte produse cosmetice, parfumate, ne dăm cu creme, ne dăm cu parfumuri, cu aftershave. Deja ne încărcăm cu o imagine, cu o mască olfactivă.
0: Da, probabil este și asta o formă de autoidealizare. Este o reminiscență tot de la vechii greci.
3: Și
0: de la greci, probabil via Egipt, cine știe. Pentru că este evident că trupul în timpul activității și pe căldură nu va da neapărat apă de trandafiri. Asta
3: e interesant asta, că...
0: Da, e un punct de plecare, adică evident că e mai bine să crezi despre tine, s-ar putea să maschezi și această formă de prezență.
3: În esență, de fapt, e o luptă cu
0: propriul corp.
3: Cu propriul corp.
0: Da, și cu o realitate cu care trebuie să-i faci față.
3: Mortalitatea noastră, cu faptul că trupul, cum spui, se descompune, da. Emană mirosuri,
0: transpirație. Entropia este cu noi, exact. Tot timpul, sub orice formă.
3: Pe egiptenii. Mirosuri, condimentele pe care le amintește și Teofras, erau folosite pentru îmbălsămare, pentru a păstra nemuritor, proaspăt, un corp care, al minte, s-ar fi descompus. Până la urmă, e o goană după nemurire și asta, de
0: sigur.
3: A imortaliza trupul într-o imagine ideală, parfumată, care dar rămâne, nu e?
0: Un trup care, practic, da, într-adevăr, nu are hibă.
3: Exact.
0: Niciun fel, da.
3: Exact.
0: De asta, probabil că suntem în căutarea propriei noastre perfecțiuni, indiferent pe ce palier ar fi. Iar aici, întreba cu olfactivul, lucrurile sunt foarte, de multe ori foarte dure. Adică...
3: Adevărul iese la iveală, ca să spunem.
0: Da, dincolo.
3: Orice îi face, dincolo de tine,
0: da. Da.
3: Bine, rămâne și asta, acoperirea mizeriei, pur și simplu.
0: Pur și simplu, da. Există...
3: Că regii curtea Franței știa foarte
0: aici
3: bine.
0: Aici vreau să ajung și eu, da.
3: Știa foarte bine ce înseamnă să acoperi mizeria, murdăria de sub unghii, da. cu un parfum pe care le schimbai la fiecare zi.
0: Da, e o necesitate până la urmă. Uite, și așa devenim creativi și ajungem în zona esteticului și până la urmă, nici nu știu, aici tot încerc să mă lămuresc. E un joc gratuit, dar nu cred. Este doar o formă extraordinar de rafinată a jocului, care a pornit de la o necesitate.
3: Acum, unii parfumieri, de pildă, luptă pentru statutul ăsta de obiect de artă al parfumului. E o mare discuție. Este parfumul un obiect de artă?
0: Dacă ai spray-ul, ar trebui într-adevăr să fie
3: e multiplicat,
0: un alt nivel.
3: Multiplicat în mii și mii, milioane de exemplare, asta îi face pe unii să spună că nu este un obiect de artă. Adică este o reproducere a Giocondei un obiect de artă sau nu. Însă vin unii și spun, cum este Edmond Runișca, care este un parfumier și un estetician care a făcut istorie, și-a făcut și niște parfumuri istorice, cum e O Sauvage de la Dior, care a deschis o cale, e un reper în parfumerie, care spune ceea ce contează nu este neapărat produsul de pe raft, care, într-adevăr, este, să zicem, materializarea unei idei. Formula este obiectul de artă, ca să spunem așa. E o idee. El nu lucrează, asta spuneam mereu, că el nu lucrează cu materii prime, lucrează cu idei. și ar fi putut să creeze un parfum chiar și fără, chiar și anosmic, cum Beethoven a compus surd bucăți muzicale, simfonii, așa susținea Edmond Runișca că ar putea să creeze, și aici stă arta parfumierului, de a crea cu o formă olfactivă. El asta numea, asta, pentru el asta însemna parfumul, o formă olfactivă. Și atunci, da, dar imaterialitatea lui iarăși este un argument împotriva, pentru că noi suntem obișnuiți cu obiectul de artă care să fie persistent, să fie conservabil, să fie tezaurizat.

0: Duzi care dispare?
1: Da, după un timp oarecare. Trebuie să dai la momentul potrivit și să obții rezultatul
0: Exact.
1: dorit într-un interval dat. Oricum, acum e clar că mizele au crescut. Există 24 de ore să stai proaspăt, să stai nu știu cum. Sunt tot felul
0: În
1: de...
0: curând o să fim îmbălsămați și o să mergem pe stradă îmbălsămați.
1: Asta mă face să mă gândesc, apropo de și de Aristotel și de Teofrast, la momentul în care, mă rog, eroul absolut al Antichității, Alexandru Macedon, care, iată, poate n-ar fi rău să reamintim faptul că Aristotel a fost tutore și a fost cel care...
0: Se pare că Teofrast l-a însoțit pe
1: Se pare,
0: Aristotel.
1: da. Deci lucrurile se leagă într-un fel anume. Deci în momentul morții lui știu că a fost pus, dacă nu mă înșel cumva, într-un sarcofag plin cu miere pentru a fi conservat, pentru că trebuia să-i poarte trupul. Iar...
0: Lothar spune că Alexandru cel Mare mirosea într-un emana
1: Da.
0: un miros parfumat, o
1: Fiind,
0: mireazmă.
1: da, bineînțeles, fiul lui Zeus. Uite, aici ai deschis un nou subiect care poate fi interesant, pentru că o anumită mireasmă, într-un anumit context, poate să te ducă cu gândul la o întâlnire cu religiosul, cu transcendentul și, în general, unul dintre caracteristicele, să spunem, sau una dintre formele caracteristice ale unui spațiu care este sacralizat, ori prin prezența zeului, ori prin activitatea desfășurată acolo, este și această bună mireasmă. Adică este evident că undeva se pune în contrast trupul, umanul care este supus descompunerea și, după cum spuneai, și prezența zeului, care duce cu el și această formă armonică, olfactivă.
0: Exact, creștinismul, de altfel, prin mirosul de sfințenie,
1: Da.
0: continuă o paradigmă păgână.
1: Dar și în alte culturi, și la yoghi,
0: Exact,
1: și în alte
0: exact.
1: direcții lucrurile
0: Și aș
1: stau...
0: aminti aici pagina foarte amuzantă din Frații Karamazov
1: Da,
0: despre
1: bineînțeles.
0: mirosul de sfințenie,
1: Da, pe care l-așteptau cu
0: pe care
1: toții.
0: l-așteptau cu toții.
1: Și da, și iată că stare sus s-a descompus ca
0: Exact,
1: orice om, da.
0: exact.
1: Și asta produce un cutremur metafizic în bietul
0: Exact.
1: Azioșa. Da, iată, lucrurile se
0: Iată,
1: leagă,
0: mirosul
1: mirosul
0: poate
1: poate...
0: să ducă la revelații
1: Da,
0: metafizice
1: și nu
0: și
1: numai.
0: religioase.
1: Da, cine știe, poate fi un credincios, Alioșa a fost la un pas să devină un ateu. Dar iată că, avându-l deja locul ocupat de către Ivan, lucrurile au rămas la locul lor. Treaba cu miros e cumva mai complexă decât pare la prima vedere.
0: Asta e fascinant și asta m-a preocupat și m-a împins să merg mai departe, pentru că, să zicem, am început de la un pasionat de mirosuri, de parfumuri, cumva de istoria parfumeriei și de tendințe, de idei, de povești care sunt în spatele acestor mirosuri, acestor parfumuri, dar am descoperit că deschide în direcția absolut nebănuite la început și te îmbogățește foarte mult.
1: Da, asta acum tot mi-aduc aminte de anumite lucruri. Cred că era un roman și al lui Mishima la un moment dat cu zeii care în momentul în care își pierdeau tocmai calitatea asta de a fi nemuritori, începeau să emane niște mirosuri nu atât de plăcute și din ce în ce mai grele și așa mai departe. Lucrurile sunt foarte întrețesute aici. Se pare că mirosul, deși este destul de ignorat, și uite, treaba asta pe care ai pomenit-o tu aici cu acel tip de chestionar de
0: Da, e
1: telefon și miros,
0: surprinzător.
1: îți spunea, în telefon mai găsesc, da, dacă mi-am pierdut treaba asta...
0: Dacă ne uităm la tine care stau cu nasul în
1: În telefon,
0: telefon,
1: uite, și asta spune ceva.
0: și deja vorbim de o lume a virtualului care nu miroase a nimic, nu are niciun gust, pe
1: Da,
0: care
1: și
0: nu
1: unde...
0: tipăi,
1: care este totuși atât de virtuală, te protejează de contactul ăsta direct și de asumare. Nici nu știu în ce
0: bine,
1: fel de
0: dacă
1: lume
0: mergem
1: trăim.
0: înapoi, iarăși mirosul de transpirație, până la
1: Care
0: urmă,
1: este bazal.
0: care este un proces biologic firesc, atâta vreme
1: Și
0: cât
1: trebuie
0: nu...
1: spus că fără această transpirație noi ne-am supraîncălzit
0: Exact.
1: și ne-am terminat și consumat la propriu. Însă, mult

0: Mai rapid.
1: Exact. Dar a devenit și foarte profitabilă toată această
0: conjunctură
1: și isteria transpirației, cum a fost și cu pasta de dinți, cum a fost și cu apa de gură, în care exista deja, s-au creat povești că nu ești respins social, că ești respins la serviciu. Deci consumați, săpun, consumați.
0: Da.
1: Bine, nu spun acum, nu...
0: Doamne, frește, nu plătăm pentru pizzerie.
1: Vreau să spun că noi înșine suntem niște instrumente de marketing, cu niște consumatori.
0: Și nu vreți să admite faptul că suntem niște producători de lucruri neplăcute.
1: Exact, exact.
0: Oricât ne-am iubit, oricât ne-am considera extraordinar.
1: Și că multe nevoi ne sunt create, artificial, pe când noi natural suntem cu totul diferiți sau altfel.
0: Bun, și aici este o problemă de discutat. Nu știu cât de artificial este acest artificial, având în vedere că la un moment dat mirosurile și toate celelalte, dacă este să intrăm direct în zona excreției și tot ce mai rămâne de pe urma noastră din zona perisabilului, ne-au făcut să ne dorim această îmbunătățire, măcar de imagine, pentru că până la urmă totul se reduce la o imagine.
1: Imaginea de sine
0: și așa mai departe, și cum ne raportăm la celălalt. Vorbeai tu la început de această mască, dar este mult mai complexă decât ne place nouă să credem. Oricum există o mască socială fără ea,
1: exact.
0: Pentru că există această convenție a conviețuirii, iată, măcar rădăcina este
1: asta
0: comună.
1: Nu ieșim dezbrăcați pe stradă, la fel nu ieșim...
0: Sau ieșim dezbrăcați în o anumită convenție. Trebuie să existe o anumită convenție.
1: Exact.
0: Altfel lucrurile nu funcționează, altfel fiecare se duce după cum îi vine mai la îndemână. Cred că e foarte interesant. N-aș vrea totuși să încheiem înainte de a spune totuși o întrebare, poate cu caracter mai personal. Cum de a apărut această alegere ca direcție de cercetare până la urmă? Pentru că vrând nevrând ai un aparat critic aici pentru acest volum impresionant.
1: Să zicem că s-au...
0: Pentru 69 de paragrafe, lucrul este aproape wow!
1: Și ar fi fost mult mai multe de spus, dar trebuia să pun punct la un moment dat.
0: Da.
1: Cumva s-au adunat toate pasiunile mele, ca să spun așa, pentru traducere, pentru greaca veche și pentru mirosuri. Te-a ofrat la...
0: Ok, ți-a venit în întâmpinare.
1: Mi-a venit în întâmpinare. Apoi, tratatul nu este tradus... Are foarte puține traduceri. Există o traducere în germană, în engleză și în franceză urmează să apară. Există o teză de doctorat, dar din 2008, dar care n-a fost încă publicată.
0: Deci, tu ai o contribuție la nivel internațional, înseamnă în acest moment.
1: Cine citește în română?
0: Whatever! Așa stau lucrurile.
1: Dar a fost... și a mai fost și altceva. Mi s-a părut... mi-a fost foarte simpatic Teofrast. Cumva mereu în umbra lui Aristotel. Ne-a amintit în tratatele, dacă e o istorie a filozofiei, sunt câteva paragrafe dedicate lui Teofrast, eleva lui, discipola lui Aristotel, da, părintele botanicii, da, și în botanică multe s-au spus de atunci, deci multe nu mai sunt de actualitate. Și atunci cumva Teofrast rămâne, sigur, n-are o contribuție extraordinară, dar este un mic lucrător în ale filozofiei, care a pus niște temelii, a lămurit anumite lucruri, a mers în anumite direcții, a deschis, iată, botanica a deschis niște direcții, ar fi deschis o direcție și cu osmologia, poate ar fi pus bazele unei osmologii, numai că odată cu Teofrast și moare interesul pentru mirosuri. Și reapare abia, nu știu, în secolul al XIX-lea timid, o preocupare pentru mirosul și în literatură, și în antropologie, și în psihologie. Și în ultima vreme și un boom după COVID. Abia prin anii 70 începe să se constituie o osmologie, un discurs despre mirosuri, și cu publicații din ce în ce mai dese în ultima vreme. E un domeniu, să zicem, în floare acum, cu un Nobel pentru o descoperire privind genele responsabile pentru anumiți receptori olfactivi. Și atunci asta a fost un boom.
0: Da, totuși e mai bine să știm cât mai multe despre noi înșine, în loc să ne... Nu neapărat să ne culcăm pe urechi așa, pentru că...
1: Și cu nasul pe sus.
0: Exact, da. Pentru că acest simț al văzului ne dă aproape tot, dar nu tot. Este probabil așa, după cum spunea, dincolo de boom-ul ăsta, poate rămâne un subiect de cercetare în continuare. Și de ce nu de revelații, cine știe ce ne mai...
1: Și multe revelații au venit la persoane nevăzătoare, care au reevaluat simțul lor.
0: Probabil că și auzul acolo.
1: Și auzul, exact. Exact.
0: Da. Măcar, uite, asta treaba cu auzul și mirosul mă face să mă gândesc la acel personaj de serial japonez celebrisim, totuși, prin anii 60-70, Zatoichi, sau unul care era un samurai orb și care tăia și spinteca.
1: Trebuie să te lua după mirosul.
0: Da, cu totul alte poziții, în niciun caz cele vizuale. Din păcate, cred că aici va trebui să punem capăt...
1: Deși e o discuție foarte lungă.
0: Da, e clar și de perspectivă. Să mai reamintesc încă o dată titlul acestui volum. Apărut la Junimea, Teofrast despre mirosuri, în traducerea lui Claudiu Sifirski Laudat. Dragă Claudiu, mulțumesc pentru toate cele spuse aici. Sper că toți cei care ne-au ascultat să devină măcar un pic mai curioși în ceea ce privește acest simț și de ce nu și această zonă a parfumurilor, care oferă foarte, foarte multe satisfacții. Tuturor cei care ați avut răbdarea să ne ascultați până la capăt, vă mulțumesc și vouă, rămâneți pe RFI.
2: Art Cultura, emisiune realizată de Dan Pârvu. RFI.

0: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. De ce ne plac călătoriile? Printre altele, pentru că sunt o minunată ocazie de a afla lucruri noi, de a înțelege mai bine spațiile geografice, politice și culturale pe care le vizităm. Cristian Gava vă invită în fiecare duminică la o altfel de călătorie. Cea în care orașele, statele sau regiunile sunt privite prin importanța lor geopolitică, prin ceea ce au reprezentat în decursul istoriei, ca puncte strategice, dar și prin prisma provocărilor de astăzi. Călătorii geopolitice cu Cristian Gava în fiecare duminică de la ora 11:10 la RFI România.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: RFI.